Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Milé deti, a teraz

0: Daniel. Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný, nezaručí ti však život senzačný.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O dvoch bratoch.

Za horami stará pec. Rozprávočka, začni reč. Zahraj piesen na varite, neutajuj, čo máš skryté. Kým zazvoní z vrby zvonec, čo najviac nám pravdy povedz. Žili raz dvaja bratia. Jeden bol bohatý, druhý chudobný. Boháč mal nadostať všetkého, veľký murovaný dom, stádo oviec, kone, kravy, polia rovné ako dlaň. Chudák zasa nemal nič, len krdel detí, starú nahnutú chalupu a malé kamenisté políčko, na ktorom sa mu urodilo len toľko, že nezahynul od hladu. Jedného dňa, práve počas večere, zabúchal na boháčove vráta otrhaný starec. Kto je? Kto to trepe? Rozkričal sa hnevlivo boháč, lebo nemal rád, keď ho niekto pri jedení vyrušoval. Dobrý človek, ozvalo sa v tom spoza vrát. Nože ma pritúľ, prenocuj, dobre sa ti odmením. Pô, ty, že sa mi odmeníš! Nezdržal sa boháč smiechu, keď zazrel, čo to za hosť sa dobíja do jeho domu. Ta čímže? Varile, nie dierami, čo máš na kabáte. Dobrý človek, zľutuj sa, kdeže sa ja nešťastný na noc podejem. Tvoja vec, odsekol boháč. Mne mladba zajtra začína, všetko mám plné. Dom ľuďmi, stodolu zvozeným obilím. Len sa ty poberaj žobrák svojou cestou. Už keď je tak, uznanlivo prikývol starec, aspoň mi krajec chleba podaruj, hlad ma morí, celý deň som nejedol. Krajec chleba! Zhýkol boháč a oči sa mu zligotali lakomstvom. A kdeže ti ho ja vezmem? Lanská múka sa minula a novej ešte niet. Tak aspoň suchú, nemastenú kôročku, zaprosil starec, skrúšený pohľad na boháča uprel. Nemám ani kôrku, ani smitku, odvrkol boháč. Všetko sme vyjedli. Chudobní sme ako kostolná myš. Zaklamal. A teraz už choď, ber sa, dosť už bolo planých rečí. Starec sklonil hlavu, chrbát nahrbil a pobral sa preč od boháčovho domu. Lenže nezašiel ďaleko. Zaklopal na dvere chudákovej chalupy, nocľak si u chudobného brata pýtal. Ja, starý otec, zalomil chudák rukami, zle ste natrafili, kdeže u mňa nocľah? Veď tu nie je ani toľko voľného miestečka, čo by sa vrabec učupil. Nože prizrite, na naozaj. Všade, kde len oko pozrie bedárove deti, jedno leží na zemi, druhé na peci, tretie so štvrtým v chatrnej posteli. A v humne, tam by som nemohol, uvažoval starec. V humne? Zasmial sa chudobný brat na vlastnej biede. Akéže to humno? 4 vykrívené vrbové koli a doštená striežka. A aj to nie je prázdne. Zopár snopov tam mám. Zajtra sa mlátiť hotovým. Veď tak, tak. Smutno pokýval starec hlavou a poberá sa preč z chudobnej chalupy. Veďže počkajte, starý otec. Postaví sa mu v tom chudák do cesty. Kdeže by ste šli proti noci? Ale veď vidím, synak, nie je u teba miesta. Daj ako len bude, vraví bedár a ukazuje starcovi na lavicu, čo mu v noci slúži za posteľ. Tu si ľahnite. A ty si kde postelieš? Čím sa prikryješ? Pýta sa starec. Len sa vy netrápte, starý otec, kývol chudobný brat rukou. Vydržím ja i tak, vonku si do trávy ľahnem, nôckou sa prikryjem. Poďakoval sa starec za nocľah, ale spať sa nepoberá. Na lavici sedí, ako by na jedlo vyčkával. Zahambil sa chudobný brat, že hostia nenakrmil, smed mu neuhasil. Nuž začne po chalupe chodiť, jedlo zhľadúvať.
ale nech akokoľvek hľadá, prezerá, ničoho, čo by sa dalo do úst vložiť, nenachádza. A tamto hľa je čo? Ukazuje starec kostnatou rukou na hrbku prikrytú čistým ľanovým obrúskom. Posúch, vraví bedár a tvár sa mu zahambujúcou červenou zapaľuje. Kúsoček posúcha pre deti na zajtra, dodáva ticho, akoby na ospravedlnenie. Starec znova chápanlivo sivou hlavou pokýval a namiesto posúcha si vypýtal vody. Lenže bedár nemá to srdce nechať starca ohľade. Berie posúch, čo pre deti odložil, a kladie ho pred neho. Potom sa poberie na podstienok, noc tam presedí. Lenže starec sa ani ráno z biednej chalupy preč neberie. Mlátiť ti pomôžem, vraví bedárovi. Mne? Znova sa na vlastnej biede chudobný brat od srdca zasmeje. Veď nemá čo jeden mlátiť, nie je to dvaja, vraví. A tých pár tenučkých snopov, čo z kamenistého políčka zviezol, po dvore rozkladá, cepy hotuje. Len privoľ, neoľutuješ, hovorí starec. Ale chudák ani počuť nechce o starcovej pomoci. No starec je neodbitný, z dvora neodchádza. Už na veľa sa bedár podvolil, starca k snopom pustil. Ten však nechytil do rúk cepy, biedný uzlík rozviazal, ocielku a kremienok z neho vybral. A načože vám teraz oheň, starý otec? Pýta sa prekvapený chudák. Mne na radosť, tebe na osoch, odpovie mu starec. A odrazu sa len zohne, oheň vykreše a priloží k snopom, čo mali chudobného brata a krdel jeho detí po celú zimu živiť. Veď ste my už len vykonali, starý otec, zalomil chudák rukami. Čímže ja nešťastný teraz deti nakrmím, zaúpel, že sa všetci blízky i ďalekí susedia k jeho dvoru pozbiehali. Ale starec nič, nikoho si nevšíma, na nič nedbá. Len okolo ohňa chodí, vykrívenou žobráckou palicou ho skôr pohládza, než pošipkáva, milým hlasom sa mu privráva. Pomaly, vavrinec, pomaly, nech sa nám chlebíček nespáli. Pomaly, synček hor, pomaly, nech sa nám chalupa nezvalí. A oheň, ako by ľudské reči rozumel, horí pomaly, tíško, poslušne. Potom sám od seba zhasol a všetci, čo boli na dvore, zhýkli od údivu, lebo tam, kde pred chvíľou ležalo pár biedných snopov, kopila sa hrba zlatistého pšeničného zrna. Vidí to i chudákov bohatý brat, závisť ním zalomcuje a hneď uteká domov. Dobre, že si nohy nepoláme, a len čo je vo dvore, už oheň rozkladá. Čo si ty rozum potratil, vykríkla od hrôzy boháčova žena. Veď nás do nešťastia uvrhneš. No boháč akoby ani nevidel bedákajúcu ženu, smolnú fakľu od ohňa pripaľuje, na stodolu s obilím ju hádže. Zbehli sa sluhovia s krhlami, stodolu plnú ťažkých snopov pred ohňom chcú ochrániť. Ale boháč ich k ohňu nepustí, palicou sa na nich háňa. A len čo sa ich zbaví, už sa k ohňu obracia a s očami žiadostivými bohatstva tak toho súri okrikuje. Rýchlejšie, vavrinec, rozhor sa, komory obilím, plňte sa! Lenže ohňu sa nechce do blkotu, horí slabým tenučkým plamienkom, priam čaká, že ho udusia, uhasia. No boháč na také niečo ani len nepomyslí, keď zbadá, že ho oheň nepočúva, schytí palicu, rozoženie sa a poď ho mlátiť oheň z jednej i z druhej strany. Rýchlejšie, dareba, riadne hor, nech som viac bohatý, než som bol. A vtedy oheň hrozivo zapraskal, iskry vo zvysok vyhodil, plameňom prenáramným vytriskol.
zo stodoly preskočil na maštele, z maštely na drevárne, z drevární na dom. O chvíľu už bol celý boháčov majetok v obrovských plamenoch. Čo je? Čo sa to robí, starý otec? Vyľakal sa bedár, keď zazrel plamene nad bratovým dvorom. Nič, synak, nič. To sa iba tvoj bohatý a lakomý brat pustil do mlátenia. Odvetil mu pokojne starec. Potom si vzal svoj biedny uzlík a pobral sa do sveta ďalšiu krivdu a neprávosť naprávať.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Harfa je vysoká, strún má vždy veľa. Prstami zabrnkaj, by každá znela. Pesnička vyleží.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúbke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej:
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca, mladého, neveľkého. Ale staral sa oňho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke:
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím. A pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľakomu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tú nemilo Bohu v stajni vystávať.
1: Nuž, urob ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobednejšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča, detko, kráča, vola na vôcke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly, len čo noha nohu minie. Ide, detko, ide, pesničku si pospevuje.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a s juncami vyrástol velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k studni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká, oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
4: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
4: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
4: Joj, pekný volček, pekný.
2: Akýže volček? Vôľ je to.
4: Veď vôľ, tiež tak vraví.
2: Volisko ako dom, keď ho doplú, zapriahneš celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Sám pivovarský voz pociahne, ani sa neobzrie.
4: Joj, veď vravím, poriadny volisko to je. Žale, kôň je kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte. Ale iba jedné.
2: Ale takého, čo vydá sám za voľský štvor záprach. A na poli som s ním zo zeme také pnická, aj s koreň mi povytrhal. Aj. Jedným celú zimu môžeš kúriť. A všetko drevo neminieš.
4: Šeš, nuž nie je môj. Nič mi do toho.
2: No, a ty teda koňa vedieš?
4: No, ani neviem, či ho predám. Sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. Skočím na konia, zbehnem na jarmok a keď obchody nepôjdu, zaskočím na konia a na obed som doma.
2: Ja budem rád, keď do obeda len tad vojdem. A keď je ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
4: Aj nuž s volom je to tak silný, je, ale pomaly.
2: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
4: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
2: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na Oldomáš.
4: Aj, ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
2: Áno, už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať. A možno zbytočne.
4: Počujte, susedko. Predajte mi toho vola. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť. Či už na náručného, alebo...
2: Predám. Ale čo dáš?
4: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám. Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
2: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
4: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
2: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
4: Ľahko ma vydobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
2: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
4: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
2: Platí.
0: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
2: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
0: No v tom gustudni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
5: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
2: To teda naozaj neviem. Aha, pekná krava. Koľko mlieka dáva?
5: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
2: Vari naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
5: Radšej by som mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
2: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
5: Hej? Tak čarajme, vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
2: Platí, ruku na to.
0: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
2: To bude mať babka radosť, keď je takú dojnicu privediem. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička.
0: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
2: Hej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
0: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa, spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
2: Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva.
3: Vymenil som krávku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása.
6: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
7: Pekné, prasa, pekné. Ale veru sa bravčovina s pečenou husacinkou ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
6: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
6: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
6: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
2: Ej, či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No a ničo by tá ihla sama šila? A možno je to tak? Možno je to taká samošicia.
6: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
6: Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
4: Ako susedko? Voľaj ako naľahko idete z jarmoku.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl.
8: A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
4: Ej, ej, susedko, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíte?
6: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
1: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
6: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
8: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú hurky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
6: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí.
1: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, najšikovnejší a najpredvídavejší.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ako salama.
1: Joj, ako saláma.
0: Ako salama zle mala. Spýtala sa lama lamy, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Počúvaš Detské rádio.

pizza na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Lietajúci kufor. Žil raz jeden kupec a bol taký bohatý, že mohol striebor nejakmi vydláždiť celú širokú ulicu a ešte malú uličku navyše. Neurobil to, vedel svoje peniaze použiť inak. Ak vydal šiling, dostal zaň naspäť toliar. Taký to bol obchodník. Ale jedného dňa umrel. Všetky peniaze zdedil jeho syn. Ten si žil veselo a neviazane, chodil noc čo noc na maškarné plesy, z bankoviek rížskych toliarov skladal papierové šarkany a do jazera hádzal ako žabky namiesto okruhliakov zlatiaky. Tak sa mu peniaze postupne rozkotúľali a nakoniec mu zvýšili iba 4 šilingy, pár papúč a starý župan. Priatelia sa už k nemu nehlásili, veď si nemohli dovoliť ani prejsť sa s ním po ulici. No jeden z nich, dobrák od kosti, mu poslal starý kufor, nech si vraj doň zbalí všetky veci. Skvelý nápad, ibaže si nemal čo zbaliť, preto sa posadil do kufra sám. Bol to zvláštny kufor. Len čo sa zavrel a zámka so šťuknutím zapadla, kufor sa vzniesol a lietal. Aj teraz sa zodvihol zo zeme a hup, šup, už aj vyletel vedno s kupcovým synom von komínom, hup, šup, ponad oblaky a letel ďaleko, ďaleko. Zavše dno kufra zaprašťalo, ako by sa už išiel rozpadnúť na márne kúsky a kupcov syn sa veru začal báť. Ej, to by bol riadny kúsok, na aký sa dosial ešte nezmohol. Boh nech ho pred tým uchráni. Nakoniec kufor pristál v krajine Turkov. Kupcov syn ho ukryl v lese pod suché lístie a vybral sa do mesta. Bol vhodne oblečený, veď u Turkov chodia všetci odetí ako on, v župane a papučiach. Po ceste stretol pestúnku s malým dieťaťom. Počúvaj, turecká dojka, prihovoril sa jej. Komu patrí henten veľký zámok pri mestských múroch, čo má obloky tak vysoko? Býva tam kráľová dcéra, odpovedala pestúnka. Vyveštili jej, že kvôli milému ju postretne veľké nešťastie, preto k nej nikto sám nesmie, iba v sprievode kráľa a kráľovnej. Ďakujem, povedal kupcov syn, vrátil sa do lesa, sadol si do kufra, vyletel nad strechu zámku a cez oblok sa vkradol k princeznej. Ležala na pohovke a spala. Bola taká prekrásna, že kupcov syn neodolal a musel ju poboskať. Princezná sa zobudila a veľmi sa vylakala, no mládenec jej povedal, že je boh Turkov, čo k nej zletel z nebies a to sa jej veru páčilo. Sadli si teda vedľa seba a mládenec jej rozpovedal rozprávku o jej očiach. Sú ako čarokrásne temné jazerá a myšlienky plávajú na ich hladine ako morské víly. Potom nasledovala rozprávka o jej čele. Je ako vrch zo snehu a ľadu, v ktorom sa nachádzajú najčarovnejšie komnaty a obrazy. A nakoniec pridal rozprávku o Bocianovi, čo nosí malé, rozkošné deti. Jaj, to boli naozaj očarujúce príbehy. Mládenec využil príležitosť a požiadal princeznú o ruku. Privolila bez dlhého váhania. Musíte však prísť ešte v sobotu, dodala. Vtedy ku mne chodia kráľ s kráľovnou na čaj. Určite budú veľmi pyšní na to, že za muža dostanem boha Turkov, ale majte na porúdzi naozaj peknú rozprávku, lebo na to si moji rodičia zvlášť potrpia. Mama dáva prednosť vznešenej rozprávke s morálnym ponaučením, kým otcovi sa páči, ak je vtipná a veselá, aby sa na nej mohol dosýta nasmiať.
1: Už dobre, ako svadobný dar donesiem rozprávku, vyhlásil kupcov syn a pobral sa preč.
0: Princezná mu darovala šabľu s rukoveťou vykladanou zlatiakmi, tie sa mu obzvlášť zišli. Mládenec odletel do mesta, kúpil si nový župan, vrátil sa do lesa a tam písal rozprávku. Musel ju dokončiť do soboty a to veru nebolo také ľahké. Keď prišla sobota, bol s rozprávkou hotový. Kráľ, kráľovná a celý dvor čakali u princeznej na čaji.
1: mládenca prijali veľmi srdečne. Tak nám teda rozpovedzte rozprávku, povedala kráľovná. Takú, čo má hlboký zmysel a mravné ponaučenie.
2: Ale na ktorej sa dá aj dobre zasmiať, dodal kráľ.
1: Pravdaže, prikývol mládenec a dal sa do rozprávania. Dobre počúvajte, čo povedal. Bol raz zväzok zápaliek a tie boli nadmieru pyšné na svoj vysoký pôvod. Na vysoký starý strom, čo rástol v lese, teda vlastne na vysokú borovicu, v ktorej boli kedysi drobnými drievkami či konárikmi. Teraz ležali na polici medzi kresadlom a starým plechovým hrncom a rozprávali im o svojej mladosti.
3: Hej, veru, keď sme ešte žili v zelenom konári, vraveli zápalky, to vám bol život na vysokej nohe. Každé ráno a každý večer sme pijavali diamantový čaj, teda rosu. A slnko nám svietilo celý deň a vtáčiky nám museli rozprávať rozprávky. Bolo nám jasné, že sme bohaté, lebo listnaté stromy boli odeté do šiat iba v lete, kým naša rodina si mohla dovoliť zelený odev v lete i v zime. Jedného dňa však prišli drevorubači, to vám bolo ako prevrat, a naša rodina sa roztratila. Kmeň si našiel miesto a poslanie ako hlavný stožiar na veľkej lodi, ktorá mohla oboplávať celý svet, keby chcela, ostatné konáre sa dostali niekam inam a našim údelom je zažínať svetlo obyčajným ľuďom. Preto sme my, urodzené dámy, zišli sem dolu do kuchyne.
2: Už ja som na tom úplne inak, povedal plechový hrniec, vedľa ktorého ležali zápalky. Odkedy som prišiel na svet, jednostaj ma iba čistia, drhnú a varia vo mne. Starám sa o udržanie ľudí pri živote a vlastne som prvý v tomto dome. Mojou jedinou radosťou je, keď po obede či večeri ležím čistý a spokojný na polici a vediem múdre reči s kamarátmi. Ale s výnimkou vedra na vodu, ktoré sa občas dostane von na dvor, žijeme po celý čas zavretí v dome. Našim jediným zvestovateľom noviniek a správ zo sveta je veľký pletený košík, ibaže prináša často znepokojujúce reči o vláde a národe. Veru, nedávno sa starý hlinený hrnec tých rečí tak nalakal, že spadol a rozbil sa na márne kúsky. Je to voľno myšlienkár ten košík, dajte na moje slová.
1: Priveľa táraš, okríklo ho kresadlo a udrelo ocielkou do kamienka, až sa zaiskrilo. Nebudeme sa radšej dnes večer trocha zabávať? Veru, zhovárajme sa o tom, kto z nás je najurodzenejší, ozvali sa zápalky.
2: Nie, nerada hovorím o sebe, nesúhlasila hlinená misa. Radšej sa zabávajme veselými historkami.
1: Začnem teda. Poviem vám čosi, čo každý z vás už raz zažil.
2: Možno sa do toho priamo vžiť a okrem toho je to čosi veselé.
1: Na brehu Baltického mora, v tieni dánskych bukov, to bol pekný začiatok, zacinkali súhlasne všetky taniere, určite z toho bude rozprávka, aká sa nám páči.
2: No veru, tam som prežila u jednej tichej rodiny svoju mladosť. Každú chvíľu tam leštili nábytok, umývali dlášku a raz za 14 dní vymieniali záclony.
4: Ako len zaujímavo rozprávate, ozval sa zmeták. Hneď počuť, že to hovorí žena. V tých slovách cítiť čosi čistotné.
2: Hej, to sa dá hneď vycítiť, prikývlo vedro a od radosti tak poskočilo, že voda z neho vyčľupla na dlášku.
1: A my sa rozprávala ďalej a koniec toho príbehu bol práve taký pekný ako začiatok. Všetky taniere sa od radosti rozcinkali, zmeták vytiahol z debny s pieskom petržlen a ovenčil ním misu, lebo vedel, že tým ostatných nazlostí. Pritom si pomyslel, ak ju ja ovenčím dnes, ozdobí ma zase ona niečím pekným zajtra.
5: A ja si teraz zatancujem, ozvali sa kliešte do kozuba a pustili sa do tanca.
1: Ej, paráda, ako len dvíhali jednu nohu za druhou do vzduchu.
5: až sa z toho starému motovidlu vzadu v kúte zakrútila hlava.
4: Ovenčite ma za to teraz, nástojili kliešte na odmene. A veru ich aj ovenčili.
5: Aj tak je to iba obyčajná bedač, pomysleli si zápalky. Potom prišiel rad na samovar, ktorý mal zaspievať. Tvrdil však, že je prechladnutý a že by ani tak nemohol spievať, pokým by v ňom nezovrela voda. Vyhováral sa na myslenec. Bol totiž ochotný spievať iba na jedálenskom stole u pánov.
3: Vzadu na podobločnici stálo staré brko, ktorým písavala slúžka. Nebolo na ňom nič zvláštne, iba to, že bolo večne prihlboko namočené do kalamára, na čom si mimoriadne veľmi zakladalo.
4: Ak samovár nechce spievať, povedalo brko, nech si teda mlčí. Vonku visí klietka so slávikom, ten nám zaspieva, hoci sa ničomu nenaučil. Ale aspoň ho dnes večer nebudeme ohovárať.
2: Podľa mňa sa vôbec nehodí, aby sme počúvali dákeho cudzieho vtáka,
3: zapojil sa do debaty čajník, ktorý bol inak kuchynským spevákom a nevlastným bratom samovaru.
2: Je to vlastenecký postoj? Žiadam košík, aby celú vec posúdil.
4: Jeduje ma to všetko, vyhlásil košík. Ani si neviete predstaviť, ako ma to jeduje. Nepoznáme, Mari, lepší spôsob, ako stráviť večer? Nebolo by lepšie, keby sme všetko tu v dome prevrátili hore nohami? Každý by si potom prišiel na svoje a ja by som celé to predstavenie viedol. To by bolo čosi celkom iné.
6: Áno, zahrajme si divadlo,
3: zvolali všetci naraz. Odrazu sa otvorili dvere. Bola to slúžka a všetci stíchli, neozval sa ani hlások. Ale v kuchyni nebolo ani toho najmenšieho hrnčeka, ktorý by nevedel, čo všetko mohol urobiť a aký je urodzený. Keby som len bol chcel, vraveli si v duchu, mohol z toho byť naozaj veselý večer. Slúžka vzala zápalky a škrtla nimi všetkými naraz. Bože môj, ako len praskali, kým nakoniec vzblkli jasným plameňom.
5: Aspoň teraz každý vidí, pomysleli si, že sme tie najurodzenejšie. Aha, ako sa leskneme, aké svetlo vydávame. A v zápäti dohoreli.
1: Bola to krásna rozprávka, povedala s uznaním kráľovna. Mala som pocit, ako by som sa ocitla v kuchyni a v ruke držala tie zápalky.
5: No dobre, dáme ti našu dcéru za ženu.
1: Pravdaže, pridal sa kráľ, v pondelok bude princezná tvoja. Teraz mu štikali, keďže mal patriť do rodiny.
3: Stanovili, kedy bude svadba a v predvečer tej udalosti bolo celé mesto osvetlené.
1: Davu na uliciach rozhadzovali žemle a praclíky. Chlapčiská si stúpli na špičky, aby lepšie videli, vykrikovali na slávu a hvízdali na prstoch. Bola to neobyčajná nádhera.
5: A ja by som mal tuším dačo urobiť, pomyslel si kupcov syn. A tak nakúpil rakety, svetlice a všetko, bez čoho si ohňostroj nemožno predstaviť. Uložil si všetko do kufra a vzniesol sa aj s tým do vzduchu. Fíha, ale sa mu letelo.
4: Ale to iskrilo, vybuchovalo a rachotilo.
1: Všetci Turci skákali od úžasu tak vysoko, že im papuče lietali okolo uší.
4: Také zjavenie veru, jak živ nevideli.
1: Až teraz uverili, že ich princeznú si ide brať za ženu sám boh Turkov.
5: Len čo kupcov syn pristál so svojím kufrom v lese, pomyslel si, zájdem sa pozrieť do mesta, aby som sa dozvedel, čo si o tom ľudia myslia.
3: Čo všetko o tom ľudia narozprávali? Každý, koho sa na to spýtal, to videl po svojom, no všetci napospol tvrdili, že to bolo čarokrásne.
4: Videl som samého boha Turkov, vyhlásil jeden. Oči mal ako jagajúce sa hviezdy a bradu ako pena morského príboja. Letel v ohnivom plášti, povedal ďalší, a spoza záhybov toho plášťa vykúkali čarovní malí anieli.
5: Tak veru kupcov syn si vypočul iba krásne pochvalné slová. A na druhý deň sa mala konať svadba.
3: Vrátil sa do lesa, že si znova sadne do kufra. Ale kamže sa podel?
1: Kufor zhorel. Ostala v ňom totiž iskra z ohňostroja, vznietila sa a kufor zhorel dotla. Mládenec už nemohol lietať, nemohol sa už dostať k svojej neveste. Princezná stála celý deň na streche a čakala ho, ba možno ho čaká dodnes. Mládenec zatiaľ chodí po svete a rozpráva rozprávky, ale tie už nie sú také veselé ako rozprávka o zápalkách.
7: Rozprávka na celú z detského rádia.

jeden. Dva. Dva a pol. Dva a tri čtvrtě. A tri.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: 잡냐고?
1: 자키다.
2: Ощава. Ням-ням-ням-ням, я сладочка.
1: Чоби грамлява. Ты видишь, справила то спальня.
3: Так удел то приходит за тен грозный крик. Правда же, опице. Кто иный? Розо страшный вреск. Зауимало би ма преяку дробно са уза се шкрепя. Ale z toho vrieskania sa to rozhodne zistiť nedá. To je strašné. Tak to určite neškriekal ani môj pradedko. A to bol vraj ten najobrovskejší a najuškriečanejší papagaj v celej africkej džungli. To sa nedá vydržať. Popaletím radšej kúsok ďalej. No, tak, tu je to príjemnejšie. Trocha ticha a výborný rozhľad. Uvidím každého, kto... tam niekto prichádza. Leopard škvrnitý má ako opatrne sa prikráda. Opatrne. Teraz by mohol aj dúpať ako slon a tie opice by ho vôbec...
4: Aj keby som teraz dúpal ako slon, tie už krečané opice ma nezačujú. Bíjú sa. Skvelé. Možno ich chytím všetky tri na vás. Keď sú takto na kope. Konečne poriadne raňajky.
3: Poriadne raňajky? Ale to znamená, že on chce tie opice zožrať. To nie. Pomoc! Pomoc! Teda, vlastne pozor! Pozor! Je tu leopard! Leopard! Škvrnitý, utekajte! Škvrnitý leopard!
1: Čo to? Prečo?
3: Prečo? Nie prečo, ale preč! Preč! Počujete? Bežte preč, vy hlúpe raňajky! Teda, opice, preč! Je tu leopard!
1: Leopard!
3: Utekajme! Tam nie, na druhú stranu! Rýchlo, leďte za mnou! Bežte za mnou!
4: Wow, potvory krpaté, veď ja vás dostanem! A teba tiež, ty potvorský papagaj! Wow!

0: au, au, barbarské kríky, au, au, au, au, au, au, au.
1: Vydržať! Už iba krátučký krok! Vydržte!
2: Tebe sa to povie!
3: Ale ty si tam poletuješ! Vzduch nepichá!
2: Ja idem späť!
1: Vstať! Stať! Vy hlúpe! Čo to robíte?
2: Vraciame sa!
1: Vraciate! Tak podľa vás sú leopardie zuby príjemnejšie ako tieto kríky? Žite s tým, prestaňte! Stačí urobiť 10 krokov týmto smerom? Ste na krásnej čistinke. Iba 10 krokov!
2: 10!
1: Presne 10!
2: To sa nedá!
3: My nevieme počítať do 10!
1: To je dobré!
4: Zostaneme tu navždy!
1: To je dobré! Budem rátať za vás! To je dobré! Len kráčajte! Raz!

0: 10.
1: 10.
2: Sme vonku.
3: Hurá.
2: Sme vonku. Hurá.
4: Vonku sláva.
0: Hurá. Hurá.
2: Ako je tu pekne.
5: Tá mekučká trávička.
1: Len sa ňou nezačni napchávať.
5: Prestaň s tým.
0: Prestaňte s tým všetky tri. Radšej zbehnite k potoku a riadne sa poumývajte.
1: Čo? Umývať?
5: Ani za svet.
0: No, ale tie škrabance treba vypláchnuť. Inak budete mať problém.
1: Jediný problém si tu ty.
0: Ja? To si vyprosím. Ja som jasné, vás predsa.
1: Jasné, najprv si nás zaviedol do pichravých kríkov a teraz nás chceš nahnať ešte aj do vody.
2: Áno.
1: Určite je strašne studená.
2: Áno. Strašne mokrá.
6: Voda je akurát. Skúste.
0: Dobrá práca, skrička slon. Dobrá práca.
2: Som úplne mokrá.
1: Uj, to je hrozné.
2: Asi z toho umriem.
6: Ale dobrá sprcha ešte nikomu neublížila.
0: Dobrá sprcha.
2: Poriadne zákerná.
0: Presne ako vravíš. Poriadna a nádherná.
2: To som nepovedala.
0: Nádherná.
2: Neprekrúcaj, lebo po tebe niečo...
6: Ohohoho, len pomaly. Tu nikto do nikoho nič hádzať nebude.
2: No. Keď on nám stále robí zle.
6: Robí zle?
0: Robím zle? Prosím?
1: Áno, pekne sme sa hrali a on priletel a nasmrť nás vystrašil.
0: Nasmrť vystrašil? Pred smrťou som vás zachránil.
2: A potom nás zaviedol do kríkov, aby sme sa... popichali.
0: Aby vás nechytil leopard. Veď vy by ste mu vbehli rovno do papule.
6: Leopard? Takže sa sem zase vrátil.
0: Vrátil.
6: Myslel som si, že som ho minule postrašil až. Ale ako vidno, na malé opice si trúfa.
0: Trúfa. A tieto si tu trúfajú tiež. Tak to má ohovárať. Na budúce už nikoho nezachraňujem. Veru tak.
6: Ale no tak, milý žák. Naše malé priateľky... Ako sa vlastne voláte?
2: Saška. A ja som Hanka.
1: Hanka.
2: Rozťaň.
6: No. Lenka, Saška a Hanka boli len príliš rozrušené, žák. Preto sa ti zabudli poďakovať za záchranu. Ale hneď to napravia, žák.
1: Ale my preca...
6: No.
1: Ďakujeme.
7: Ďakujeme.
6: No výborne. Lebo kto chce bývať v našej zvieracej dedinke, musí sa k ostatným správať slušne.
1: K ostatným?
6: Áno.
1: Dedinke?
2: Kde? Kedy?
1: Ako?
0: Prečo? Prečo aj tieto tri opice?
6: Lebo potrebujú našu ochranu, žak. Napríklad pred leopardom.
0: Ochranu.
6: Každú chvíľu by sa tu mali zjaviť slečná žirafa a pán Dikobraz. Dohodol som sa s nimi...
0: So mnou?
6: S nimi a so Žakom, že si na tejto čistinke zariadíme spoločné bývanie. Postavíme si tu domy a budeme sa navzájom chrániť a pomáhať si. Pridajte sa k nám a...
0: Prosím, trička slon.
6: No tak, žak. Budú z nich skvelé pomocničky.
0: Napríklad
6: pri zbieraní kokosových orechov.
2: Mňam,
3: kosáky sú skvelé.
6: No, ja ich mám veľmi rád.
3: Mňo, mňo.
6: Uvidíte, bude nám tu dobre. Veďže...
3: Je tu krásne. Úžasné miesto však, pán Dykobraz.
7: Ja prosím, ani neviem. No, keď hovoríte... Slečná.
6: No, tak už sú tu. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, slečná žirafa. Dobrý deň, pán Dykobraz.
3: Dobrý deň, Žák. Stričko Slon. A toto je kto? Aké malé rozkošné opičky. Dobrý deň.
0: Vraj, rozkošné. Ani pozdraviť nevedia.
7: Ja prosím, prajem všetkým. Dobrý deň.
6: No, vítame vás. A sme veľmi radi, že sa vám tu páči.
3: Oh, je tu naozaj nádherne.
6: No.
1: A príde ešte niekto?
0: A čo tak najprv odzdraviť, ha?
1: A čo veď?
0: Neodpovedať na pozdrav je vrchol nevychovanosti.
1: Stričko Slon povedal...
8: Áno, povedal. Vítame vás. A to bol predsa pozdrav za všetkých.
2: Aj za nás.
0: Prosím. Toto je vrchol drzosti.
3: No toto... Tie sú ale prešibané.
0: Prešibané potvory.
6: Dobre, no. Tentokrát vám to uznávam. Pozdravil som aj za vás. Len dúfam, že nebudete chcieť, aby som za vás robil aj všetko ostatné.
0: Veď práve.
1: Ale my...
6: Lebo robiť niečo spoločne neznamená robiť za iného.
7: S tým prosím, môžem iba súhlasiť.
6: Výborne. Tak sa teda môžeme spoločne pustiť do výstavby našej dedinky.
3: Áno, dajme sa do práce.
0: Do práce!
1: Hurá!

0: už je všetko spravené. Všetci teraz oddychujú vo svojich domoch. A máme spoločnú komoru, ako povedal stríčko slon.
1: Mali by sme začať robiť tie zásoby jedla na obdobie dažďov.
0: Robiť zásoby!
2: Pardon, chcela som povedať áno, samozrejme. A mali by sme začať hneď, ak máme dnes ešte niečo stihnúť. Slnko je už nízko.
3: Mne, prosím, tma nevadí. Ale keď mám ísť s vami...
1: Ešte treba prebudiť naše malé kamarátky.
0: Prebudiť to spravíme hneď. Vstávať, opice, hurá, do práce. Opice, vstávať. Opice sa strátili!
1: Strátili?
3: Ako, prosím, strátili?
0: Domček je prázdny!
2: Museli odísť, kým sme spali.
1: Možno nám chceli urobiť radosť a vybrali sa hľadať zásoby samotné.
3: To je ale hlúposť. Teraz, prosím, keď sa tu potuluje ten... Leopard!
1: Musíme ich okamžite nájsť.
2: Áno.

0: Ty nie. Tu je ešte jeden. Vidíš, mala si na ňu dávať pozor.
1: Ty si mala na ňu dávať pozor.
2: Ja som hľadala ďalšie orechy.
1: A ja som hľadala ďalšie orechy.
2: Ale nič si nenašla.
1: Ani ty. Tie to tak dobre voňali. A nebolo sa pre ne treba ani šplhať.
2: Pozor, veď zje aj ten posledný.
1: No, tak to teda nezje. Ten je môj.
2: Nie, je môj.
1: Hana nám nechce dať orech.
3: Vidíš, tričko slon, ty si si myslel, že hľadajú, zbierajú zásoby a oni sa tu pritom bijú o jediný orech.
1: Ale on nebol jediný.
2: Bola ich tu pod palmou celá kopa.
1: A Hanica a Hamica ich všetky zjedla.
0: Je mi zle.
2: Áno, lebo si to všetko zožrala.
0: Ale mne sa točí hlava.
4: Ukážte mi ten orech. Zaujímavé.
5: Pardon. Smiem? No, podľa tej vône by som, prosím, povedal.
3: Môžem?
4: Hovoríte, že tie kokosáky ležali pod palmou?
1: Áno.
4: A boli všetky takéto?
1: Aké?
4: No prasknuté.
1: Áno, a všetky takto zaujímavo voňali.
4: V takom prípade môžeme byť radi, že z nich jedla Hanka sama.
1: Áno, prečo?
4: No lebo vaša sestra nás tak ochránila pred poriadnou opicou.
3: Veru tak. Keby ste ju mali všetky tri naraz.
6: No krása, to je krása. Hanka je opitá. To je dobré, opica má opicu.
1: Akú opicu?
2: Ja ničomu nerozumiem.
4: Tie prasknuté orechy tu asi ležali dosť dlho a na slnku začali kvasiť.
6: Vytvoril sa v nich, prosím, alkohol.
4: Tak.
0: Bolí ma brúško. Aj hlavička.
2: Chudierka, Hanka.
1: Chudierka, je to pažravec.
2: Nepočula si? Keby nám z tých kokosákov nechala, bolo by teraz zle aj nám. Zachránila nás.
6: Áno, zachránila.
4: Alkohol je veľmi nebezpečný. Najmä pre takých drobcov, ako ste vy.
0: Je mi strašne zle.
2: A neumrie?
4: No tak. Také zlé to nebude. No poďte, odnesieme ju domov. Pospí si.
6: A bude mať, prosím, pár dní dietu.
3: A budete jej na hlavu prikladať studené obklady.
1: Postaráme sa o ňu.
6: Paráda. Opica s opicou. To je dobré. Tak na toto tak ľahko nikto z nás

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Arriba todos amigos. Samba!

0: Rozprávienka, vtáča milé, rozradostni naše chvíle. Rozpovedz nám, čo ťa kruší, nech je krásne v našej duši. Mal jeden kráľ takú peknú dcéru, že stačilo sa na ňu pozrieť a človek akoby sa znovu na svet narodil. A že princezná mala nielen tvár, ale i srdce zo zlata. Nenašiel sa nik, kto by jej čo len v mysli ublížil. A predsa raz starý kráľ horko zaplakal. Bolo to vtedy, keď sa odrazu stmilo, zahrmelo a po dievčine nebolo ani chýru, ani slichu. Vtedy už neplakal len kráľ. Žalostili všetci na zámku. A mnohí aj na kone vysadli a vycválali na všetky strany, aby princeznu našli. Lež akí odišli, takí sa vrátili späť. Hej, ľudia nešťastní, vraví raz mládenec, čo si prišiel na zámok službu hľadať. A čože sa tak tvárite, ako by sa vám ani nechcelo žiť? Veď ani nemáme vôľu, ľudia na to. A vravia mládencovi, čo sa prihodilo ich princeznej. Dosiaľ som chodil po svete, hovorí mládenec. Nuž budem i odteraz. A neprestanem dovtedy, kým vám princeznú neprivediem naspäť. A potom šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, až uvidel jednu starú ženu. Pamodaj, stará mamka, oslovil ju. A či by ste mi nepovedali, čo potrebujem vedieť? Veru nie, synak, lebo od hladu nevládzem ani len ústa otvoriť. Spomenul si mládenec, že má v kapse smitku jačmenného chleba. Nuž vybral ho a ponúkol starenu. Viem, že hľadáš tú, čo nik nenašiel, vraví na to starena. Ale kde je to, veru, neviem. Lež čo neviem ja, prezradí ti môj syn, Vietor kráľ. A veru neprezradím, hovorí večer mládencovi kráľ vetrov, lebo neviem, kde je tvoja princezná. No čo neviem ja, vie slnco kráľ, k nemu iď, ten ti pomôže. A aby som sa ti odvďačil za to, že si mi mamku nakrmil, odteraz kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zdvihni palicu, čo nosíš so sebou, tenším koncom dohora. Poďakoval sa mládenec veternému kráľovi a poď ho z cesty na necestu. Šiel po nej dlho, predlho, až uvidel jednu starú ženu. Pámodaj, stará mať, prihovorí sa jej mládenec a hneď sa aj pýta. A či by ste mi povedali, kde nájdem slnco kráľa? Povedala, odvetí starká. Ale či aj dokončím, čo začnem, to neviem. Od smedu mi už umrieť prichodí. Spomenul si mládenec, že mu v čútore zostalo pár kvapiek vody. Nuž podávajú, starene. Ešte je hore nad nami, vraví starká, keď sa napila vody. Ale ak počkáš, príde čo nevidieť. Ak chceš odo mňa radu, vraví večer slnco kráľ mládencovi. Potom ti hovorím, vráť sa stadiaľto, lebo z domu Ježibaby, čo skrýva kráľovú dcéru, sa viac nevrátiš. Vydržal som dosiaľ, vydržím aj odteraz, odvetil na to mládenec smelo. Neprehováral teda slnco kráľ mládenca. Ukázal mu, kam mu treba ísť, ba keď sa s ním lúčil, ešte mu povedal. Že si mi mamke dal napiť, ja sa ti odmením. Odteraz, kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zvrtni palicu, čo nosíš so sebou, hrubším koncom nadol. Poďakoval sa mládenec slnco kráľovi za radu i dar a pobral sa, kam mu ukázal.
1: Ej, stará mať,
0: prihovoril sa mládenec Ježi babe, keď došiel do jej dvora.
1: A či by ste ma nevzali do služby?
2: Vzala,
0: odvetila starená hlasom, ako by vrana zakrákala.
2: Budeš mi pásť kone.
0: A hneď aj vedie mládenca do maštale, kde 12 čiernych paríb bije kopitami do železnej mostiny, až iskry otvrkajú. Len 13. kobila nebije, neerčí, ticho stojí v kúte a tak smutno pozerá na mládenca, až mu od žiaľu srdce zamrelo.
1: Tieto tu,
0: ukazuje starena na paríby. Vyženieš
1: na pašu a keď sa vrátiš, tak túto prašinu,
0: fľochla na tichú kobylku,
1: zmlátiš bukovou palicou.
0: Podivil sa mládenec čudnému príkazu, ale nepovedal nič. Odviazal kone, čo mal napásť, a poď ho s nimi zo dvora.
1: Ale že daj dobrý pozor,
0: kričí za ním striga.
1: Divé sú ako šarkany.
0: No kdeže divé, kone sú sťa baránky. Neplašia sa, nezbíjajú dokopy. A tak si mládenec hovie, ako by ani nebol v službe. Lež, čo bolo na začiatku, nie je na konci. Len čo prichodí večer a mládenec chce zahnať koni domov, začnú tak vyčínať, že sa k ním nemôže ani len priblížiť. Vtedy mu zíde na um, čo mu dvaja králi poradili. Nuž neoháňa sa viac palicou na všetky strany sveta, hrubším koncom ju obráti k zemi. V tej chvíli nastala taká horúčosť, že rozdivočeným koňom sa podlomili nohy, zaklátili sa a už aj boli v tráve. Obrátil mládenec palicu opačne a vtedy výchor, čo sa strhol, zmietol kone do maštale. Potešil sa mládenec tomu, čo sa stalo, no keď vošiel do maštale, zaraz bolo po radosti. Ej, kobylka, zaúpel, akože ťa udriem, keď som ja dosiaľ ani len muche neublížil. Potom vzal bukovú palicu a udrel ňou do válova vedľa trasúcej sa kobylky.
1: Napásť kone si napásol,
0: osopila sa starená večerná mládenca.
1: Ale prašinu si nezbil, odteraz mi už bude slúžiť na veky.
0: Šiel mládenec do maštale a žalostne zaplakal. Vtedy kobylka vraví. Netráp sa, mládenec, a radšej založ na mňa kantár. Začudoval sa mládenec, že kobylka prehovorila ľudským hlasom, no potom tak urobil, ako mu kázala. No ak sa čudoval predtým, teraz od údivu nemohol ani ústa zatvoriť. Namiesto zbiedenej kobylky stál pred ním krásny, bielý tátoš. A teraz nemeškaj, hovorí mu kôň. Sadaj na mňa, lebo ak nezutekáme teraz, zajtra už bude neskoro. Vyskočil mládenec na tátoša, vyrútil sa s ním z maštale. A vtedy kôň akoby dostal krídla, vzniesol sa až po samé oblaky. Obzri sa, mládenec, hovorí tátoš po chvíli. Či to mrákava zakryla mesiac, alebo sa to striga so svojimi dcérami vybrala za nami. Obzrel sa mládenec za seba a divne zamrel od strachu. Stariga s 12 koňmi, čo im z papúľ šľahali plamene, sa ich priam dotýkala pazúrmi. Opäť si mládenec spomenul na dar veterného i slncového kráľa a veru dobre urobil, lebo horúčava z jeho zázračnej palice starigu s dcérami najprv zadržala a potom ich výchor porozmetal na všetky strany sveta. Vtedy bielý tátoš zletel na zem a vraví mládencovi. Koniec je nášmu nešťastiu. Všetko sa dobre skončilo. Kdeže dobre? Zavzdychal mládenec ľútostivo. Sám som odišiel zo zámku. Sám sa do ňaj vrátim. Len ty nežalostí, hovorí na to tátoš. A radšej zosním zo mňa kantár. Urobil mládenec, ako mu koník prikázal. A v tej chvíli stála pred ním dievčina, krásna, sťa slnko na nebi. A či sa mi to len marí? Alebo vidím dobre? Vraví prekvapený mládenec a rukou si zakrýva oči pred tou ligotajúcou krásou. Nemarí, odvetila dievčina. Čo si hľadal, to si našiel. A potom sa tak milo usmiala na udiveného mládenca, že ju ten zaraz chytil za ruku a poď ho s ňou na kráľovský zámok. A čo tam? Nuž radosť nad radosti. Svadba veľká, ešte i dnes na nej 100 muzikantov fidliká.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maliari.
2: Áno.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Hlúpy Jano. Na vidieku stál starý panský dvor a v ňom žil statkár, ktorý mal dvoch synov. Obaja boli takí múdri, že by im bola postačila aj polovica tej múdrosti. Chceli sa uchádzať o kráľovú dcéru a mali na to príležitosť, lebo princezná dala verejnosti na známosť, že si vezme za muža toho, kto bude najlepšie vedieť hovoriť. Pripravovali sa na tie pytačky celých 8 dní, čo bol najdlhší čas, aký mohli dostať, ale zároveň aj dostačujúci, lebo veľa už vedeli predtým. Jeden poznal na spameť celý latinský slovník a 3 ročníky mestských novín k tomu aj odpredu, aj odzadu. Druhý sa zase naučil všetky cechové predpisy, aj to, čo každý cechmajster musí vedieť. Vraj by už vedel hovoriť aj o štátnych záležitostiach. A okrem toho sa vyznal i v ozdobnom vyšívaní trakov na nohaviciach, pretože mal šikovné prsty. Ja dostanem princeznú, tvrdili obidvaja. A tak dal otec každému z nich krásneho koňa, tomu, čo poznal naspameť celý latinský slovník a noviny braníka, a tomu, čo bol chytrý ako cechmajster a vedel vyšívať, koňa bieleho ako mlieko. Potom si natreli kútiky úst rybím tukom, aby im lepšie išli ústa. Všetko služobníctvo sa prišlo na dvor pozrieť, ako budú bratia nasadať na kone. V tom sa zjavil tretí brat, pretože boli traja, ale toho tretieho nikto nebral ako jedného z bratov, lebo nebol ani zďaleka taký učený ako oni. Nazývali ho iba Hlúpy Jano. Ej, a kam ste sa vybrali taký vyparádený? Spýtal sa. Na kráľovský dvor, aby sme si vyrečnili princeznú. Vary si nepočul, čo vybubnovali po celej krajine? A všetko mu to povedali. Juha, to musím ísť aj ja, vyhlásil Hlúpy Jano. Ale bratia sa mu vysmiali a odsválali preč. Tato, dajte mi koňa, zvolal Hlúpy Jano. Dostal som vám veľkú chuť na ženenie. Ak si má princezna vezme, tak si ma vezme. A ak nevezme, tak si ju aj tak vezmem. Táraž piate cez deviate, oboril sa na ňo otec. Tebe koňa nedám, veď nevieš otvoriť ústa. Za to tvoji bratia, to sú chlapi, ako sa patrí. Keď mi nedáte koňa, urazil sa Hlúpy Jano, vezmem si capa. Ten je môj a unesie ma tiež. A sadol si rozkročmo na capa, petami ho kopol do bokov a už sa aj hnal po Hradskej. Hohoj, to bola jazda. Už idem, zvolal Hlúpy Jano a pustil sa do spevu, až sa to všade rozliehalo. Ale bratia sa niesli pred ním mlčky ďalej. Neprehovorili ani slovo, museli rozmýšľať o všetkých dobrých nápadoch, s ktorými chceli prísť, lebo všetko to malo byť premyslené do najmenších podrobností. Hola hoj, kričal Hlúpy Jano. Už idem! Aha, pozrite, čo som našiel na Hradskej! A ukázal im zdochnutú vranu. Hlupák jeden, povedali bratia. Čo s ňou spravíš? Dám ju princeznej ako dar. Len jej ju daj, rozosmiali sa a cválali ďalej. Hola hoj, už idem. Aha, pozrite, čo som našiel. To sa veru každý deň na Hradskej nenájde. Bratia sa obrátili, aby sa pozreli, čo to má. Hlupák jeden, veď je to starý drevák, ešte aj vrchná časť mu chýba. Aj ten dáš princeznej? Veru dám, odpovedal Hlúpy Jano. A bratia sa len zasmiali, vyrazili dopredu a predišli ho o hodný kus. Hola hoj, už idem, kričal Hlúpy Jano. No toto, tuším, je to horšie a horšie. Hola hoj, ale toto je výborné. A čo také si zase našiel? Spýtali sa bratia. Ale škoda reči, povedal Hlúpy Jano. Princezná bude mať radosť. Ach jaj, vzdychli si bratia. Veď je to blato, čo niekto práve vyhodil z priekopy. Je, no a čo? Nedal sa Hlúpy Jano. Ale je také jemné, aha, čo mi priam preteká medzi prstami. A napchal si bahno do vrecka. Bratia sa hnali ďalej, ako len vládali, a k mestskej bráne prišli o hodinu skôr než Hlúpy Jano. Tam dostal každý nápadník číslo podľa toho, ako prišiel. postavili ich všetkých do 6 stupov a tak tesne vedľa seba, že ani nemohli pohnúť ramenami. Bolo to veľmi dobre vymyslené, lebo inak by si skočili do vlasov a pobili sa len preto, že jedni stáli viac vpredu než druhý. Všetci ostatní obyvatelia ríše stáli okolo zámku, ba nahrnuli sa až k oblokom, aby uvideli princeznú, ako prijíma nápadníkov. Len čo niekto z nich vošiel do komnaty, výrečnosť mu vypovedala službu.
1: Ten sa nehodí, povedala princezná, preč s ním?
0: Prišiel rad na staršieho z bratov, ktorý poznal naspameť latinský slovník, ale kým čakal, všetko zabudol. A dláška v komnate vrzgala a strop bol samé zrkadlo, takže si v ňom videl vlastnú hlavu, pri každom obloku stáli traja pisári a jeden majster pisár a zapisovali si všetko, čo kto povedal, aby sa to hneď mohlo dať do novín a predávať za 2 groše na rohu. Juj, bolo to strašné. A okrem toho v kachliach tak kúrili, že platňa bola celá žeravá.
2: Je tu strašná horúčava, nezdržal sa starší brat.
1: To preto, lebo otecko dnes pečie mladé kohúty, odvetila princezná.
0: Bé, nápadník bol celý vedľa. Také slová od princeznej nečakal. Nedostal zo seba ani slovo, hoci chcel povedať niečo vtipné.
1: Ten sa nehodí, povedala princezná. Preč s ním?
0: Mládenec musel odísť. Na to predstúpil mladší brat.
2: Je tu strašná horúčava, povedal.
1: To preto, lebo dnes pečieme mladé kohúty, odvetila princezná.
2: Čo?
0: Zarazene sa spýtal a všetci pisári zapísali čo.
1: Ten sa nehodí, povedala princezná, preč s ním.
0: Teraz prišiel na rad hlúpy Jano.
3: Vošiel na capovi rovno do komnaty. Juj, máte tu strašnú horúčavu, vyhlásil.
1: To preto, lebo si pečiem mladé kohúty, odvetila princezná.
3: Skvelé, zajasal hlúpy Jano. To by som si mohol upiecť v ranu.
1: Isté, že môžete, súhlasila princezná.
3: Ale máte si ju v čom upiecť? Ja totiž nemám ani hrniec, ani pekáč.
4: Za to ja mám, zvolal hlúpy Jano.
3: Tu je panvica s cínovým kovaním.
0: Zasmial sa, vytiahol starý drevák a položil doň v ranu.
1: To bude hotová hostina, povedala princezná.
3: Ale skade vezmeme omáčku?
4: Mám ju vo vrecku, odvetil pohotovo hlúpy Jano.
3: Mám jej toľko, že z nej môžem aj čosi vyliať.
0: A vylial trochu blata z vrecka.
1: To sa mi páči, zvolala princezna. Máš na všetko odpoveď na porúdzi a vieš rozprávať. Teba si chcem vziať za muža.
3: Ale vieš, že každé slovo, čo povieme a čo sme povedali, sa zapíše a zajtra už bude v novinách?
0: Pozri. Pri každom obloku stoja traja pisári a jeden starý majster pisár a ten je zo všetkých najhorší, lebo ničomu nerozumie. Povedala to len preto, aby hlúpemu Janovi nahnala strach. A pisári sa rozrehotali a spravili na dláške veľkú atramentovú machuľu.
3: To je mi ale panstvo, uškrnul sa hlúpy Jano. Dám teda majstrovi pisárovi to najlepšie, čo mám.
0: Vyvrátil na to vrecka a čvach. Hodil kusisko blata majstrovi pisárovi rovno do tváre.
1: To je výborné, zatliskala princezná. To by som ani ja nedokázala, ale veď sa to od teba naučím.
0: A tak sa stal hlúpy Jano kráľom. Dostal za ženu princeznú a k tomu korunu a sedel na tróne. Máme to za čerstva z novín majstra pisára. A tým sa veru nedá veriť.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: policajtovej manželke.
1: Tingo tango bam. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: krajine mládenec, ktorému všetci vraveli Nikita. Bol mocný, múdry, urastený i pekný. Len jednomu ku šťastiu chýbalo. Peňazí nemal. Chudobný bol ako kostolná myš. Ako by aj mohol byť bohatý, keď sa narodil biedným rodičom, a ešte aj týmu jeden po druhom umreli a mládenčeka Nikitu samého na svete nechali. Veru tak. Nikita bol sirotkou. Mohol byť hodzako krásny, múdry i urastený, keď raz nemal peňazí, žiadna súca dievčina by sa za ním ani len neobzrela. Nie, že by si ho, nedaj Bože, za muža vzala. A tak Nikita po večeroch hútal, premýšľal.
1: Aj, keď už mi pán Boh mamku i otca do neba povolal, hádam by mi mohol aspoň dajakú peknú, šikovnú žienku dožičiť. Keby som sa oženil, hneď by mi bolo na svete veselšie. Nuž ale, ktorá že by už za mňa, za sirotu šla? Hádam by som sa mal niekam do sveta vybrať. Šťastie skúsiť, priučiť sa dačomu a rublíky nasporiť. Potom si ma už možno aj nejaká dievčina bude chcieť vziať za muža. Krásna by mala byť a ešte lepšie, ak aj bohatá.
0: Premýšľal Nikita a hneď aj urobil, čo si predsavzal. Pobaril si svojich pár handričiek a vybral sa na ďalekú cestu, tá do šírého sveta, na vandrovku. Ak vydrží, hádam i do stoličného mesta Kieva zájde. Putoval Nikita po horách, lesoch, cestách i necestách, živil sa korienkami a lesnými jahodami a keď mu už veľmi v bruchu od hladu škrkalo, zabúchal v najbližšej dedine na bránu bohatého kupeckého domu. Keď mu otvorili, takto vravel.
1: Volám sa Nikita, som sirota, do sveta som sa vybral na skusy, no hlad ma trápi, nevládzem ďalej. Nože mi gazdina, dajte čosi na tanier, posilním sa a dobrou prácou sa vám odplatím.
0: Gazdina vidí, šuha je to statný, mocný, zaiste by zvládol tie tri fúry dreva poválané na dvore hodzaj za 3 dni porúbať. Pozve ho dnu do chyže, usadí ho k stolu a podstrčí mu plnú misu voňavých mesových pirôžkov. Nikita sa s chuťou najedol a zaraz cítil, že je ešte mocnejší ako predtým. A takto vraví gazdinej.
1: Ďakujem vám, gazdina. Nemôžem len na pána Boha nechať, aby vašu štedrosť oplatil. Porobím, čo treba. Veď som dajaký chlap.
0: Gazdina priviedla Nikitu k 3 fúram dreva vo dvore pováľaným, podala mu sekeru a Nikita sa pustil do roboty. Ešte ani len slnko nestihlo zapadnúť a Nikita mal porúbaného toľko dreva, čo by traja chlapi ani za týždeň neporúbali. Gazdina sa tak potešila, že zo samej radosti Nikitovi ešte aj na cestu pyrohov pribalila a do ruky mu vtisla 3 rublíky. Nikita sa poďakoval za chutné jedlo, rublíky dobre ukryl a pobral sa ďalej. Keď sa mu už od hladu nohy podlamovali, zbadal v diaľke veľké mesto a začul vyzváňanie zvonov. A takto Nikita sám sebe vraví.
1: Koľko veží, koľko domov. To bude zaiste stoličné mesto Kiev. Keď tam prídem, ruble za krásne šaty vymením, potom sa trocha najem, po meste sa poprechádzam, popočúvam, čo ľudia vravia, či sa od nich voľačo o dajakom bohatom dome nedopočujem. Ba čo, dome? Hádam mi rovno v paláci by som mohol o službu popýtať. A kto vie, i súcu nevestu si tam pohľadať.
0: Posmeroval sa Nikita a resko sa pustil do kroku. V bruchu mu už škrkalo, nohy ho už sotva niesli, keď sa zrazu konečne ocitol v tom velikánskom stoličnom meste Kieve. Tam si kúpil krásne šaty a za zvyšok peňazí trocha chleba. Keď sa posilnil, umyl sa a vyobliekal, šiel sa poprechádzať do ulíc a na trh medzi národ.
2: ani nemusel veľmi uši natrčať. Všade len o jednom klebetili. Že aký je len ich pán, kievské knieža Vladimír bohatý, zlatom ovešaný. Tak ho pán Boh na rozume i kráse ukrátil. A že si veru už ani žiadnu nevestu nenájde, veď ktorá by ho aj chcela. Nikita teda neváhal a zamieril rovno do kniežacieho paláca. Postavil sa pred Vladimíra a tak tomu vraví.
1: Vzácne knieža, vaše blahorodie, volám sa Nikita. Celé dni a noci zďaleka putujem, len aby som sa vo vašom tieni mohol zohriať. Pretože chýr o vašom kniežacom dvore doletel ďaleko preďaleko.
2: Knieža Vladimír, hoc veľký pán, rozumom naozaj neoplýval. A tak na tú lichotivú Nikitovú reč celý potešený odvetil.
3: Dobré chýry letia svetom o mojom kniežactve.
1: Dobré knieža, samúčičké dobré.
3: A čo sa tak medzi ľuďmi povráva?
1: No, ľudia vravia, že ani v samej Moskve nie je takého bohatého pána, ba ani takého pekného a múdreho, ako je kievské knieža Vladimír.
3: Tak, tak. A ako si vravel, že ťa volajú mládenček?
1: Volám sa Nikita.
3: Nikita. Aha. Podľa tvojich šiat vidím, Nikita, že pochádzaš z dobrej rodiny. Na čo by si sa po darovnici hrial v mojom tieni? Vyzeráš na súceho mládenca. A dobre ťa zaplatím, ak u mňa v službe zostaneš. Potrebujem takých, ako si ty.
2: Prešibaný Nikita ani na inú reč nečakal a tak horlivo prikývol.
1: Vaše blahorodie. Rád a verne budem slúžiť tomuto kniežaciemu dvoru.
3: Dobre, Nikita. Menujem ťa teda za kniežacieho nosiča jedá. Odteraz budeš mať na starosti všetko striebro a zlato, čo patrí na prestretý kniežací stôl. Aby si vedel, ako to tu chodí, poučí ťa ešte dnes tvoj predchodca. Je už veľmi starý a bude rád, že má nástupcu.
2: Na tú reč sa Nikita vďačne poklonil pred jeho kniežacím blahorodím a sluhovia ho odviedli k starému nosičovi jedál. Nikita bol bystrý šuhaj. Po troch dňoch mohol starý služobník odísť na odpočinok a Nikita roznášal všetky jedlá na strieborných a zlatých podnosoch s takou zručnosťou, ako by to bol robil po celý život. Aj knieža Vladimír bol s ním spokojný a vravel si.
3: Dobre som urobil, že som toho mládenčeka do služby vzal.
2: Pravda je, že ani Nikita nebol so svojím osudom nespokojný a rozhutoval.
1: No, to knieža veru nie je najmudrejšie stvorenie pod slnkom. A hľa, ako dobre sa mu darí. Ale veď mne pri ňom tiež nie je najhoršie. I rublíky sa zhrňajú. I veselšie je mi teraz žiť ako predtým opustenej sirote. Ak pán Boh dá, hádam si dajakú nevestu nájdem.
2: Po neveste túžil i knieža Vladimír. Ale doteraz si nenašiel dievčinu, ktorá by privolila stať sa jeho manželkou. Žiadna kupecká, bojarská či kniežacia dcéra nechcela predať svoju slobodu za zlato a peniaze kniežaťa, o ktorom všetci vedeli, že nie je veľmi múdry. Čas od času Vladimír skúšal šťastie a do svojho kniežacieho paláca zvolával na veľké hostiny a plesy vznešenú spoločnosť s bohatými nevestami. A tak bolo aj teraz, keď si zavolal Nikitu.
3: Nikita, verný môj sluha, vieš, je najvyšší čas, aby som sa oženil. Dnes večer usporiadam v mojom kniežacom paláci veľký bál. Prídu same pekné kupecké, bojarské i kniežacie céry. No, tá najkrajšia, najmúdrejšia a najbohatšia z nich sa volá Vasilisa. Tu by som si rád vzal za manželku. No, musíš urobiť všetko, čo jej uvidíš na očiach. Rozumel si?
1: Áno, vaše blahorodie. Urobím všetko, čo jej uvidím na očiach. Sľubujem.
2: Večer, keď sa v paláci kniežaťa Vladimíra zišla vznešená spoločnosť, Nikita roznášal strieborné a zlaté podnosy, vrchovato naložené mesovými pyrohami, kaviárom, soleným lososom a všakovakými dobrotami od výmyslu sveta. Nikdy predtým Nikita nevidel pohromade toľko vznešených krásavíc. Všetky sa mu páčili, ale najviac zo všetkých práve tá Vasilisa, ktorú chcel popýtať o ruku jeho pán.
1: Ach, keby som tak ja bol kniežaťom, sám by som ju chcel za ženu.
2: Pomyslel si Nikita, ale v zápätí sám seba zahriakol.
1: No, aká hlúpa myšlienka. Kniežaťom nie som a nebudem. Ako by už taká krásavica mohla chcieť obyčajnú sirotu, ako som ja.
2: Ale aj Vasilisa zbadala, že Nikita jej naklada na tanier tie najlepšie kúsky mesa, najsladšie koláče a že len na ňu ustavične pozerá. Keď sa mu prizrela lepšie, povedala si.
4: Bože môj, aký je to len krásny mládenec. Vysoký, urastený, štíhly, úslužný, milý a tak krásne sa na mňa usmieva. Najlepšie kúsky mesa a najsladšie koláče mi nakladá na tanier. Nedbala by som vziať si ho za muža. Nedbala by som, aj keď je to iba sluha. Aj keby bol bárs aj hneď sirotou.
2: Keď Vasilisa pobadala, že aj ostatné krásavice idú na ňom oči nechať, už aj kula plány, ako si krásneho Nikitu ulúpi len a len pre seba. Darmo na ňu knieža Vladimír po celý večer oči vyvaluje, úsmev jej posiela. Vasilisa ho ani len nevidí. Na čo by sa aj na takého starého hlupáka pozerala, o ktorom sa aj tak len samé posmešné reči trúsia. Jeho bohatstvo nepotrebuje, sama ho má dosť. Ona chce iba toho mladého, krásneho Nikitku. Keď sa na tej chýrnej zábave chýlilo k polnoci, knieža Vladimír vyhlásil dámsku volenku. Vraj, nech každá dáma požiada o tanec toho mládenca, ktorý sa jej najviac páči. Vladimír dúfal, že po ňo príde sama Vasilisa premúdra, veď po celý večer jej dával znamenia. Hudobníci začali hrať. Dámy sa porozhliadali okolo seba, aby si vybrali tých najkrajších a najlepších tanečníkov. Len Vasilisa sa okolo seba ani veľmi neobzerala. Keď k nej pristúpil Nikita, aby jej naložil na tanier ďalšie vyberané pochúťky, vstala a rázne povedala.
4: Nože, odlož tú misu, Nikita, a poď si so mnou zatancovať.
2: Nikita sa až naľakal a v duchu si povedal.
1: Bože môj dobrotivý, hádam len nezbadala, že na ňu po celý večer vyvaľuje moči. Knieža Vladimír ma naisto zo služby vyhodí, ak prestanem jedlá roznášať a začnem tancovať. A ešte akurát s tou, ktorú si on za nevestu vyhliadol.
2: Ale Vasilisa sa nedbala na mládencové rozpaky. Chytila ho za rameno a odviedla si ho k tancu.
4: Páčiš sa mi, mládenček?
1: Veď ja som len sluhom.
4: A si už zadaný? Máš už vyhliadnutú dievčinu, čo by ti bola za manželku súca?
1: Nie, ja ešte som takú nenašiel.
4: Prečo slúžiš tomu hlúpemu Vladimírovi? Veď vidno, že si šikovný a si aj z dobrej rodiny pochádzaš.
1: Ale ja som rád jeho služobníkom. Ja som sirota.
4: Sirota?
1: Áno, sirota. Nikdy som sa nemal tak dobre ako u kniežaťa Vladimíra.
4: Ale hádam, len nechceš slúžiť do smrti. Oženiť sa nechceš?
1: Nechcem mu slúžiť do smrti. Rád by som sa oženil. Ale kto by už chcel sirotu?
4: Ja by som ťa aj chcela, Nikita. Len či by si ty chcel mňa?
1: Že či?
2: Vyhrklo z Nikitu a skôr ako sa spametal, Vasilisa ho rovno pred všetkými poboskala. Nikita zmeravel, všetko, čo malo nohy, tancovalo, zmeravelo s ním A knieža Vladimír už len dokorán otvoril ústa, keď Vasilisa pred všetkými nahlas povedala.
4: Vaše kniežacie blahorodia, myslela som si, že taký sa ešte nenarodil, čo by sa mi zapáčil a za ktorého by som sa vydala. Ale dnes som ho spoznala. Toto je ten mládenec. Stojí pri mne a volá sa Nikita. Do mesiaca sa za neho vydám.
2: Celá vznešená spoločnosť na tie slová zhýkla, lebo Vasilisa Premúdra bola z veľmi bohatého domu a také nevesty sa veru za sluhov obyčajne nevydávali. A čo knieža Vladimír? Nuž ten vám na tú zvesť takmer omdlel.
5: Taká hamba, takáto hamba, taká hamba, ako by to mohla urobiť?
2: Šepkal si popod nos knieža Vladimír, lebo ako známy hlupák už všetkým dávno roztrúbil, že Vasilisu chce dnes požiadať o ruku práve on. A urodzená Vasilisa si namiesto neho, urodzeného kniežaťa, vybrala jeho sluhu Nikitu. No toto? Ale Nikita by bol veru hlúpy, keby takú krásnu, múdru a bohatú nevestu odmietol. Veď aj preto sa do sveta vybral, aby si akurát takú našiel. A tak si povedal, že jej snáď svojou šikovnosťou, dobrotou a láskou, ktorú k nej cítil, vynahradí aj bohatstvo, ktoré nemal. A veru, ako Vasilisa povedala, tak sa aj stalo. Sotva mesiac prešiel, konala sa veľká svadba.

0: Kým Nikita slúžil u kniežaťa, usporil si dajakú tú hrbku rubľov. No Vasilisa zo vznešeného rodu bola oveľa bohatšia. Preto Nikita s Vasilisou bývali v prekrásnom paláci. Obliekali sa do drahých šiat, nosili čižmy z jemnej kože a mali toľko zlata a striebra, že ani sami nevedeli, koľko ho je. Žili si ako dve hrdličky v prepichu, blahobite a láske. A čo knieža Vladimír? Nuž urazený bol až do krvi. A dosť hlúpy i zlý na to, aby na všetko len tak zabudol. Ako by mohol len tak ľahko zabudnúť na to, ako mu Nikita vyfúkol nevestu. Povedal si teda, že sa obom, Nikitovi i Vasilise, pomstí. Jedného dňa Vladimír rozchýril po celej kievskej krajine zvesť, že chystá veľkú hostinu, na ktorú musia prísť všetci kupci, bojari i kniežatá. Aj Nikita tam musel ísť, lebo ako Vasilisin manžel, aj on už patril k bojarom. Odvtedy, čo kniežaťu prebral Vasilisu, nebol veru u kniežaťa ani jedinký raz. A veľmi sa mu ani nechcelo. No rozkazu kniežaťa Vladimíra sa priečiť nechcel. Poradil sa so svojou múdrou ženou a spolu sa rozhodli, že kniežaťu treba vyhovieť. Keď Nikita prišiel do kniežacieho paláca, všetci už boli od piatiky rozveselení, rozbláznení a len sa vystatovali jeden pred druhým, aké majú majetky, koľko peňazí a v akých prepichových palácoch bývajú. A knieža ich povzbudzoval.
1: Chváľte sa, len sa chváľte, kupci, bojári, kniežatá. Nech celý svet počuje, ako sa nám tu v kievskej krajine dobre žije.
0: Nikitovi sa videlo hlúpe takto sa vychvaľovať. A tak len tiško sedel, do zeme pozeral a dúfal, že knieža Vladimír si ho nevšimne. Ojoj, ale zmýlil sa. Už aj knieža kráča k nemu na samý koniec stola a vraví na oko bodro priateľsky.
1: Už, a ty ako synak? Čo si taký smutný? Čo mlčíš ako ryba?
0: Nikita slovka neprerečie. Len v duchu si hovorí.
2: Prečo mi knieža po mene nehovorí? Veď ma dobre pozná. Dlho som uňho slúžil. Kto vie, čo len má za ľubom?
0: No knieža ďalej zadrapuje.
1: No, synak. Vari sa nemáš čím pochváliť.
0: A Nikita zase mlčí a v duchu si vraví.
2: Čím by som sa už mohol chváliť? Bohatým rodom sa chváliť nemôžem, veď som ako sirota vyrástol. Hádam sa, len nebudem chváliť bohatstvom, čo som sobášom s Vasilisou nadobudol. Na čo by som pred kniežaťom pretriasal, koľko máme vo Vysokánskom paláci zlatá striebra, koľko drahého šatstva a jemnej obuvy, z akých kryštáľových pohárov pijame. Čo koho do toho?
0: No knieža Vladimír trval na svojom.
1: Mládenček, vari si nepočul ostatných, ako sa chválili. A ty tu sedíš ako taká sirota, čo celkom nič nemá.
0: To Nikitu nahnevalo. Nikomu, ani kniežaťu nedovolí, aby sa doň ako do siroty zadrapoval. Vstal, nadýchol sa a začal sa teda aj on vychvaľovať.
2: Kniežata jasné, bojari, kupci, čujte, čím sa vám teda Nikita pochváli. Nikto z vás sa dačím takým pochváliť nemôže, pretože to, čo mám ja, nemá nikto z vás.
1: Nuž, čujme.
2: Mám ženu.
3: Aj my je tam toho.
2: Ale takú ženu, akú mám ja, nemá nikto z vás. Volá sa Vasilisa a nik jej nepovie inak ako premúdra alebo prekrásna. Vasilisa je krásna po matke a múdra po otcovi. A keby len to, ešte je aj silná ako najudatnejší kievskí bohatieri. Vie cválať na koni, aj strieľať z luku.
4: No, to musí byť dajaká čudná žena.
5: A nie je to vojak?
2: Nie. Keby ste videli jej krásu a jemnosť. Kniežatá, bojari, kupci, Keby ste videli, ako nádherne vie vyšívať, aké pokrovčeky vie utkať a ako krásne spieva a hrá na husličkách, ako šikovne hrá šachtá moja Vasilisa. Ach, plakali by ste na dosmrti, že taká žena neušla sa vám, ale mne.
0: Ospevoval svoju manželku Vasilisu. Inak to bol, ako viete, múdry i bystrý muž. Ale chválami na svoju ženu sa dal tak uniesť, že celkom zabudol na to, že ho počúva knieža Vladimír, ktorému ju kedysi prebral. Ten však, hoď bol hlúpy i dosť starý, pamäť mal dobrú a na tú urážku nikdy nezabudol. Keby sa bol Nikita chválil majetkom, hádam by mu aj bol odpustil. Ale že sa chválil svojou ženou Vasilisou, práve tou, ktorá ho odmietla a tak mu hanbu pripravila, to kniežaťu nešlo len tak prehltnúť. Stal, nadýchol sa, až na ňom kniežacie šaty zaprašťali a zvolal.
1: Dosť už tých rečí, mlč, ak tie život milí.
0: Nikita akoby až teraz precitol zo sna o Vasilise. V tom vedel, že je zle. Nemýlil sa. Knieža Vladimír zlostne skríkol.
1: Stráže! Tohto opovážlivca okamžite uvrhnite do temnice. A nedajte mu nič iné ako suchý chlieb a vodu. Veď on si zapamätá, že kniežaťu Vladimírovi sa neradno posmievať.
0: Ako Vladimír povedal, tak sa aj stalo. Nikita, ktorý už dávno nezapíjal suchý chlieb vodou ako kedysi, keď sa svetom pretlkal ako biedna sirota, znovu si musel privykať na tvrdý život. Ale horší ako suché kôrky s vodou bol smútok za Vasilisou, ktorú nekonečne ľúbil.
2: Ach, žena moja, Vasilisa premúdra. Vasilisa prekrásna, srdiečko moje. Dávno som sa ti mal domov vrátiť. Isto pri okne stojíš. Vyčkávaš na mňa. A ja ti ani len nemôžem dať vedieť, čo sa so mnou porobilo.
0: Ale Vasilisu nevolali nadarmo premúdrou. Keď sa jej muž dlho domov nevracal, dúmala, kde môže byť? Dumala, dumala, až si napokon povedala.
6: Nikita ma predsa ľúbi. Sám od seba by ma nikdy neopustil, dávno by sa mi bol vrátil. Iba ak by ho kto si zadržiaval, aby sa vrátiť nemohol. Kto iný by to už mohol byť, ak nie knieža Vladimír? Ten hlupák najisto závidí, že som si nie jeho, ale Nikitu za muža zvolila. Inak to byť nemôže.
0: Uzavrela svoje neveselé dúmanie tá múdra, premúdra Vasilisa a hneď sa začala chystať na ďalekú cestu do kijevského paláca ku kniežaťu Vladimírovi. Svojho muža Nikitu vyslobodí, možno lsťou a možno bude o ňoho s kniežaťom aj bojovať. Kto už chce raz bojovať, ten si musí i výzbroj nachystať. A tak zvolala Vasilisa svoju družinu a vydala rozkazy.
6: Doneste mi zlatom vyšívané mužské šaty, doneste mi môj najlepší luk, moje najlepšie husličky z javora a moju najmilšiu šachovnicu zo slonovej kosti. Potom sa všetci vystrojte, ako sa na bojovú družinu patrí, lebo ešte dnes musia naše zbranie zarinčať pred bránami kijevského paláca kniežaťa Vladimíra.
0: Vasilisa sa preobliekla za udatného bojovníka, nasadla na koňa a so svojou družinou sa pobrala na Kyjev. Keď tam prišli, vybrala jedného súceho mládenca a povedala mu.
6: Pôjdeš ako posol ku kniežaťu Vladimírovi a povieš mu. Pred Kyjevom stojí ozbrojená družina hrozného vyberača daní. Neplatil si dane, ako bolo treba? Teraz za to trojnásobne zaplatíš.
0: Posol urobil, ako mu Vasilisa prikázala. Keď kniežaťu Vladimírovi oznámil tú hroznú zvesť, ten sa preľakol a začal vyjednávať.
1: Nuž, a nedalo by sa, dajako, že by sme sa dohodli?
0: Keď sa to Vasilisa dozvedela, znovu vyslala do kniežacieho paláca posla.
6: Povedz kniežaťu, že ho vyzývam na súboj. Ak ráno na úsvite zvíťazí v streľbe z luku, tretinu daní mu odpustím. Ak sa nechá poraziť, tretina daní bude moja.
0: Ráno sa vybrala Vasilisa v mužskom prestrojení na súboj s kniežaťom. Keď ju Vladimír videl, veru ju ani nespoznal. A odľaku sa mu roztriasli kolená i ruky. A tak veru ani raz nemohol trafiť čípom do terča. Za to Vasilisa stála pevne a ani jediná jej strela neminula cieľ. Keď zvíťazila, povedala kniežaťu.
6: Prehral si, knieža. Tretina daní je moja. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou znova stretnúť. Kto z nás dvoch lepšie zahrá na husličkách, tomu prípadne ďalšia tretina daní.
0: Knieža Vladimír len otvoril ústa do Korán. Akože on bude hrať na husličkách, keď ich nikdy v rukách nedržal? Ale netrúfal si hroznému vyberačovi daní odporovať a tak ráno prišiel na súboj. Vasilisa mu vtisla do rúk svoje najlepšie husličky z javora a zavelila.
6: Hraj, knieža!
0: Oj, to bolo vrzúkania, až uši boleli. Potom vzala husličky do rúk Vasilisa a spustila. Keď Vasilisa dohrala, opýtala sa kniežaťa.
6: No, knieža, kto z nás dvoch bol lepší?
1: Vy, vaše blahorodie.
6: Áno, ja. A preto i druhá tretina daní patrí mne. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou stretnúť posledný raz. Budeme hrať šach. Ak ťa prebijem, ja si určím, či mi zaplatíš. Ak prebiješ ty mňa, odpustím ti dane.
0: Vladimír sa celkom potešil. Na husliach hrať nevie, ale na šachovnici mu to predsa len ide celkom dobre. Možno sa mu predsa len podarí aspoň tretinu daní pre seba zachrániť. Celú noc sedel nad šachovnicou a precvičoval si, ako treba ťahať vežou, ako dámou, ako kráľom. Ráno na úsvite sa stretol s hrozným vyberačom daní a na jeho šachovnici zo slonovej kosti chcel ukázať, čo vie. Lenže, než stihlo zo pár razy potiahnuť figurkami, hrozný vyberač daní radostne zvolal.
6: Mat, víťazstvo je moje.
1: Ale ja už nemám z čoho poslednú tretinu daní zaplatiť. Vzal si mi všetko, čo som mal.
6: Naozaj všetko?
1: Naozaj všetko.
6: Nemáš už ani rublík?
1: Ani rublík, ani kopejku.
6: Lenže zaplatiť mi musíš, inak neodídem.
1: Nemám čím, vaše blahorodie, naozaj. Nemám čím.
6: Dobre teda. Ak nemáš čím, dohodneme sa inak. Odpustím ti poslednú tretinu daní, ak mi dáš svojho najlepšieho sluhu.
0: Potešil sa knieža Vladimír, že tak ľahko sa mu podarí aspoň poslednú tretinu daní pre seba ubrániť a tak začal zvolávať jedného sluhu po druhom, aby sa predviedli hroznému vyberačovi daní. Ten ale nebol spokojný ani s jedným. Keď priviedli aj toho posledného, len sa na ňo znechutene pozrel a povedal.
6: Všetko sú to na nič, sluhovia. Naozaj už nemáš žiadneho súcejšieho?
1: Naozaj nemám, vaše blahorodie, žiadneho iného.
6: A čo v temnici? Nemáš dajakého sluhu v temnici?
1: V temnici?
0: Zatiahol Vladimír a pomyslel si, aký lišiacky kúsok by sa mu podaril, keby úbohého Nikitu vydával za svojho sluhu a podstrčil ho tomu hroznému vyberačovi daní. Zbavil by sa Nikitu, lebo aj tak nevedel, čo by s ním urobil, a ušetril by si dane. A tak radostne vykríkol.
1: Nuž áno, v temnici by sa ešte jeden sluha našiel. Je to výborný sluha, vaše blahorodie. Len bol trocha priečný, preto som ho tam zavrel. Ale nehodám priviesť. Stráže, privedte toho neposlušníka z temnice.
0: Keď stráže priviedli úbohého Nikitu z temnice, hrozný vyberač daní sa na ňo pozrel a povedal kniežaťu.
6: Áno, takéhoto sluhu beriem. Zdá sa mi, že je oveľa súcejší ako tý pred ním. Ba oveľa súcejší ako jeho pán.
0: Knieža Vladimír iba prehotol horkú slinu a pomyslel si.
1: Po prvý raz Nikitu nado mňa vyvýšila krásna Vasilisa A teraz ešte aj tento vyberač na nej tvrdí, že Nikita je oveľa súcejší ako ja sám knieža.
0: Potom sa však vschopil a povedal si.
1: Už, ale čo tam potom? Hlavné je, že som neprišiel o poslednú tretinu daní a že som dajaký ten rúbel ušetril. A Nikita, nech si len ide kade ľahšie. Svoju Vasilisu, ten už veru nikdy neuvidí.
0: Nuž, veď som vám aj hneď povedala, že knieža Vladimír nebol priveľmi bystrý. Ale Nikita, len čo vyšiel z temnice, len čo ho doviedli pred hrozného vyberača daní, i hneď spoznal, že je to jeho premúdra Vasilisa v mužskom prestrojení. Nemo sa uklonil, tváriaca, že ju nepozná. Knieža bol prešťastný, že sa mu takto podarilo pomstiť sa Nikitovi i Vasilise. Tá dala pokyn svojej družine i Nikitovi a ten neotáľal, vyhúpol do sedla a spolu s Vasilisou i celou ozbrojenou družinou odsválali domov do svojho krásneho paláca. A v láske si tam nažívali celé dlhé roky a žijú tam hádami podnes, pretože ak sa dajú dohromady láska, múdrosť a krása, dokážu i celé veky pretrvať.

potiahnem ťa za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

volajú Maješko Pichliač. Lebo ihly pichľavé z kožucha mi vytvoril.

0: baba. V domčeku pri lese žil starček a starenka. Spolu s nimi v chlieviku pri domčeku žila mica, koza rohatá. A tá koza bola veľmi zlá. Hoci ju starenka aj dojiť skúšala, mlieka nikdy ani kvapky nedala. Na lúke sa pásť nechcela, ale cez plot preskočila a v záhrade starenke zeleninu zožrala a starčekovi poobhrízala stromčeky, rýbezle, maliny aj egreše. Iba zle robila a neposlúchala. Darmo jej starenka dohovárala. Až raz sa starček nahneval a odrezal si poriadny lieskový prút.
1: Ej, ty koza mrchavica, potvora, neporiadnica. Vidíš ten prúd, čo tu mám? Ním ti rebrá prerátam. Za stromčeky dostaneš, za ostatné hriechy tiež.
0: Keď uvidela koza starčeka s prútom v ruke, už vedela, že je zle. Vôckou mykla, starenka sa šmykla, spadla. Koza do starčeka strčila, hore nohami ho prevalila. Ej, ešte len teraz sa naľakala toho, čo vyviedla. Toto jej starček veru nikdy neodpustí. Mykla povrazom z celej sily, vytrhla sa starenke a poď ho. Utekala, utekala, cestou, necestou bežala, do trnia vbehla, tam sa zamotala.
2: Joj, to pícha, bodá to, dá sa dostať, stade to, prepichliače. Sa nemôžem ani pohnúť z miesta. A starček je stále bližšie. Prúd si na mňa chystá.
1: No len počkaj, koza mica, ty jedna neporiadnica. Hneď ti chrbát namastím týmto prútom lieskovým.
0: V strachu sa koza cez trnie predrala, pol boka si pritom odrala a do lesa zutekala. Koza beží, beží, beží, už večer nad lesom leží, ale ona stále beží.
2: Kam sa ukryť? Ide noc. Koho prosiť o pomoc? Ktože ma tu prenocuje? Aha, dáky brloch tu je.
0: A šup koza tam do diery pod stromom. A v tej diere žila líška v tom brlohu. Mala dom. Vracia sa líštička pri mesačnom svite. Nezvanú návštevu má vo svojom byte.
3: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von, tam sú dvere. Uteč, než sa nazlostím, nech ťa tu viac nevidím.
2: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ?
3: Som líštička kmotrička. Ryšavá hlavička, toto tuná je môj dom a nikoho nechcem v ňom. Ja som líštička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka a čikačka.

0: antilopy! Dosť!
1: Naľakala sa líška a utiekla preč od svojho brloha. Chodí po hore, plače, slzy prelieva, iba keď tu stretne vlka.
2: Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička, prečo tak nariekáš, slzičky prelieváš?
3: Ako by som neplakala. Brlôštek som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala.
2: Koza? Aká? Veľká, malá? Prečo si ju nevyhnala?
3: Veď som ju aj hnala, hnala. No z brloha nevyhnala. Priznám sa ti, milý vlčko, že som sa jej veľmi bála.
2: Oveď sa nedaj vysmiať, líška. Vari sa dá kozy báť? Dobre, pôjdem ju von vyhnať, len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať.
1: Pobral sa vlk s líškou k brlohu. A keď tam prišli, vlk zakričal.
2: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von! Tam sú dvere! Uteč, než sa nazlostím! Nech ťa tu viac nevidím!
4: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vychrikuješ?
2: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk s nenásytným prázdnym bruchom. Volajú ma sivý vlk. Hýbaj, koza, z domu von. Kým ti vravím po dobrom.

0: čo bylo by. Dosť!
1: Naľakal sa vlk a utiekol. Uteká aj líška preč od svojho brloha. Kráča po hore, plače, slzy prelieva. Naraz oproti nej ide medveď.
2: Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička. Prečo tak nariekaš, slzičky prelievaš?
3: Ako by som neplakala. Brlôštek som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala.
2: Koza? Aká? Veľká? Malá? Prečo si ju nevyhnala?
3: Hnala som ju, hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal. Aj on radšej zutekal.
2: Veď sa nedaj vysmiať, líška. Vary sa dá kozy báť. Dobre, pôjdem ju von vyhnať. Len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať.
1: Pobral sa medveď s líškou k brlohu. A keď tam prišli, medveď zareval.
2: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von, tam sú dvere. Uteč, než sa nazlostím. Nech ťa tu viac nevidím.
4: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ?
2: Ja som medveď, ťarba lapa. Som král lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Hýbaj koza z domu von, kým ti vravím po dobrom.

0: rohy ostré ako nože. Do koho sa nevypustím, tomu nikto nepomôže. Mé tupy lupy nohami, prekolem ťa rohami. Tupy lupy, dup!
1: Naľakal sa aj medveď a poď ho v nohy. Beží aj líška preč od svojho brloha. Kráča po hore, plače, slzy prelieva. Plakala, nariekala, až mi jej prišlo ľúto. Pristavil som ju a vravím. Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička, veď už toľko nenariekaj a slzičky neprelievaj.
2: Ako by som neplakala? Brlôštik som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala. Von som ju hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal, medveď ju hnal, nevyhnal, aj on radšej zutekal.
0: Kde vlk ušiel, medveď tiež, pomôže ti malý ješ.
2: Obávam sa, ješko milý, že aj ty preč utečieš.
0: Som síce len malý ješko, no mám ostré pichliače a každý, kto nahnevá ma, si to riadne odskáče.
1: Naveľa, naveľa si dala líška povedať a šli sme k brlohu.

0: čo bylo by. Dob!
1: Ja som malý ješ. Pichľavými ostňami, bodavými ihlami, prekolem ťa tiež.

0: Z domu von?
1: Milá koza od bolesti zamečala a vyletela z líščieho brloha, ako by jej za petami horelo. A tak sa líška mohla vrátiť do svojho brlôšteka. A čo koza? Tá utekala, utekala, až nakoniec pribehla nazad domov. Starček a starenka sa jej veru aj potešili. Veď si už mysleli, že ju hádam divé zvery v hore skántrili. A veru ju už aj oplakali. Ale aj koza sa polepšila. Starenku poslúchala, na lúčke sa popásala, do záhrady nechodila a každý deň starenka pre starčeka veľký hrniec mlieka nadojila.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: ešte ani 100 rokov a už máš taký zlý zrak. Vidíš len to, čo chceš.
1: Hrali tri karety, karty. Včera večer u tetušky Marty.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kde bolo, tam bolo. Žila raz v jednej krajine kráľovná, ktorej po smrti kráľa ostala už len jediná dcérka. Starala sa, aby jej nikdy nič nechýbalo. Plnila jej každé prianie a bola k nej priveľmi zhovievavá. Princezná vyrastala do krásy, no bola pyšná a všetkými okrem seba pohrdala. Namýšľala si, že sa ešte nenarodil taký princ či kráľ, ktorý by jej bol hoden. Princezninej márnivosti najviac lichotilo, že ju začali volať Krasava. Keď mala 18 rokov, kráľovná pozvala na svoj dvor slávnych maliarov, aby princeznú namaľovali. Krasavin obraz potom rozposlala vladárom do celého sveta. Očarení králi a princovia zďaleka i zblízka prichádzali na hrad kráľovnej, aby na vlastné oči uvideli nádheru z obrazu. Predbiehali sa v daroch pre princeznú, predvádzali sa v rytierskych súbojoch a dali by celé svoje kráľovstvo za jej jediný úsmev. Lenže Krasava sa na všetkých len znudene mračila a každého vytrvalo odmietala. Keď jej vzdor voči pýtačom trval pridlho, kráľovnej začala dochádzať trpezlivosť.
1: Krasava, nemôžeš predsa pohrdať všetkými vladármi sveta. Urob mi konečne povôli a vydaj sa za jedného z nich.
2: No to určite. Tie duté hlavy obalené korunou nie sú hodné ani len môjho pohľadu.
1: Ale Krasava, veď tvoji pýtači sú tí najurodzenejší a najšľachetnejší králi, akých vo svete možno stretnúť.
2: Sú to nafúknutí pajáci. Jeden ako druhý. Ja počkám na niekoho, kto bude taký oslnivo krásny, ako by ani nebol človekom.
0: Kráľovnú princeznino správanie veľmi trápilo. Ale čo mala robiť? Nepomáhali ani príkazy, ani prosby. Raz sa jej dostalo do uší, že v ďalekej púšti žije víla, ktorá pozná odpovede na všetky otázky a trápenia. Stretnúť sa s ňou je ale veľmi ťažké, lebo ju strážia 4 mocné levy. No kráľovná sa napriek tomu rozhodla vílu navštíviť a požiadať o radu. Vyzvedela, že levom treba hodiť vlastnoručne upečený koláč z prosnej múky, hnedého cukru a krokodílých vajec. Zamiesila teda cesto, upiekla koláč, položila si ho do košíka a vydala sa na cestu. Šla púšťou dlho predlho. Od horúčavia smedu nevládala nohy prekladať, hlava sa jej krútila a keď už takmer zamdlela, zbadala pred sebou prekrásny pomarančovník obsypaný šťavnatými plodmi. Naradostená položila košík na zem a začala oberať sladučké pomaranče. Tie ju nasýtili i napojili. No keď si z nich chcela vziať na cestu, po košíku s koláčom nebolo ani stopy.
1: Ach nie, kam sa podel môj koláč? Bez neho som stratená. Levy ma istotne zožerú.
3: Možno áno, možno nie.
1: Aj, či som sa ťa zľakla, ty mrzký oranžový mužiček. Čo robíš v korune toho stromu?
3: Čakám tu na matky s peknými dcérami, akú máš aj ty.
1: Ako vieš, že mám dcéru?
3: Viem, neviem. Víla nie je jediná, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Ale keď chceš, zavediem ťa za ňou. Ak mi slúbiš Krasavu za ženu.
1: Čože? Tebe mám dať svoju jedinú dcéru?
3: Mhm.
1: Takému, čo jej ani polakeď nesiaha.
3: Nechceš? Nechaj si. Tak si choď, kade sa ti ráči.
0: Kráľovná sa obzrela za revom a na vršku zbadala levy, ako bežia rovno k nej. Mali 2 hlavy, 8 nôh a cerili na ňu obrovské zubiska. Celá sa roztriasla a hlasno skríkla.
1: Trpaslík, dám ti svoju dcéru za ženu.
0: V tom sa kmeň pomarančovníka otvoril a kráľovná vbehla dnu. Ocitla sa na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Vprostred lúky stál nízky domček so slamenou strechou a pred ním poskakoval naradostený trpaslík.
3: Som veľmi rád, milá svokra, že na vlastné oči vidíš hniezdočko, kde so mnou bude krasava žiť. Nemusíš sa o ňu báť, bude mať všetkého dostatok. Spávať bude na slamníku, prikrývať sa žihľavou, piť bude vodu z priekopy a jesť chutnučké žaby z močiara. A ja budem pri nej vodne v noci. Ani vlastný tieň jej nebude taký verný.
0: Keď si kráľovná uvedomila, komu slúbila svoju dcéru a aký žalostný život ju s ním čaká, od hrôzy zamdlela. Keď sa prebrala, zistila, že leží vo svojej kráľovskej posteli. Na všetko sa snažila rozpamätať, no nijako nevedela, či to bol len zlý sen, alebo skutočnosť. Od toho dňa veľmi zosmutnela. Zmocnil sa jej taký nepokoj, že prestala celkom jesť aj spať a chodila ako bez duše. A krásava? Hoci bola zahľadená len sama do seba, všimla si, že je jej matka stále utrápená. Začala si o ňu robiť starosti. Vypitovala sa každý deň, čo ju ťaží, no kráľovná sa vyhovárala raz na chorobu, raz na starosti s poddanými, inokedy na to, že sa jej kráľ kazí svet, vyhráža vojnou. Jedného dňa si krasava spomenula, ako jej kedysi dávno stará pestúnka rozprávala čosi o múdrej víle púšte. Na veľa, vybrala sa pyšná princezná medzi slúžky povypitovať sa, či by niečo o tej panej nevedeli. Ochotne jej rozpovedali, že taká víla žije, že by iste vedela, ako zmierniť kráľovnin žiaľ, kde ju hľadať, i to, že levom treba priniesť koláč. No keď jej povedali, že koláč musí byť vlastnoručne upečený tým, kto za vílou prichádza, krasavu začalo odhodlanie opúšťať. Kráľovnin smútok však stále neprestával a tak sa krasava predsa len premohla a prvýkrát skúsila pracovať. Nemotorne zamiesila cesto a upiekla koláč. Dala si ho do košíčka a vydala sa na cestu do púšte. Vysilená a umorená páľavou, rovnako ako jej matka, prišla až k pomarančovníku, nechala košík košíkom a pustila sa do šťavnatého ovocia. Keď nabrala nových síl na cestu, košíka nikde nebolo. Hľadala ho pri strome, na strome, pod stromom, no márne. Zúfalo sa rozplakala.
3: Čo sa ti stalo, krásavica? Prečo plačeš?
2: A ty si kto? Ty oranžové čudo.
3: Ja nie som žiadne čudo. Som mocný pomarančový trpaslík.
2: Nech si kto si... Pomôž mi, prosím ťa, pohľadať košík, lebo ak prídu levy, tak...
3: Aha, kuk. Pozri, čo mám. Ten koláč ale čudne vonia.
2: Vráť mi ho, ponáhľam sa za vilou púšte.
3: Aha, a čo za to?
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Moja mamička je veľmi nešťastná a ja neviem, ako jej mám pomôcť.
3: Aha, za to ja viem, čo ju trápi. Tvoja matka je smutná preto, lebo ťa slúbila niekomu za ženu.
2: Mňa? To sa určite pletieš, to by mi bola povedala.
3: Miliša krasava, ja som ten, koho ti matka vybrala.
2: Ty? Neverím.
3: Neveríš, uveríš. Možno ťa o tom presvedčia tamtie levy. A dáš mi slovo, že sa za mňa vydáš?
2: Vydám. Len rýchlo, lebo umriem od strachu.
0: Len čo princezná vyriekla tieto slová, zamdlela a ani nevedela, ako ocitla sa vo svojej komnate. Možno by tomu, čo sa stalo v púšti, ani nebola uverila. No na prste mala nastoknutý snubný prsteň z ryšavého vlasu, ktorý priliehal tak tesne, že by si bola skôr zodrala kožu, ako by ho stiahla z prsta. Dané slovo sa veru nedá vziať späť. Princezná bola zo dňa na deň vážnejšia a smutnejšia, no začala byť úctivejšia k poddaným. Jednostaj musela myslieť na deň, keď si po ňu pomarančový trpaslík príde. Celý hrad zosmutnel a stíchol, ani urodzeným nápadníkom sa sem viac nechcelo, a hoci krasavú už nikto do vydaja nenútil, sama sa rozhodla, že si nájde ženícha. Pomyslela si, že keď bude vydatá, jej muž ju pred trpaslíkom ochráni. Poslovia sa rozbehli do sveta so správou, že sa súrne hľadá manžel pre princeznú krasavu, a tak sa hrad znova zaplnil pýtačmi. Spomedzi všetkých sa jej najviac zapáčil kráľ zlatých baní. Bol to veľmi mocný, krásny muž. A nie len to. Pod pekným povrchom sa skrývalo aj dobré srdce, bystrý úprimnosť a neha. V princeznej sa pomaličky začala prebúdzať láska k niekomu inému ako k nej samej. Kým sa pripravilo všetko na svadbu, zaľúbený kráľ skladal pre krasavu básne a piesne. Obaja boli na vrchole blaženosti a kráľovná bola tiež spokojná. Konečne prišiel dlho očakávaný a vytúžený svadobný deň. Trúbky ohlasovali po celom kráľovstve veľkú slávnosť, ulice boli pokryté kobercami a posiate kvetmi a ľud sa hrnul do veľkej palácovej dvorany. Kráľovná, princezná i kráľ spoločne kráčali za zvuku fanfár na nádvorie, keď im v tom jednou nohou zatarasil cestu vysokánsky obor.
4: Prišiel som si po teba, snúbenica moja.
3: Vidím, že hostina je nachystaná.
4: Nuž sa môžeme zosobášiť.
0: Obor sa načiahol za krasavou, no kráľ zlatých baní nebojácne tasil meč a postavil sa proti nemu. Obor sa zamračil. V tom okamihu slnko zčervenelo tak, že pripomínalo obrovský pomaranč. Blesky a hromy pretínali oceľové nebo, ako by zvestovali skazu sveta. No chrabré srdce mladého kráľa nič nezastrašilo. Bol odhodlaný biť sa na život a na smrť. O to viac sa však bála princezná krasava. Keď videla svojho milého v smrteľnom nebezpečenstve, od strachu zamdlela. Kráľ ju chcel ratovať, no obor bol rýchlejší. Schmatol ju do náručia a rozbehol sa míľovými krokmi nevedno kam. Kráľ na nič nečakal, ihneď vysadol na svojho koňa a cválal za nimi, sledujúc obrovské stopy. Po dlhých dňoch rýchleho cvalu, úplne vyčerpaný, dorazil na miesto, kde sa stopy končili. Stál pred hradom obrastenom konármi, ktoré boli obsypané pomarančmi. Len čo sa k nemu priblížil, začali pomaranče odskakovať zo stien a padali na kráľa ako skaly z kamenného brala. Keď sa nimi prebil a dostal sa za hradné múry, ocitol sa pred hradnou priekopou plnou pomarančovej šťavy, z ktorej na ňo cerili zuby obrovské krokodíly, zelené ako pomarančovníkové listy. Kráľovič sa však ani tentoraz nezľakol. Zachytil sa jedného konára, ktorý visel z hradnej steny a priekopu preskočil. Rozsekal mečom bránu z pomarančovej kôry a ocitol sa na oranžovom hradnom nádvorí, kde ho obstúpili 4 hrôzostrašné levy s 2 hlavami, 8 nohami a ostrými zubiskami. Kráľ sekal svojim diamantovým mečom hlava nehlava a každým jeho úderom sa oranžový obor ukrytý v hrade zmenšil o lakeť. Keď levy rozsekal na márne kúsky, hrad zmizol. Malý vystrašený trpaslík vzal nohy na plecia a utekal kade ľahšie. Kráľ zrazu stál na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Uprostred bol nízky domček so slamenou strechou, v ktorom bola zatvorená jeho milovaná krasava. Razom ju vyslobodil, vzal do náručia a poboskal. V tom sa obaja ocitli na kráľovskom zámku, rovno pred kráľovnou. Nuž a potom bola konečne svadba a kráľ zlatých baní s kráľovnou krasavou žili šťastne, až kým nepomreli. A trpaslík? Ten opäť vyliezol na svoj pomarančovník v púšti a čakal na ďalšiu zvedavú princeznú, ktorá si nevie dať rady so svojou márnivosťou a pýchou a potrebuje poriadnu príučku.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dávno, pradávno žila jedna chudobná vdova, ktorá mala veľmi peknú dcéru. Volala sa Ľubka. Matka bola skromnosť sama, no Ľubka sa na ňu veru nepodala. Bola pyšná, sotva by sa jej na svete kto si vyrovnal. Myslela si, že jej nevídaná krása je dôvodom na toľku pýchu, hoci veru krásna bola, čo len to, zblízka i zďaleka sa k nej hrnuli pytači. Mať si každého pekne uctila. No Ľubka? Zlé pomyslieť. Tak ich vypoklonkovala, že si to žiaden z nich nedal za klobúk.
1: Ó, dievka moja, vieš, že ja len teba jedinú mám, že ti všetkého doprajem, ale stále sa o teba strachovať musím. Nevrav pyšno, dieťa moje, že by na zlé nevyšlo.
0: Ale Ľubka na matkine reči nedala. Púšťala ich jedným uchom dnu a druhým von. A čo by nie, veď nápadníkov jej zo dňa na deň pribúdalo a jej pýcha zo dňa na deň rástla. Jednej noci úbohá matka nie a nie zaspať. Možno ju trápil svit mesiaca. Možno ju sužovali obavy o dcérino súd. Sedela na peľasti a vzdychajúc hľadela na krásnu tvár svojej céry. Keď tu odrazu vidí, že sa Ľubka zo sna sladko usmieva. Zahambila sa matka za chmúrne myšlienky.
1: Och, ako sa ja môžem zmárať? Veď sa mojej Ľubke istotne dačo krásne sníva, keď sa tak šťastne usmieva.
0: Usmiala sa i ona a spokojne zaspala. Len čo svitlo ráno, už sa aj svojej céry pýta.
1: Ľubka, tejto noci sa ti isto niečo krásne prisnilo. Usmievala si sa zo sna.
2: Oj, mamko, aký som ja mala sen. Prišiel ma v tom sne pýtať čvárny mladý pán na medenom hintove. Na ruku mi nastokol zlatý snubný prsteň s takými drahými kameňmi, že sa ligotali ako hviezdy na nebi. Keď som sa s tým prsteňom po dedine prešla, ľuďom až zrak prechádzal.
1: Dieťa moje úbohé, ja som sa nazdala, že v spánku lietaš po ružových záhradách, ako by svedčalo mladej dievčine. Ale ty nie. Tebe sa o zlate, o drahých kameňoch sníva. Á, dievka moja, to nie je dobré.
0: Ľubka len plecom mrdla a už sa s matkou nezhovárala. A veď ani nebolo kedy, bo práve do ich dvora prišli pýtači pýtať dievča na sedliacký chlieb. Mamka sa potešila, že dostane dobrého zaťa a jej dcéra pracovitého muža. Ale Ľubka takto okríkla pýtačov.
2: Tfuj, sedliaci aj chlieb! Mňa len taký bude hoden, čo príde na medenom hintove a prinesie mi snubný prsteň posiatý hviezdami.
0: Na druhú noc matku znova ťažila dcérina pýcha a nedala jej spať. A čo Ľubka? Tej sa muselo dačo veľmi pekné snívať, bo sa zo spánku nahlas chichotala.
1: Dieťa moje, čože sa ti vo sne ukazovalo? Celú noc si sa chichotala.
2: A keď sa toľko vypitujete, poviem, čo by som nepovedala. Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na striebornom hintove a priniesol mi takú partu vykladanú striebrom, že keď som si ju založila, ľuďom až zraky prechádzali.
1: Dievča moje nešťastné, veď teba kto si mámi, láka. Ľubka, nezabúdaj, pýcha predchádza pád.
0: Ľubka len ohrnula pery a viac neprevravela slova. A veď ani nebolo kedy, lebo do dvora už vchádzali pýtači a pýtali ju na zemianský chlieb.
2: Tfuj, zemania a ich chlieb! Mňa len taký bude hoden, čo si po mňa príde na striebornom hintove a prinesie mi striebornú partu, čo od nej bude zrak prechádzať.
0: Kdeže bol matkin spánok tretiu noc? Ani oka zažmúriť nemohla, tak sa trápila pre dcérinu pýchu. A ešte sa len trápiť začala, keď sa Ľubka zo sna tak smiala, až ju prehýbalo. Mať ju budila, drmala ňou, ale dievka nič, len sa obrátila a o chvíľu znovu ha, ha, ha, ha, ha, ha. A tak to šlo až do rána.
1: Nešťastnica pre nešťastná. Čože ťa vo sne mátalo? Veď si od smiechu celú noc výskala.
2: Čo ste vy za mater? Vlastnej dcére nedoprajete pekný sen. Nič vám nepoviem.
1: Dieťa moje milované, čože to vravíš? Veď komu by som dopriala, ak nie tebe? Veď ja nikoho iného okrem teba na tomto svete nemám. Len ma celý čas trápia obavy o tvoje šťastie. Vieš, čo hovoria ľudia? Hrdé kone krky lámu. A to by som ti ja nikdy nedopriala. Nože mi povedz, čo sa ti snívalo?
2: Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na zlatom hintove, keď to chcete vedieť. Uctil si ma zlatým plášťom, z ktorého všetkým ľuďom zrak prechádzal.
0: A už Ľubka nestihla ani nôžkou dupnúť, keď len hluk a ruch a hurhaj, hrmo, drácho, dupot. A vo dvore zastali tri hintovy. Medený, strieborný a zlatý. A pred každým zapriahnutých po 6 koní. Medených, strieborných a zlatých. A tu, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ňou krásny mladý pán. Kabátec mal drahými kameňmi vykladaný, nohavice striebrom zdobené, na čižmách sa mu zlaté ostrvošky leskli a na hlave biela čiapka so zlatým perom. Všetko sa na ňom tak blíšťalo, až Ľubke zrak prechádzal, just ako v tom jej sne. Mladý pán s celou svojou družinou vošli do vdovicinho domu a úctivo preúctivo pýtali krásnu Ľubku za nevestu. Ľubka sa zvrtala, štebotala, hostí vítala, oči od šťastia klopila. Chuderá matka nevedela ani, čia je. A tak sa naveľa, naveľa osmelila a preriekla po dedínsky.
1: Prosím za prepáčenie, len by som sa rada tak obyčajne spýtala, ako je u nás zvykom. Na aký chlieb ráčite pýtať moju dcéru?
3: O chlieb sa nestrachujte. Aký si rozkáže, taký bude mať. Medený, strieborný či zlatý. Ja som Kovovlad, pán Baní. Komu ja dožičím, ten bude mať. Komu nedožičím, tomu krompáč nenakope. Lebo ja som pánom nad všetkým zlatom, striebrom, meďou i drahými kameňmi, ktoré sa v zemi ukrývajú. No najkrajší poklad zo všetkých pokladov som až teraz tu našiel. Teba som si, Ľubka, vyvolil.
2: Tu ti je pierko, milý môj, a tu je moja ruka.
0: A než sa matka nazdala, dcéra sa slúbila mladému pánovi, ktorý si ju k zásnubám uctil tak, ako si vysnívala. Zlatým prsteňom, striebornou partou a zlatým plášťom. Húbky hopky zmizla v komore, aby sa vychystala k sobášu. Nikoho nepozvala, aby jej pomohol zaodieť sa do svadobného kroja, ba ani družice nevolala, aby jej založili bielu panenskú partu a zaspievali prostú svadobnú odobierku. Sama len sama jediná sa prichystala. Do vzácných darov od ženícha sa vystrojila a keď zastala pred vzácnými hostiami, tí až zhýkli na toľkou krásou nevídanou. No jej vlastná matka ticho zaplakala, bo si ju v cudzích háboch nespoznala. No Ľubka o matku ani pohľadom nezavadila. Pyšne držala hlavu, lebo sa jej vyplnil sen, ktorý jej, ako si myslela, mater závidela a nedopriala. Nuž veru ani slovkom sa svojej statočnej mamke nepoďakovala za výchovu, starostlivosť a materinskú lásku. Celá dedina šla na Ľubke a jej ženíchovi oči nechať. Posobáši vyšli z kostola, ženích a nevesta nasadli do zlatého a svadobčania do strieborného a medeného Hintova a prásk kone zdupotali. Keď prechádzali okolo vdovicinho domca, úbohá mať vybehla predo dvere, aby sa od céry odobrala. No Ľubka len rozkázala tuhšie pošíbať kone, ani na slovko sa u svojej matky nezastavila. Nešťastná matka padla do prachu na ceste, umorená céryným nevďakom. A viac nevstala.

0: Tri hrdé Hintovi leteli cestou necestou. Ľubka šťastná, že má za muža Kovovlada, na cestu ani nepozerala, len sa mala okolo mladého pána. Keď sa zrazu pyšný sprievod ocitol v akejsi pustej tiesňave. Kol dokola len surové bralá a nad vysokými končiarmi, kde si ďaleko, ďaleko presvítal fliačik modrého neba. Na konci tej doliny stála vysoká skalná veža. Ako sa k nej priblížili, kone zahrdžali, medenými, striebornými i zlatými kopytami zahrabali a v tom sa to bralo rozčeslo vo dvoje a na skutku sa premenilo na širokú bránu. No len čo Hintovi so vzácnym nákladom cez ňu prehrmeli, už sa aj s rachotom zavrela. A tu odrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, malí ľudkovia so striebornými kahančekmi im svietili na cestu, čo sa pred nimi ako široká, to medená, to zlatá, to strieborná rieka rozvíjala. No len čo po nej pánstvo prejachalo, zemetras zavaľoval úvoz ozrutnými skaliskami, že by ho nikto nenašiel, nech by akokoľvek hľadal. Hluku a hrmotu sa pritom narobilo toľko, že sa vystrašená ľubka zachvela.
1: Toto je moja zem. Tu som najmocnejším pánom ja. A či budú padať skaly, alebo sa bude otvárať zem, ničoho sa neľakaj. Mojím najvzácnejším pokladom, najkrajším drahokamom si ty, ľubka moja. A teraz otvor oči, žena moja.
0: Na železnej skale stál medený palác. Okná, dvere, vežičky i cimburie mal z čistého striebra. A všetky strechy sa leskli najrídzejším zlatom.
2: To je nádherný palác.
1: Čo je moje, to je aj tvoje, pani moja.
0: Keď svadobčania vtiahli do Kovovladovho príbytku, rozkázal pán domu.
1: Noste na stôl, sluhovia moji. Zavďačte sa našej krásnej mladej panej.
0: Stoly sa v tej chvíli prehýbali pod dobrotami od výmyslu sveta nesveta. Hej, veru, skôr nesveta, než sveta. A keď už hostina a zábava ľubku unavili a vyhladla, pošepla svojmu mužovi do ucha tichú prosbu.
2: Chcela by som kúsok chleba, muž môj.
1: Chlieb pre moju mladú ženu.
0: A v tej chvíli sa pred ľubkou na stole zjavili tri pecne chleba. Jeden medený, druhý strieborný a tretí, div sa svete, zlatý.
1: Vyber si, žienka moja, ktorý tie pochutí.
2: Ach, nie, muž môj. Ja by som si dala krajec celkom obyčajného pozemského chleba.
1: Ach, ľubka moja, ale my tu iný chlieb nemáme.
0: V tej chvíli spoznala ľubka, ako veľmi pochybila. Žiaľ, pri neskoro oľutovala svoje tfuj a ohrnuté gamby na sedliacky i zemiansky chlieb. A akú len mala jej mamka trpkú pravdu. Zatúžila v tej chvíli byť v chudobnej chalúbke pri svojej potupenej mamke. No cesta naspäť bola nemožná. A jej matky už nebolo. Horko oplakala svoju pýchu a túžbu po bohatstve. Nešťastný bol i Kovovlad, jej vysnívaný muž, že nedokáže urobiť svoju krásnu ženu dokonale šťastnou. Ale pretože ju miloval, ak len Kovovlad milovať môže, dovolili jej raz do roka opustiť podzemnú ríšu. Každoročne, keď sa otvára zem počas čarovnej noci, môže krásna ľubka vystúpiť do sveta ľudí. Vtedy sedáva na matkinom hrobe, plače a narieka, že už nikdy neokúsi obyčajný ľudský chlieb.

0: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni, píšem.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez tere i cez

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najvýšie.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka,
2: bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu fotka. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Katka! Prišli Katka a Betka. Či sa nejdeš hrať?
1: Prišli? Už sa nehnevajú. Nech...
2: Pošli preč tie kamarátky. Na tie som ja príliš krátky.
1: Nech idú preč.
0: Čo sa to s tebou deje, Lucinka? Si ako vymenená. Neposlúcháš, odvrávaš a ten neporiadok. Keď sa nechceš hrať, tak si aspoň uprac.
2: Či je piatok, či je sviatok, rob stále len neporiadok.
1: Akurát, ani ma nemá.
0: Lucinka, ty ma trápiš.
2: Mama, tato sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
1: No a čo?
0: Ako myslíš, Lucia? Do Vianoc už nie je ďaleko. A potom...
1: Potom čo?

0: Ale prečo stále smoklíš?
1: Je mi smutno. Nemám sa s kým hrať.
0: No a ja?
1: Ty nie si kamarát. Ty si predsa čert.
0: No a čo, to vadí?
1: Vadí. Prekáže mi, že ma nikto nemá rád. Ani mamička.
0: Neplač, ľudská. Ja...
1: Ty čo?
0: Ja ťa mám... Hrozné slovo. Cudzie slovo.
1: Aké slovo?
0: Mám ťa rád. Chcem byť tvoj kamarát. Čo? Čo sa stalo? Zdá sa, že mám rohov málo.
1: Fakt, jeden odpadol a druhý sa tuším kýve.
2: Nechytaj!
0: Naozaj sa kýve. Čo mám robiť? Nemáš niekde kúsok smoly?
1: Smoly? A na čo?
0: Na čo? Keď sa vie smola lepiť na pety... A mne sa veru lepí, tak háda mi aj roh na hlavu prilepí.
1: Vraj smola, skôr lepidlo. Lepidlo lepí.
0: Lepidlo? A máš?
1: Ale kde? Neviem, v tom neporiadku nájsť.
0: Tak uprac a nájdi.
1: Sama? Ani ma nemá. Pomôž mi.
0: Ja? Veď ja som čert.
1: Čert bez rohu.
0: No čo, bez rohu. Jo, ako vyzerám.
1: Smiešne.
0: No tak rob už niečo, hľadaj.
1: Čo na mňa vrieskáš? Aspoň ma popros, keď mi nechceš pomáhať.
0: Prosiť? Pomáhať? Varíš som tu na to?
1: No a na čo si tu?
0: Na čo? Aby som ťa pokazil. Tak sa mi darilo.
3: Darilo, babráčik babravý. Bolo ti treba mať ju rád? Hovoriť, že si kamarát? Veri, čert môže okrem seba niekoho ľúbiť? To sa nedá. A prosiť, neopováž sa! A pomôcť, to už vôbec nie.
4: Ech, čo to robíš? Ale nie, mám to ja s tebou trápenie.
1: Vidíš, keď si mi pomohol, aj lepidlo sme našli. No a keď pekne poprosíš, tak ti ten roh prilepí.
0: Joj, prilep, veď aj ten druhý sotva drží. Kýve sa stále viac a viac. No tak, ľudská. Prosím.
1: Pekne prosím.
0: Čo to bolo? Ale som si dal. Odpadol mi druhý roh. Nesmej sa, ľudská, niečo rob. Ako teraz vyzerám?
1: Ako? No fajn. Si ako celkom obyčajný chlapec. A až na to kopyto a chvost.
0: Ako obyčajný chlapec?
1: Neveríš? Pozri, tu je zrkadlo.
0: Pozri, ako vyzerám.
1: A celkom fajn. No keby si sa umýl...
3: Umývať sa? Ale nie. Mám ja s tebou trápenie. Vari som ťa neučil, že iba špina špinu plodí. V čistote sa láska rodí. Čistí ľudia v čistom svete? A už máme po odvete.
5: Čo nariekáš, lobosrdce? Čo sa zlostíš? Čo sa srdíš? Čo to na tom svete vidíš? Jej, babráčik bez rohov.
3: Bez rohov, no.
5: A tvár má čistú, skoro bielu. No, toto je na môj veru. Rýchlo bežím k Luciferovi. Už teraz cítim, ako mi môj jazyk zlatom zvoní.
0: Ani kúsok špinky na mne nezostalo. Čo sa smeješ?
1: Páčiš sa mi.
0: Páčim? Takýto? Bez rohov? A čistý?
1: Ešte ťa učešem a požičiam ti šaty.
0: Šaty? Čo som, baba?
1: Nohavice. No, sveter tak, no a topánky.
0: Topánky? Na moje kopyto? A ako budem klopkať? Ha? Ako budem zvoniť? A ako budem strašiť?
1: Strašiť? A koho?
0: No, predsa...
6: Lucinka, ty si upratala?
2: Ešte si vyvetraj. Je tu akýsi smrad priam pekelný.
1: O, pekelný?
2: Otvorím ti okno, tak. Katka s Betkou sú vonku na dvore. Si tu sama?
1: Ja? Prestaň. Ja som...
0: Robíš, čo je zakázané, Tomáš. V mysli zapísané.
1: Prestaň už trepať a vylez.
2: Čo nie si?
1: Nie som sama.
2: Kto je to? Kto si?
0: Ja som...
1: Čerstvý kamarát. Teda nový.
2: Kamarát? A odkiaľ si?
1: Z pekného detského domova.
2: A prečo sa nehráte vonku s ostatnými deťmi?
1: Lebo je mu zima.
0: Je mi strašná zima.
2: Preto má tvoj sveter.
1: Ja preto?
0: Vrátim. Hned ako sa domov vrátim. Teda, ak sa vrátim. Ľudská za nič nemôže. To ja. Odpuste mi, prosím.
4: Oh, prosím.
5: A trafí.
4: On prosí.
2: Chlapče, veď ty si bosý. Ako by ti nebolo zima?
0: Ja som bosý. Kde mám
1: kožené topánky? No, boli staré a deravé. Vyhodila som ich. Tu som ti svoje prichystala.
2: Lucinka, ty už nie si lakomá.
1: Zajtra je štedrý deň. Myslela som, že mu tie darčeky urobia radosť.

0: A je mu radosť a mne žiaľ. Od zlosti ma o zem buchne. Veď on má to dievča ozaj rád. Ozaj chce byť jej kamarát. Kto to kedy videl, aby sa čert s niekým kamarátil? Ani čert s čertom.
1: Ani čert s
0: čertom. Počkaj, babráčik. Však ty sa vrátiš.
1: Nevráti. Čo by tu robil? Bez rohov a bez kopýta.
0: Má ešte chvost! A času dosť, aby napravil, čo povabral.
1: Ha, má času dosť?
0: Dosť!
1: Len dnes do polnoci.
0: Dosť!
1: Je štedrý deň a príde noc.
0: No?
1: Svetá noc, jediná, v ktorej čert stráca svoju moc. Idem povedať Luciferovi.
0: Nie, ešte nechať.
1: Čo?
2: Pazri. Vonku ho nechali. Je mu zima a je sám. Trasuje sa.
1: Kňuka, chlapie. A chvostom si slzy utiera. No ešte, že mu zostal.
2: Veď počkaj, veď on sa pozbiera.
0: A tak sa nahnevá.
1: Hnev? Kde by sa v ňom vzal?
0: No.
1: Ten babrak všetko pobabral. Kto v srdci lásku nosí, kto miesto kopít chodí bosí, ten do pekla sa nevráti.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Raz, dva.

0: tú somarinu a podjesť. Ale už aj.
1: Chipsy Kings.
2: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: deti. Poznáte Maťka?
1: Že nepoznáte?
0: Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám. A to sú vám takí šibali nad všetkých šibalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuža, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
2: Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo.
0: A Mať iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie.
2: Dievka moja, choď pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
2: Ej, k jeho paromatie tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
1: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Vari tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
1: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyvábi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Na veľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
3: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tu hľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Nuž preto my tu teraz nariekame. Ach, nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
4: Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
1: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
1: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
5: Hej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťko bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
1: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Variu zaživa chcete pochovať.
3: Nuž, čože by sme robili? Chúďa Richtárovo dievča išlo po vodu a dajako si vopchalo ruku do krčaha a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrápilo. Všetko márne. Vari má chúďa ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
1: Či ste vy len hlupáci.
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravel, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi, ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniažtekov.
1: Dobre teda, boli to druhí hlupáci, ale by ste platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
6: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Ho, nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba 3 šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
7: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nože ale potom, keď sa dovolie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
1: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
8: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Nuž ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich, no, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
1: Len či ozaj naďabím aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
1: Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
7: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. A čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Do sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
1: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
7: Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete aké, nie? No jasné, riadneho kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na um, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospitovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
1: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
1: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná prepúť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu, ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak?
9: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?
2: Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Dopočul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pýtači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť. A ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj i jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Ej, keby nebola taká krásna, bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som ako si nenabral odvahy. Ale na môj veru páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuža čo? Opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí Rosanu dostať po čepy.

0: Krásny deň. Na nebi ani mráčika obláčika. Všade vládne tíš. Iba neposední vtáci štebocú svoje piesne. Zem vonia letom. Aký pokoj vlieva do mojej duše. A tie polia. Radosť pozrieť, ako stonú pod ťarchou úrody. Ej, hádam si tu trochu. Oddychnem. Diaľ mi opantala nohy únavou. Á, nič to. Zdriemnem si trochu. A potom sa svieži vydám na Kráľovský hrad.
1: Počuj, mládenče, a čože ty takto po daromnici márniš čas vylihovaním? Slnko je vysoko a ty spíš, ani čo by polnoc odbila.
2: Čože? Čože to? A kde? Ako?
1: Pýtam sa, čo si ty zač, že tu takto vylihuješ.
2: No a čože? Keď som ustal...
1: Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne?
2: Ja som Kráľevič Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš?
1: Ja som dlhý.
2: To vidím, že si dlhý. Ale ako sa voláš?
1: Som dlhý a volám sa dlhý.
2: Aha. A akého si remesla?
1: No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa.
2: Naozaj. Ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam užitočné máš remeslo. A kde si sa vybral?
1: Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a na ostatok do Kráľovského mesta poobzerať sa po dákej robote.
2: Do Kráľovského mesta? No, tak to máme spoločnú cestu.
1: Aj ty ideš. Vari tiež po robote.
2: Na vohľady.
1: Na vohľady?
2: Hej, na Kráľovský hrad. Ak chceš, môžeme ísť vedno.
1: Ale mne sa ženiť nechce.
2: Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla.
1: Nedbám. Poďme teda.

0: Tak tadiaľ to veru neprejdeme. No povedz, dlhý, no povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane.
1: Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru.
0: No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty.
2: Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec.
0: A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme.
2: S dobrým úmyslom? A čo ste zač?
0: Som kráľovič Martin a toto je môj priateľ Dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty?
2: Ja som široký. Po mene i po remesle.
3: Tiež na cestách.
2: O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad.
0: Počuj, široký, a čo všetko vieš?
2: O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, brucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte?
0: No, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybrať, môžeš ísť s nami. Možno neobanuješ.
2: Myslíte? A po čo tam idete?
3: Kráľoviš ide na vohľady za kráľovskou dcérou.
2: A čo ty, Dlhý?
3: Čo ja? No, idem s ním. Pôjdeš i ty?
2: No, hádam i hej. Poďme teda.

0: Pozrite. Videli ste to?
1: Kde? Čo?
0: Nuž hentam toho chlapa. Pozrel na raždie a ono sa vznietilo.
1: To sa ti iba zdá.
2: Nie, nie. Nezdá sa mu. Pristúpme bližšie.
3: Tak ako, priateľko, páliš raždie?
4: Čistím les.
3: No veď, hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil.
4: Čože by nie. Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží.
1: Hádam, len nie si podpalač.
4: Som žiaroký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za 7 hôr a 7 dolín. Keď sa upreň zahľadím a oči prižmúrim, výjde mi z nich žiara, čo zvôkol vôkol pálí a ohne zakladá. Preto ma aj žiaroký zvú.
3: Fíha. No, to už je riadne remeslo. Čo poviete, priatelia?
1: Mocné remeslo, len čo je pravda.
0: No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme.
4: A čo také viete?
3: Nuž, široký vie veľa. Napríklad, keď sa nadýchne, brucho sa mu tak rozšíri, že zaprace cestu celej čate vojska. A tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla.
4: No, umní chlapíci. A čo ty?
3: Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty, kde si sa vybral?
4: Ale už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram.
3: A či by si sa nepridal k nám?
4: Hádam i hej.
3: Zas nám bude veselšie, priatelia. A čo poviete?
1: Pravda, že?
0: A nech sa pridá k nám. Aspoň nám pod kotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navariť.
3: Priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme.

0: A sme v kráľovskom meste. Aj keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne.
1: Ale i tak som ustal.
2: A ja veru i vyhľadol.
3: Mňa zás ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť.
0: Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na kráľovský hrad.
2: Taký hladný.
1: Ako si sa nevieš kráľovskej nevesty dočkať.
3: Na pýtačky nemožno ísť ustatý, hladný a špinavý.
0: Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si.
2: Posilníme sa.
1: Obriadíme.
3: A vydáme sa na hrad.

0: Vrav Šuhaj, kto si a počo prichádzaš?
1: Najjasnejší kráľ. Som kráľovič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až jarooký. Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany.
0: O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí?
1: Počul som, že treba splniť želania princeznej.
0: Treba ju ustrážiť. Po tri noci.
1: Áno, ustrážiť. A kde?
0: Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla.
1: To je všetko?
0: Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, driečný, škoda by ťa bolo.
1: A môžu mi pomáhať moji priatelia? Moja družina?
0: Môžu, ale ani ty nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia bezmocní. Trúfaš si?
1: Trúfam.
0: Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varoval.

0: Tak ako Kráľovič, si pripravený?
1: Som pripravený a moji priatelia tiež.
0: Ešte stále môžete odstúpiť?
1: Som odhodlaný získať princezninu ruku za každú cenu.
0: Teda nedbám. Vykročte za mnou. Dcéra moja, predstavujem ti Kráľoviča Martina a jeho družinu...
1: Dlhého, širokého a žiarookého.
2: Sme tvoji...
3: Úctiví služobníci.
4: Najjasnejšia princezná.
0: Kráľovič ťa prišiel požiadať o ruku.
5: Vítaj, Kráľovič. I s tvojou družinou.
1: Vďaka ti, najjasnejšia princezná.
5: A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru?
1: No, hádam, ani nie jednoducho.
5: Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky?
1: Poznám.
5: Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť?
1: V žiadnom prípade.
0: Teda začneme. Pamätaj, Kráľovič, nesmieš nechať princeznu odísť z komnaty.
1: Rozumiem.
0: Nechám vás teraz o samote. Ráno sa uvidíme.

0: Pokojná noc.
1: Vôkol vládne tíž. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neoťažívajú ti viečka?
2: Ako by mohli. Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa.
1: Mrzelo by ťa to?
2: Že či páčiš sa mi.
1: A či naozaj?
2: Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doly. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajší ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky stoj čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá.
1: Ako vieš, že som zanovitá?
2: Ako? Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel?
1: Podmienky? Hádam. I stačia. Ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spánok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. Odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič?
2: Prajem ti dobrú noc a pekný deň.

0: Čo myslíte, priatelia? Spí princezná naozaj?
1: Vyzerá, ako by spala.
2: A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka, keď spí?
3: Pravdu má. Á, treba sa mať na pozore.
1: Súhlasím, ale i pospať si treba.
0: Budeme striedavo strážiť. Najprv my dvaja s dlhým. Široký so žiarovkým si môžu ľahnúť. O polnoci sa vystriedame. Súhlasíte?
2: Pravda, že nemusíme byť naraz všetci hore. Na čím si šetriť sily?
0: Široký, ty si ľahni ku dverám tak, aby cez ne nik neprefrnkol.
2: Už si líham. A ty, žiarovky, hýbaj sem vedľa.
0: Tak, chlapci, dobrú noc. Keď odbije polnoc, vymeníte nás.

0: Ako si skoro odbíja na polnoc. Iba čo som si zamak zdriemo. Ale čo to vidím? Chlapi spia ani zarezaní. Baj kráľovič s dlhým. A kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte, zle je.
1: A čo je? Čo sa stalo?
0: Všetci spia a princezná je fúč.
2: Čo to? Ach, ako som len mohol zaspať.
3: A ja som zaspal.
0: Hej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kratší.
1: Joj, a snívalo sa mi, že mi ktosi krk šteklí.
3: Daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej.
2: Dlí, skontroluj dvere.
3: Sú zatvorené.
1: Popri mne ani muška nepreklzne.
2: A čo oblok?
0: Je odchýlený.
2: Že by tade ušla?
1: Oblok je veľmi vysoko.
2: Ak by jej takto pomohol? Žiarovky.
0: Hej.
2: Poobzeraj sa po okolí.
0: Nikde nikoho. Darmo, je noc. Iba dolu po chodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko.
1: Ňam, to by som aj zjedol.
0: Ukáž?
3: Počkaj chvíľu, nech sa vypnem. No. Tak, nech sa páči. Dobré bude.
0: Veď je to
2: princezná.
4: Veru ja.
1: Ale ako to? Jablčko a princezná?
4: Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom?
1: Čo si som počul? Hej, ľahko ti je takto pýtačov prekabátiť.
4: Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to.
1: No, veď my sa len tak ľahko nedáme.
5: Len dopredu nekrič, široký. Ešte nás čakajú dve noci.

0: Umný si, Šuhaj, umný. Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu.
1: Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddýchli a potom sa popozerali po kráľovskom meste.
0: Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddýchnite. Čaká vás ťažká noc.

0: Dnes v noci budete odznova strážiť moju kráľovskú dcéru. Ak chcete, môžete sa dopredu vzdať.
1: Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci.
2: Tejto noci vám bude ľahko. Som z poľovačky taká ustatá, že zaraz zaspím.
0: Dobrú noc vám.
1: Aj tebe, najjasnejší kráľ.
2: Dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava ma premáha. Rada by som si oddýchla.
1: Dobrú noc ti, najjasnejšia princ.

0: Široký, zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé...
1: Áno, celé zatarasil. O mňa sa neboj. Popri mne sa ani jablčko neprekotúľa.
0: V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s Dlhým si kúsok zdriemneme.
2: Dobre, a potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnúť.

0: Jaj. Už nevládzem.
1: Čo je, široký, čo ja čiš?
2: Ach, už nič. To iba vo sne. Ale kde je princezná?
0: Kráľovič, vstávaj.
3: Čo, treba sa striedať?
0: Už nie. Princezná je preč. Dlhý, vstávaj.
4: Čo sa robí?
3: Chlapi, vy ste zaspali.
0: Och, prekliaté jedlo. Keď začnem jesť, neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú, škoda pomyslieť. No,
3: si mi to ty za strážca. A ty, žiarovky, tiež si zaspal.
5: Ja keď vidím, že druhý spia, nuž ako si hneď zaspí.
3: Princeznu ste nechali ujsť. Ešte aj oblok zostal odchýlený.
6: Treba konať.
3: Žiarovky, poobzeraj sa po nej. Hádam, len uvidíš, da kde sa kotúľať červené jablčko.
7: Pustite ma, priatelia, k obloku. Pozriem, čo vo svete nového. Nikde nikoho. Ako minulej noci. Poriadni ľudia spia a ani jablčko nevidím.
3: Ale dobre sa popozeraj. Po zemi, po strechách, po stromoch.
7: No veď sa pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Že by to bola ona? Nože dlhý, načiahni sa a podajú. No, aha, tam to vidíš.
8: Ukáž.
7: No.
8: Aha, vidím. Ustup. No, poď sem, malá, neboj sa.
3: Princezná, dnes si sa zasa na holubicu zmenila.
9: Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš rúču družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť.
3: Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať.
9: Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou?
3: Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíle, ako som ťa uzrel...
9: Zastav prúclov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zídu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška.
3: Dúfam, že posledná.
9: Uvidíme, ako v nej obstojíš.

0: Vysvetli mi,
1: dcéra moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky? Nepomáhaš mu tak trochu?
2: Hm? Kdeže by, kráľovský otče? Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť.
1: I všetku ženskú lesť?
2: Veru.
1: A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu?
2: Ale oče môj, ako by som mohla? To by predsa nebola žiadna hra.
1: Hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti?
2: Celkom tak som to nemyslela. Aj keď to aspoň trochu hra je.
1: Aká hra? Čo za hra?
2: Ale otec, neber všetko do slova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojať za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prehlásil, stáť hlavu.
1: To zas ty nemusíš brať tak doslova. Áno, tak škoda by bolo takej peknej hlavy.
2: Páči sa ti?
1: Páči. To by som sa mal hádam pýtať ja teba.
2: Tak sa opýtaj.
1: Teda páči?
2: Áno.
1: Tak je to teda. A chceš ho skúšať naďalej?
2: Chcem vyskúšať všetok jeho um a odhodlanie.

0: Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmyslieť?
1: Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapi?
2: Keď sme vydržali...
3: Po dve noci?
4: Vydržíme aj tretiu.
0: Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli.

hlboká noc. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde, ani čo by sa na mráčný mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí po stojačky. Dlhý so žiarovkým zas zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá, ani čo by na útek nepomýšľala. Ako by aj. Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude...

0: Ja, trochu som si zdriemol. A táto dotieravá mucha nedá človeku pokoja. Ideš ho! Ale kde je princezná? Chlapi, vstávajte!
1: Čo sa robí?
2: Máme sa na pozore!
1: Kde?
2: Máme!
1: Kde je princezná?
0: Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Dlhý, či ju dolapíš?
3: Nech sa páči.
0: Si to predsa ty, princezná Rosana.
4: Ja, kráľovič Martin.
0: Tak sme ti do tretice nedali uísť.
4: Do tretice a naposledy.
0: A či naozaj? Nie je za tým dajaký fígel? Môžem ti veriť?
4: Môžeš.
0: Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou.
4: A ja.
0: Rosana. Takže ťa môžem popýtať o ruku?
4: Ako inak?
5: Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška?
3: Hm? Pravdepodobne svadbou, kráľovské veličenstvo.
5: Neušla si mu, Rosana.
4: Keď to nešlo.
5: A či naozaj?
4: Naozaj.
5: Takže?
4: Bude svadba.
5: No, ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo.
3: Aj nám. Patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru.
5: Nedva.
1: Aj na to, že nám zostali hlavy na krku.
4: Tie by vám boli zostali tak i tak. To chcel môj otec iba vyskúšať vôľu pýtačov.
5: Môj otec, za všetko môže môj otec, teda ja. Už som z tých pýtačiek celý popletený. A svadba bude, aj keby ste vy, mladí, už nechceli. Idem rozhlásiť po hrade, aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu.
4: Si šťastný, Martin? Kráľovič môj.
0: Žečí. A ty, Rosana? Princezná moja jediná.
4: Ach, ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť.
0: Mrzieť?
4: Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja.
0: A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť.
3: Hádam by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku.
0: Pôjdeme, priateľia, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej.
3: Zostaneme, pokiaľ potrvá svadobná hostina.
0: A to už prečo?
6: Patrí sa nám ísť ďalej do sveta.
1: Čo ak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému na čím pomôcť získať srdce spanilej princeznej?
4: Ale na nás nezabudnete.
1: To veru nie. Ako by sme mohli?
3: Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí patrí.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stoj, kto tam? Čo si zač?
2: Som Minnesänger túlavý, spevák, čo má len citaru, zadúšok vody studenej a krajec chleba do daru. Vždy sa odo mňa dozviete, čo sa udialo vo svete.
1: Hýbaj za vráta. Do svetlíc hradu aj tak pôjdeš, až keď ti ťa zavolajú. Zatiaľ sa zohraj na strážnici a niečo pekné nám zaspievaj.
3: Neboj sa, u nás hladný nezostaneš.
2: A čo tak zo pár glgov? Dačoho?
3: Nájde sa, tiež nie sme iba na cmare.
1: Tak zahraj na tej citare.
2: Bola raz jedna krajina, tak sa rozprávka začína. V tej krajine žil jeden kráľ, rozvážne múdro panoval. Chválil ho ľud a mal ho rád, ku každému bol ako brat.
1: To je celkom ako o našom mladom kráľovi Ľuboslavovi.
3: Počúvate, chlapi, veď to je o nás.
2: A bola krajina iná, kde kráľ sa nedočkal syna, namiesto neho dcéru mal. A bez matky ju vychoval.
3: Tá tvoja pesnička je celkom ako o nás.
1: Pred chvíľou prišiel posol od kráľa Belovlasa.
3: S obrazom princeznej Krasavy.
1: A vieš, čo znamená taký obraz?
2: Že čoskoro bude svadba.
4: Súrny posol Belovlasa III, kráľa polnočného kráľovstva.
5: Vážený kráľ Ľuboslav, vládca poludnejšej ríše, prinášam srdečný pozdrav od kráľa Belovlasa a spolu s pozdravom prinášam aj obraz jeho dcéry Krasavy a k nemu odkaz nášho kráľa v tomto znení. Moja hlava už ošedivela a čoraz hlbšie sa kloní pod ťarchou starostí vladárskych. Aj preto čoraz častejšie rozmýšľať musím, kto by ma na mojom tróne čestne zastúpiť mohol. A keďže moja dcéra Krasava dorástla do veku, keď jej tiež už záhodno je poobzerať sa po ženíchovi, posielam ti, kráľ Ľuboslav, jej obraz, aby si posúdil, či chceš obe tieto moje starosti jediným svojim rozhodnutím, činom a krokom vyriešiť.
6: Neznie to čudne, pobočník?
7: Nie len, že to znie čudne, pane, ale znie to dokonca ako ponuka na sobáš. Teda, ak to smiem hodnotiť.
5: Váš pobočník má pravdu. Je to ponuka na svadbu.
6: Vari je vaša princezná taká, ako by som to povedal, bez urážky.
7: Málo príťažlivá, ak môžem navrhnúť vhodný výraz.
5: Naopak je krásna. Mimoriadne krásna. Je krásna, až dých zaráža.
6: Zaráža dých? To znie zaujímavo. A nie sú to iba výmysly?
5: Nik na svete to nemôže vedieť lepšie ako ja. Veď prinášam jej obraz. A ten som vlastnoručne namaľoval.
6: Tak sa teda pochváľ, majster maliar. Odokry plátno.
5: Ešte počkajte, pane.
7: Ach, títo umelci nemajú ani štipku úcty k autoritám. Lebo možno iba nepočul váš rozkaz, pane. Maliar, odkry to plátno.
5: Prosím iba o chvíľu strpenia, pane.
6: Ale ak je naozaj taká krásna, na čo čakať?
5: Len ešte chvíľočku, pane. Neoľutujete.
6: Čo myslíš, pobočník? Neoľutujem?
7: Pane, doteraz ste sa bez pohľadu na obraz princeznej Krasavy zaobišli.
6: Tak to snáď bez neho ešte chvíľu vydržím. Hovor, maliar.
5: Chcem len poprosiť, aby som obraz mohol ukázať iným spôsobom.
6: Iným spôsobom? A to akým?
5: tak, aby vám neublížil.
6: Čože? Neublížil? Ako mi môže ublížiť obraz?
7: Títo umelci začne sašia humorom. To zrejme ich spôsob života.
5: Pane, videl som mužov, čo pri pohľade na princeznú krasavu omdleli. Boli takí a bolo ich dosť. A doteraz všetci, naozaj všetci, stratili srdce a zároveň aj hlavu. Chcem len zabrániť tomu, aby ste aspoň vy nestratili hlavu. Teda zdravý rozum.
6: A srdce?
5: No, to nezachránim. Stratíte ho, len čo sa pozriete na obraz.
7: No, naozaj zaujímavý spôsob predstavovania budúcej nevesty. Musí byť skutočne neodolateľná.
6: To, čo vravíš, vyzerá, ako by si nechcel, aby som sa do princezny krasavy zalúbil. A aby som sa s ňou oženil.
7: Prinajmenšom.
5: Nie, pane, nespreneveril som sa úlohe, ktorú ma poveril môj kráľ.
7: Zatiaľ to však tak nevyzerá.
5: Verte mi, pane, že by som bol nesmierne šťastný, keby ste to boli práve vy, koho by si naša princezná vyvolila za muža. Budúceho vládcu našej krajiny, ale...
6: Ale?
5: Ak sa do nej bezhlavo zalúbite, tak ako všetci tí predošlí nápadníci, skončíte rovnako ako oni. Odvrhnutí, zosmiešnení, so zlomeným srdcom a bez chuti žiť.
7: No prosím, zasa odhovára.
6: Už dosť rečí. Chcem vidieť ten obraz.
5: Dobre, ale ukážem ho postupne. Takéto sú jej vlasy, ozdobené korunkou.
6: Sú krásne. Ako klasy obilia, keď v horúcom letnom slnku sklonia hlavky oťažené zrnom.
5: Vanie z nich teplý dých poľa, keď letný vánok rozkolíše klasy a prinesie vôňu nového chleba a pokoja a istotu bohatej úrody.
7: Vlasy hodné kráľovnej.
5: A teraz oči.
6: Belase, nevedzovo belase oči. Ako dve studničky, ktoré nájdeš za letnej páľavy v tienistom lesnom zákutí. Hlboké, hlboké a...
7: Chladné.
6: Chladné. Bože, aké chladné.
5: Studené, až srdce strpa. Aj had by stuhol v chlade toho pohľadu. Chcete pokračovať?
6: Neviem... Chcem ho vidieť celý. Pokračuj.
5: Pane, ten pocit z chladných očí si zapamätajte. Pamätajte naň, keď sa budete pozerať ďalej. Teraz sa pozrieme na nos a ústa.

0: A takto vyzerá krasava v celej svojej kráse.
1: Je krásna. Prekrásna. Je aj v skutočnosti taká, alebo iba na obraze?
0: V skutočnosti je ešte krajšia.
1: Musím ísť za ňou. Musím. Hneď. Pomočník, koňa. Rýchlo mi dajte pripraviť koňa.
0: Pozrite jej do očí, pane. Do očí.
1: Áno. Tie oči...
0: Srdce ste už stratili, ale riadte sa rozumom. Pobočník, toho kone daj odviesť nazad do stajne.
2: Zatiaľ vôbec stajňu neopustil.
1: Tak čo spravíme, hm?
2: Najlepšie by bolo ten obraz spáliť, pane.
0: Nie.
2: Predpokladal som, že nebudete súhlasiť, pane. Iným riešením by bolo umiestniť ho tam, kde by už nikoho neočaroval a kde by ho už nikto nevidel. Povedzme, do veže?
1: Nie. Dáme ho do mojej komnaty, aby som sa naň mohol stále pozerať.
2: Skutočne vynikajúci nápad, pane. Už som dal príkaz, aby ho tam po ukončení prehliadky preniesli.
1: Zasa si ho predvedel, ako sa rozhodnem. Vidíš, priateľ maliar, toto mi robí vždy.
2: Poznám kráľa od kolísky.
1: To je pravda. Vlastne on ma vychoval, takže...
0: Už je mi to jasné.
1: Lenže mne nie je jasné, čo urobíme teraz.
2: Dovolím si navrhnúť, čo keby sme, pre zmenu, poslali obraz nášho kráľa krasave a počkali, ako odpovie. Zavoláme maliarov a vyberiete si obraz, ktorý vás bude najlepšie vystihovať.
1: No, pochváľte sa, majstri Šteca, čo ste vytvorili. Ukážte, čo ste namalovali. Ja v zlatom brnení s mečom v ruke a za mnou horiace mesto, ale veď to nie som ja, ale akýsi...
2: Dovolím si navrhnúť výraz. Lúpeži výriteľ.
1: Áno. A toto? Kedy som bol takto vyparádený ako nejaký...
2: Salónny pajác.
1: Á, v záhrade s citarou. No, to by hádam šlo. Na citare hrávam rád.
0: A čo mám odkázať princeznej a jej otcovi?
2: Krátky sprievodný list.
1: Iba odkaz, že ju žiadam o ruku.
0: A keď sa budú vypytovať...
1: Povedz iba pravdu. Nič nepridávaj ani neuberaj. Nech sa sama rozhodne. A mne zostáva iba sedieť pred obrazom a čakať. Čakať a čakať.
2: Dovolil som si dať preniesť pod obraz princeznej čembalo.
1: Čembalo?
2: Domnievam sa, že vám takto rýchlejšie prejde čas, pane.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. No, ani vo dne sa nestráca, poznajú každý hvezdár.

0: mozg zrúti, starý svet nebude nám.
1: Vaša jasnosť, pane, vrátil sa posol od princeznej Krasavy.
2: Už sa ho neviem dočkať. No poď, poď, Avral. Čo mi princezna odkazuje? Odmietla ma?
3: Odmietla, pane.
2: Odmietla. Chcem vedieť, čo povedala.
1: Myslím, že to nie je dôležité, pane.
2: A presne, nič nevynechaj.
3: Na váš obraz sa vlastne ani nepozrela. Len povedala... Povedala,
2: no,
3: že...
2: No tak vrav, neboj sa.
3: Že nie ste hoden jej zaviazať ani šnúrku na črievici.
2: Aha. Šnúrku.
1: Dovolím si poznamenať, že princezná Krasava je skutočne dokonalá. Aj v znevažovaní a urážaní iných.
3: Tak to povedala, pane, odpustite, ja...
2: To je v poriadku, to nič.
1: Princezna je rozmarná, namyslená, bezočivá. Severnému kráľovi odkázala, že má od zimy červený nos. Južnému zasa, že je tučný ako balón. Vysmieva sa každému. A presne vie nájsť, kde kto má to svoje najcitlivejšie miestečko. A tam potom bodne. A aby hanba bola ešte väčšia, povie mu to pred všetkými. Netreba sa pre ňu trápiť, pane. Všetci vedia, že je bezohľadná a pyšná.
2: Bezohľadná možno. Možno aj pyšná, ale je krásna. Úžasne krásna. Taká krása predsa nemôže byť iba klamným obalom.
1: A jej kraslica je krásna. Ale prázdna, pane.
3: O škrupine vraví aj ten maliar. Aj dnes ráno povedal, že princezná má srdce dobré, ale obalené v ľadovej škrupine.
2: Maliar? A dnes ráno? On je varí...
3: Vrátil sa s nami.
2: Pošli ho za mnou do mojej komnaty a... Pobočník, nech nás nikto nevyrušuje.
1: Ako rozkážete, vaša jasnosť?
4: Varoval som vás, pane, a mal som pravdu. Bohužiaľ...
2: Je mi strašne, priateľ maliar. Strašne. Bolí to.
4: Viem, viem. Ako by srdce stískala meká pazúrnatá laba a slzy sa pre nič za nič tisnú do očí.
2: Presne tak. Tiež to poznáš? Tiež si do nej zalúbený?
4: Kto by dokázal do nej sa nezalúbiť? Veď preto som...
2: Ale ja som nepočúval.
4: Možno sa vám to teraz nezdá, ale... Ona sa vlastne iba bráni.
2: Bráni?
4: Áno.
2: Pýchou, bezohľadnosťou a rozmarnosťou?
4: Iba vracia, čo sama dostala. Matku si vlastne ani nepoznala. Zomrela pri jej narodení.

0: priložene pleždákej soche z mramoru.
1: Niekto jej predsa musí pomôcť.
2: Myslíš, že by som to dokázal? A prečo práve ja?
1: Musí to byť niekto. Niekto ako vy, pane. Viete, keď sme šli cez vaše kráľovstvo, pozeral som sa, spýtoval ľudí.
2: A?
1: Nechcem lichotiť, pane. Na to sú vaši dvorania.
3: Tejto umelci, nemá to vychovanie.
2: Nechcem lichotky, ale pravdu.
1: Ľudia si vás vážia. Hoci ste mladí, vládnete múdro a rozvážne. Vydávate zákony, ktoré chránia ríšu a neubližujú ľudu.
3: Dobrý postreh na umelca.
1: Vyžadujete dobrú prácu a viete ju aj po zásluhe odmeniť. Trestáte iba lajdákov, zlodejov, špekulantov a zloduchov.
2: Takže už mi chýba len svetožiara a anielské krídla. Prestaň, mám predsa zrkadlo.
1: Do zrkadla sa správne dívať tiež nevie každý.
3: V tomto by som mu neodporoval, pane.
1: Ak ten, čo vládne, uverí, že je najmúdrejší, je koniec s tým, čo mu vládne.
2: Takže skromnosť kráľa je zárukou svetlej budúcnosti?
3: Povedané stručnejšie a výstižnejšie.
1: Netrestáte tých, čo s vami nesúhlasia, ale pochlivovačom nedôverujete.
2: Ale teba už tuším, počúvam pridlho. Už toho bolo dosť. Hovorili sme o princeznej.
1: Môžete ju zachrániť.
2: Zachrániť? A pred čím?
1: Pred ňou samou. Ste láskavý, no nie meký. Viete byť dôsledný a tvrdý. No nie ste zlomyselný. Ste múdry, ale nie namyslený. Ste jednoducho jediný, kto jej môže pomôcť.
3: A sebe ublížiť.
1: Nie je zlá, naozaj. Viete, keď som ju maľoval, bol som s ňou sám, celé hodiny. Užil som si od nej veľa zlomyselností, ale nakoniec som pochopil, že je vlastne iba nešťastná a zmetená.
2: Tak prečo jej nepomôžeš ty?
1: Jej pýchu môže zlomiť iba láska. A do mňa sa nemôže zalúbiť, som už starý a nepatrí medzi vysokú šľachtu.
3: Možno, keby zostúpila zo svojho piedestálu a zalúbila sa do obyčajného človeka.
2: A keby skúsila žiť, ako žijú jednoduchí ľudia?
1: To by mohlo zobudiť to, čo ukrýva na dne srdca. Vedel som, že vy ste ten správny človek na jej záchranu.
2: Lenže to by som musel odísť do vášho kráľovstva.
3: A nemal by kto kráľovať u nás.
1: No, to je pravda. Nemôžete nechať krajinu bez vládcu.
2: Vieš, priateľ maliar, občas, presnejšie, takmer stále si myslím, že môj pobočník by dokázal lepšie vládnuť ako ja.
3: To by som si nikdy nedovolil, pane.
2: Netáraj, aj tak mi vždy radíš čo a ako. A vždy vopred uhádneš moje želania. Budeš vládnuť v mojom mene, kým sa nevrátim.
3: No, ak to nebude nadlho, možno by som to dokázal, pane. V rámci vašich príkazov.
2: Viem, že tebe môžem dôverovať.
3: Král je naozaj veľmi láskavý. Mimochodom, dovolil som si dať pripraviť kone a všetko potrebné na cestu pre vás oboch.
2: Vidíš, priateľ maliar, že som sa v ňom nezmýlil? Tak teda, hor sa na cestu za mojou láskou.
3: Nech vás amor ochraňuje, pane, na ceste i v jej cieli.

0: Dobrovoľníka, snaží sa ozaj z plných síl, nad iných sluhov vyniká, na hrade všetkých očaril.
1: Mám tu ja dvorné dámy na pohľadanie, ako by som tu ani nebola.
2: Pani Klotilda!
3: Čo si žela vaša jasnosť, princezná?
1: Ako to, že moje dvorné dámy namiesto, aby zabávali mňa? Čavocú kdesi po kútoch záhrady. Chichocú sa, šušocú, pošťuchujú sa. Strašné. O čom to toľko klebetia?
3: Dámy, dámy! Venujte sa prosím svojim povinnostiam. Máte zabávať jej jasnosť princeznú Krasavu. No ale nemožno sa im diviť, vaša jasnosť. Máme na hrade nového stajníka.
2: Už ste ho videli, princezná? Toho nového?
1: Myslíš toho koniara?
4: On nie je koniar, on je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
1: To miesto dostal len na odporúčanie nášho dvorného maliara.
4: Videli ste, ako sedí na koni? Úžasné, ako nejaký rytier.
3: No ja myslím, že je to nejaký schudobnelý šľachtic.
2: Možno aj gróf, alebo vojvoda.
1: A možno mizerný potulný rytier z nižšej šľachty.
4: Náhodou. O všetkom sa s ním možno rozprávať. O všetkom.
3: Vyzná sa v obrazoch aj v kvetoch.
4: Vie všetko, všetcíčko o najnovšej móde.
1: Oh, aký vzdelanec.
3: A tie jeho básne.
4: Počúvala by som ich hoci celý deň.
1: No nie, on je dokonca aj básnik. Viem si tie básne predstaviť. Ach, koníčkovia moji, pokolená v hnoji, zostávam naďalej v tej stajni smradľavej.
4: Slávik prekrásne spieva a hrá aj na lutne.
1: Slávik?
4: No, volajú ho Slávo, tak sme si ho premenovali na Slávika.
1: Slávo, to je akože Miroslav, Kvetoslav, Boleslav, alebo volajaký iný Dačoslav?
4: No, neviem, iba to, že je Slávo.
1: Prihrdé meno na sluhu.
3: Vraj vie hrať aj na čembale.
1: Čembalo v stajni? Nebuď smiešna. Hnojové vidly, to možno, ale čembalo sotva.
4: Vie hrať na všetkom. Aj na čembale, aj na flaute, aj na...
1: To je asi nejaký pán dokonalý, nie?
4: Je. Je dokonalý. Je, je, je jednoducho úžasný.
1: Vy ste do neho zaľúbená.
4: My?
1: Všetky. Pamätajte si, muži sú jeden ako druhý. Stačí chýbnuť maličkom... A je po pánovi dokonalom.
3: Aj tak je úžasný.
4: A na ten jej malíček sa ani nepozrie, tak.
5: No, no, no, nebuď urazená. Ty sa hneď do každého zalúbiš a rovnako rýchlo sa aj odľúbiš.
4: No a ja som už taká. Chcem sa zabávať, nechať sa obdivovať pekným mládencom. A je na tom niečo zlé?
6: Prepáčte, princezná, že ruším, ale... Chcem sa len opýtať, ako ste spokojná so službou nového stajníka? Viete, odporúčal som ho a tak som zvedavý, či sa osvedčil.
1: Vôbec som si nevšimla, že máme nejakého nového stajníka.
6: Myslel som, že ste ho nejako pokarhali, lebo to je také zvláštne. On mi totiž doteraz o vás... Ešte nepovedal ani slovo.
1: No akože ani slovo? Čo on má, čo o mne?
6: No, myslím tým ani jedno obdivné slovíčko. Viete, s niečím takým som sa na našom kráľovskom dvore ešte nestretol. Prepáčte, že som obťažoval jasnosť, prepáčte.
1: S takým niečím som sa ešte nestretla ani ja. Alžbeta, ihneď poď sem, rýchlo.
4: Želáte si, vaša jasnosť?
1: Ty sa najviac stýkaš s tým koniarom. On je nejaký čudný, nie?
4: Stajník?
1: Koniar.
4: Koniar, jasnosť. Ale mne sa nezdá jasnosť, že by bol... Je celkom milý.
1: Som milý? Zatiaľ som nemala príležitosť to posúdiť. Občas ho počujem hrať na lutne alebo na flaute. Ale keď prídem tam, kde je on, okamžite odchádza. Čo hovorí o mne, keď tam nie som?
4: Nespomínam si, že by niečo niekedy... My s ním o vás neklebetíme.
1: Co netrep! Klebetíte stále a o každom. Čo povedal? Chcem to vedieť, rozumieš? Hovor, kým sa nenahnevám.
4: Ale on naozaj o vás ani slovo. Nikdy, prisahám.
1: Tak ani slovo. Neviem, či to mám brať ako lichvotku alebo ako urážku.
4: Ja naozaj za to nemôžem, jasná princezna.
1: Všimol si vôbec, vážený pán stajník, že existujem?
4: A kto by si vás, princezna, mohol nevšimnúť? Taký ani nie je na svete.
1: Už možno je takouto výnimkou práve náš stajník.
4: Ale to hádam nie, vaša jasnosť.
1: No dobre, skúsime to teda inak. Keď pán stajník neráči o mne rozprávať, začneš o mne ty. Ja budem za živým plotom. Som naozaj veľmi zvedavá, čo o mne bude hovoriť.
4: Pane Bože, vaša jasnosť, to odo mňa nechcíte.
1: Takže sa predsa len o mne rozprávate. A asi nie veľmi lichotivo, keď sa tak bojíš.
4: Nie, prisahám.
1: Potom sa nemáš čoho báť, však.
4: Keď mne to pripadá, ako by som ho zradila.
1: A svoju princeznu zradiť môžeš, hm?
4: Ja to teda urobím, vaša jasnosť, ale...
1: No, ak sa ti to podarí, dostaneš odo mňa ten náhrdelník. Ten, čo sa ti tak páči. Spokojná? Začneš napríklad o tom, že mám nový účes.
7: Nový účes? Princezna? Ty máš nový účes a svedčí ti. No, keď si takto vyčešeš vlasy dohora, vynikne tvoja krásna labutia šia.
4: Lichotník. Princezna má presne taký istý účes. Aj labutiu šiu. Lenže ona má ešte aj úžasné lokne. Hotový zlatý vodopád.
7: Lokne? Naozaj má lokne zlatý vodopád? Ty ale máš prirovnania. Ja vlastne ani neviem, či je princezna blond alebo čierna.
4: Netáraj. Prečo si musel všimnúť, že má prekrásne lokne až po pás?
7: Možno má, netvrdím, že nemá, nehádam sa. Ale pravdu povediac, nevšimol som si.
4: Neklam, nevšimol? Takú krásavicu. Najkrajší princovia a najmocnejší králi sa pred ňou plazia.
7: Králi? No možno, lenže kráľom sa to plazí po kobercoch. To je zábava. Keby sa mali plaziť po kamenitej zemi, rýchlo by ich to prestalo baviť.
4: A ty? Ty by si sa nechcel plaziť?
7: Pred ňou? Mm-hmm. Ja? Kto som ja? Nikto. Spodina. A všímam si len to, čo je na mojej úrovni. Možno princezna Krasava je krásna. Možno...
4: Je. Je až oslepujúco krásna.
7: Vidíš? To bude ono. Slnko je príliš vysoko a ešte aj oslepuje. A čo už ja s ním? Tak sa naň jednoducho nedívam a hotovo. Keďže nie som oslepený, dívam sa pod nohy. Aspoň nepošliapem kvôli nedosažiteľnému slnku skromnú, krásnu fialku. O to viac sa môžem tešiť z jej vône. A vieš, čo je vôňa? Vôňa je láska kvetov. Slnko je síce vysoko, ale oslepuje. Páli a asi ani nevonia. Aj princezna Krasava je taká. Pyšný kvet, čo nevonia. Kvet bez vône, kvet bez lásky, nestojí za odtrhnutie.
1: Tak ja mu nestojím za odtrhnutie. Bezočivec. Obyčajný koniar. A ja mu vraj nestojím ani za... Toto ti nedarujem, koniar. Obkrútim si ťa okolo prsta. Opantám. Donútim ťa, aby si sa na mňa pozrel. Aby si sa zaľúbil tak ako všetci. Aby si sa plazil pri mojich nohách a prosil o odrobinku mojej priazne. A potom ťa odkopnem, koniar. Odkopnem ťa ako smeť.
0: Tak všimla si ho, dokázal to, prvé víťazstvo ho zdobí. Princezná teraz striehne na to,

0: Dobre, tak počúvaj.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Tak a teraz ty, poď.
2: Zažiari lásky hviezda.
0: Výborne. Dobre, a teraz počúvaj druhú časť.
1: Ani vodne sa nestrá.

0: Tak, na dnes už stačilo, princezná.
1: Ale, ešte chvíľočku. Nebuď taký.
0: Nie, musím sa postarať o kone. Aj tak už meškám.
1: Ešte raz mi zaspievaj tú pesničku. Slávik. Mm-mm. No tak, sláviček, ptáčiček. Slávik môj, zaspievaj mi, sláviček. Už naozaj iba posledný raz.
0: No dobre, ale už naozaj naposledy. Ale čo za to?
1: Uhádni.
0: Keď ja neviem hádať.
1: Zavri oči a ja ti napoviem. Už vieš?
0: Neviem, na môj dušu neviem. Skús to ešte raz, možno potom... Ešte stále neviem.

0: v najlepšom nachytal.
1: A ľavé oko mne poboskáš? Budeš smutné.
2: No dobre, tak aj ľavé očko.
1: A ja teba na obe.
3: Ach, čo to vidím, ha? Prichytil som vás priamo pri čine.
2: Odpustite, pán kráľ. Bola to moja vina.
3: S tebou si to vybavím potom, teraz čuš. Rozprávam sa so svojou dcérou. Ako mi to vysvetlíš? Ha?
1: Neviem, čo by som mala vysvetľovať.
3: Ty nevieš, čo? Nevieš? Ja. Odmietala si princov, kráľov, vojvodov. Všetkých si zosmiešnila, na smrť dourážala. Skoro mi vyhlásili vojnu kvôli tvojej píche. A ty sa nakoniec zapletieš s koniarom.
1: On nie je koniar. On je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
3: Ale už nebude. Pôjde z môjho dvora, žobrák bezočivý. Áno, to je ono. Žobrák. Žobrák z neho bude. Po žobraní pôjde. Postarám sa, aby mu už nikto v mojom kráľovstve nedal prácu.
1: Ako môžeš byť taký krutý, otec? Veď on za nič nemôže.
2: Nie, nie, pane, nepočúvajte ju. Ja som sa previnil.
1: Nie, on nie, to ja. Ja som ho... Ja ho ľúbim.
3: Tak je to teda. No dobre, keď si ho vybrala, pôjdeš pekne s ním. Pôjdete mi z dvora.
2: To nerobte, pane, prosím, neubližujte jej. Je to vaša dcéra.
3: Nemám dcéru. Ty tu, Vary, niekde vidíš moju dcéru? Ja tu vidím iba ženu žobráka. Vlastne ešte nie ženu. Ale čo nebolo, môže byť. Stráže! Stráže! Priveďte prvého kňaza, ktorého nájdete. A ihneď.
2: Čo chcete urobiť, pane?
3: Zosobášim vás, aby už naveky bola pripútaná k tebe, k žobrákovi.
1: Výborne. Presne to som si želala. Ale hostí na svadobnú hostinu si budem vyberať sama.
3: Hostí? Hostí? Na hostinu? Áno, môže si pozvať. Môžeš. Potkami. Na smetisko, lebo tam obaja skončíte. Len čo vám kňaz tu na lúke požehná.
4: Rozhnevaný starý kráľ urobil, ako povedal. Len čo ich spolu zosobášil, už oba

0: Ráka.
1: Stále si vyčítam, že kvôli mne musí znášať takéto poníženie. Ťahať žobrácku káru po krajine, kde si bola princeznou.
2: Ty si nemáš čo vyčítať. To môj otec nás odsúdil na žobranie. Môžeme iba dúfať, že sa mu časom srdce obmekčí.
1: Nechce sa mi čakať na milosť. Poď, odíde.

0: Ty by si na mňa zabudol? Povedz, priznaj sa.
1: Prestaň, priznávam sa, že na teba sa naozaj nedá zabudnúť. Ani na tieto modriny. Teba naozaj do Ľuboslavovej zeme nesmú pustiť, bytkárka. Ale ja tam pred teba ujdem, no chyť ma.
0: A ja to dobehnem a chytím.
1: Chyť si ma.
0: Chytím.
1: Tak, kto koho chytil, no? Povedz.
0: Ty si ma chytil. Ty si ma zajal. Si víťaz. Som tvoja. A na veky.
1: Na veky. Navždy. Naozaj si myslíš, že nás Ľuboslav vyženie?
0: No, vravia, že je veľkorysý a spravodlivý.
1: A nemyslím, že by bol pomstichtivý.
0: A keď aj. Možno ma bude chcieť pokoriť, ale to už nejako vydržím. Pre nás dvoch vydržím všetko.
1: Ty si moja malá hrdinka.
0: A skromná fialinka. A čo ešte?
1: A ešte sa musíme vychystať na cestu.
0: Ty si hnusný, vieš?
1: Viem.
0: Hoci kto by to povedal krajšie, vieš?
1: Viem. Lepšie než ja. Rosa ti ráno ozdobí perlami mihalnice. Tie perly padnú do hlbín a pohľadia ti líce. Lepšie než ja, lepšie než moje pery, viac než ja, než ruka, čo ti verí. Lepšie než ja, lepšie než ja, než ja, než. Nevedel som ti povedať, že mám rád tvoje vlasy. Až táto pieseň tentokrát to za mňa povie asi. Lepšie než ja, lepšie než moje pery, viac než ja, než ruka, čo ti verí. Lepšie než ja, lepšie než ja, než ja, než.

0: boli sa k hradbám pod hradom.
1: O Bože, už zasa.
2: Krasava, krasavička, čo si taká smutná?
1: Už znova všetko prihorelo. Tápec je strašná. Komín neťahá, oheň zhasína. Musím ho znovu a znovu rozdúchavať. A kým sa snažím, aby mi nevyhaslo, všetko mi prihorí.
2: To nie je nič, Dušinka. Už som si zvykla.
1: Ale ja nechcem, aby si si zvykal na pripálené jedlo.
2: Nebuď už smutná, ani zlostná. Usmej sa, lebo keď sa mračíš, máš v očiach tmu. Tmu temnú, tmavú, strašidelnú tmu. Vieš? Tma padá do očí, polnoc je neumytá. Padá tma do očí, hoci

0: ako noc. No tak, už sa trochu na mňa usmej. Pozri, priniesol som ti stužku do vlasov. No ukáž, ako ti pristane.
1: Daj pokoj so stužkou. Nepotrebujem sa krášliť, Slávik. Potrebujem poriadny dom s poriadnou pecou a riadmi. A aby si aj ty mal konečne poriadnu prácu.
0: Nemám šťastie na poriadnu robotu.
1: U nás si bol medzi služobníctvom ten naj. Všetko si vedel, všetko poznal. Tak prečo teraz?
0: Vždy sa mi ujde len také príštipkárenie. Najviac, ak dačo na deň, na dva, narúbať dreva, nanosiť vody.
1: Prepáč. Viem, že je to kvôli mne. Ľudia jednoducho nevedia zabudnúť, ako som urazila ich

0: kráľa, ktorého majú tak radi. Nič nám ako si nevychádza. Plietli sme košíky, všetko sme popredali a keď sa nám začalo ako tak dáriť...
1: Prišli cudzinci, čo predávali koše takmer zadarmo. Čo už.
0: A hrnce? Robili sme už aj hrnce. Koľko trvalo, kým som sa naučila vymiesiť správne hlínu. Vytočiť na hrnčiarskom kruhu hrnček, aby vyzeral aspoň ako tak. Potom ich sušiť, vypáliť. Len toho dreva, čo sme sa nanosili.
1: Ale nakoniec si robila tie najkrajšie hrnce a čbány v okolí.
0: Možno boli najkrajšie. Ale celomesačnú prácu mi na jarmoku rozdúpal koňom akýsi opitý husár.
1: Ty moje chúďatko. Všetka tvoja práca vyšla na zmar.
0: A tak sme skončili aj s pradením, tkaním, vyšívaním aj šitím. A už som z toho unavená. Jednoducho nevládzem, Slávik, nevládzem.
1: Moje úbožiatko unavené. No poď ku mne, poď. A keď ma pekne poboskáš, niečo ti prezradím.
0: Čo? Čo?
1: No, poď sem. Prekvapenie.
0: Aké?
1: Našiel som ti prácu. Nie ťažkú, v teplúčku. Aj dobrého jedla je tam dostatok. Len neviem, či budeš chcieť.
0: Prečo by som nechcela? Čo je to za prácu?
1: Služobná na hrade kráľa Ľuboslava.
0: Slúžka?
1: Veru, slúžka. Tam, kde si mohla byť paňou.
0: Slúžka.
1: Slúžka na hrade, čo ti mohol patriť celý, od pivníc až po vrcholky veží.
0: Slúžka.
1: Slúžka tam, kde by každý robil, čo si len pomyslíš. Koril sa ti a zbožňoval ťa, počnúc od kráľa až do posledného sluhu.
0: Slúžka. Konečne dobrá práca.
2: Tak, ako pobočník, ako sa drží?
3: Poslúcha. Robí, čo sa jej rozkáže. Väčšinou upratuje. A musím povedať, pane, že upratuje veľmi, veľmi dôkladne. Nemám pravdu, Meliár?
4: Zrejme si dobre pamätá, za čo sekírovala svoje slúžky.
3: A ešte si aj spieva. A musím povedať, pane, že spieva veľmi...
4: Veľmi pekne.
1: Je taká nezdolná, silná a ľúbi ma. A ako ma ľúbi. Už ju nemôžem toľko trápiť.
4: Lenže... Ako teraz z toho vybrdnúť, keď sa zrazu dozvie, že ste ju po celý čas ťahli za nos, ha?
1: Myslíš, že ma prestane ľúbiť?
4: No, to nie. Ale je hrdá. Hrdosť a dôstojnosť nestratila ani v tých najťažších skúškach.
3: Dovolím si poznamenať, pane, že tú naozaj najťažšiu ešte nepodstúpila.
1: Akú?
3: No... Kto vie, ako by sa zachovala, keby ju teraz požiadal o ruku sám kráľ?
4: Kto vie, kto vie.
1: Tak toto sa tu skúšať nebude. To jednoducho nedovolím.
3: Ale istota je istota.
1: Ale veď by ma spoznala.
3: Dovolil som si pripraviť falošné fúzy, bradu, parochňu a rukavice. Trošku upravené vypchávkami. Ženy si všímajú aj maličkosti, pane.
1: Ale to je predsa šialenstvo.
3: Dovolil som si vo vašom mene poslať poslagu kráľovi Belovlasovi, pane. Už sa nevie dočkať, keď konečne prezradíme princeznej, čo sme to spolu s ním na ňu vymysleli.
1: Je to šialenstvo a... Šialenstvo je aj to, že na to pristupujem.
4: A musíte jej dať riadne pocítiť tú pýchu, rovnakú, ako utrápila ostatných ona.
1: To asi nedokážem.
3: My budeme ukrytí za závesom a ak bude treba, zasiahneme.
0: Prepáčte, pane. Poslali ma sem poutierať práh.
1: No dobre, ale poponáhľaj sa.
0: Áno, pane. Na, na, na, na, na, na, na.
1: A potichu! Rušíš ma!
0: Prepáčte, pane.
1: A ten obraz dôkladne. Veľmi mi na ňom záleží.
0: Áno, pane.
1: Počkať. Otoč sa. Pozri sa smerom k obloku. Si to ty? Si.
0: Áno, pane, som to ja.
1: Slúžka. Obyčajná slúžka. Záviaž mi črievicu.
0: Áno, pane. I hneď, pane.
1: Princezná slúžka.
0: Áno, pane, princezná slúžka. Slúžka a verná žena.
1: Žena žobráka.
0: Som ženou muža, ktorého ľúbim. Odpustite, pane. Viem, že som vám kedysi veľmi ublížila. Osud ma za to dôkladne vytrestal. Len vás chcem poprosiť, aby ste odpustili. Nie mne, na mne nezáleží. Odpustite môjmu mužovi.
1: Jemu? Odpustiť?
2: Nemám mu čo odpúšťať.
0: Odpustite, že som mu dala prednosť pred vami.
2: Ale...
0: Pane, buďte taký, ako sa od kráľa očakáva. Veľkorysý, spravodlivý. Veď vy máte svoje kráľovstvo, moc, bohatstvo. On má iba mňa. Iba mňa. A moju lásku.
1: Krasava. Preboha, krasava.
3: Pane, teraz sa musíte ovládať.
4: Vydržte, kráľ môj, vydržte.
2: Lenže ja už nemôžem, nemôžem. Preč s touto maškarádou? Už to nemôžem ani cítiť. Krasava, krasava, nespoznávaš ma. To som preca ja. Slávik, tvoj Slávik.
0: Slávik? Slávik. Prepáčte, pane, musím odísť.
1: Odísť? A prečo? Čo sa stalo? Bol to len taký žart. Bola to hlúposť, ale už je všetko za nami. Je tu aj tvoj otec, pozri.
5: Cerenka moja, som rád, že sa tá komédia konečne skončila. Celý čas som trpol strachom o teba.
0: Prepáčte, pane, ale musím odísť z vašej služby.
1: Chápem. Veď už predsa nebudeš slúžka, však.
0: Práve sa mi totiž zazdalo, že... Práve som asi stratila niekoho veľmi blízkeho.
1: Niekoho blízkeho? Koho?
0: Neviem. Teraz už vlastne ani neviem, kto to bol. Ale ľúbila som ho, hoci nebol ničím, iba žobrákom. Ale teraz...
1: Už ho... Neľúbiš?
0: Ľúbim. Žobráka som ľúbiť neprestala.
4: Úbohý kráľ, úbohý. Mladý kráľ.
5: Ale... Čo to má znamenať? Čo teraz?
3: Pane, dovolil som si pripraviť vám žobrácky oblek.
2: Žobrácky oblek? Žobrácky oblek? Na čo mi teraz bude?
3: No predsa nemôžete ísť do domčeka pod Aradom za svojou ženou v kráľovskom odeve. To by bolo ako si...
2: Ale...
4: Váš pobočník má pravdu, je to genius. Má pravdu, veď povedala, že žobráka neprestala ľúbiť. No tak bežte za ňou. Hrajte žobráka aj naďalej. No bežte. A skončite už pre Boha obaja s tým divadlom.
5: Nič iné nám ju teraz nevráti.

0: Krasava! Krasava!
1: Krasava.
2: Nekrič, nekrič, žobráčik môj, tu som. Čakám na teba, iba na teba.
1: Už som sa bál.
2: Predstav si, tá smola nás volá, ako nechce opustiť. Musela som zo služby odísť. Slávik, Sláviček, zaspievaj mi, Slávik môj. Už naozaj posledný raz.
1: Posledný?
2: Posledný. No. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
1: Ani vo dne sa nestráca? Poznajú každý? Každý?
2: Hviezdar.

0: Naozaj si musela odísť?
1: Musela. Som verná svojmu mužovi a keďže po mne zatúžil sám pán kráľ, tak zrazu z ničoho nič.
0: Nie, nie z ničoho nič. Vieš, on po tebe túží. Túži po tebe stále, od prvej chvíle a nikdy, nikdy neprestal. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Aj preto som hral túto komédiu.
1: Komédiu? Tak teda komédiu. Milostivý pán sa možno dobre zabával, ale pre mňa to naozaj zábavné nebolo.
0: Máš pravdu, komédia nie je to pravé slovo. Možno...
1: No prosím, keď nie komédia, tak možno fraška. Hm? Fraška, kde oklamaná princezná robí všetkým šaška.
0: Ja som ti nechcel ublížiť. Ja som len chcel...
1: Ja som nechcel, ja som chcel. Ja. A čo ja? Na mňa si nepomyslel.
0: A ty? Ty si pomyslela na niekoho iného? Teda predtým.
1: Teda predsa je to tak. Chcel si sa pomstiť. Vytrestať ma za moju pýchu. V poriadku. Pomstil si sa mi dokonal.
0: Pomstil tebe, preboha, veď ja... Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Ľúbim ťa viac než...
1: Ľúbiš? A preto mi môžeš ubližovať? V láske je všetko dovolené však.
0: Nie v láske, ale pre lásku, pre lásku. Mm-hmm. Nechápeš?
1: Povedzme, že by som to aj dokázala pochopiť. Ale prečo to muselo trvať tak dlho, tak strašne dlho?
0: Vieš, ty si sa už aj zmenila, ale ja naraz som nevedel, ako z toho von... Začal som sa báť, že keď sa dozvieš pravdu...
1: Opustím ťa?
0: Opustíš?
1: Á, ty. Vari, môžem opustiť muža, ktorému som dala prednosť pred kráľom.
2: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiarí

0: ľahký bosk zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
1: Ľahký bosk zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
0: Ty budeš mojím svetom, veď ja chcem.

Sobota s detským rádiom. Bolo 20 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: mládenec, ktorému všetci vraveli Nikita. Bol mocný, múdry, urastený i pekný. Len jednomu ku šťastiu chýbalo. Peňazí nemal. Chudobný bol ako kostolná myš. Ako by aj mohol byť bohatý, keď sa narodil biedným rodičom, a ešte aj týmu jeden po druhom umreli a mládenčeka Nikitu samého na svete nechali. Veru tak. Nikita bol sirotkou. Mohol byť hodzako krásny, múdry i urastený, keď raz nemal peňazí, žiadna súca dievčina by sa za ním ani len neobzrela. Nie, že by si ho, nedaj Bože, za muža vzala. A tak Nikita po večeroch hútal, premýšľal.
1: Aj, keď už mi pán Boh mamku i otca do neba povolal, hádam by mi mohol aspoň dajakú peknú, šikovnú žienku dožičiť. Keby som sa oženil, hneď by mi bolo na svete veselšie. Nuž, ale ktorá, že by už za mňa, za sirotu šla? Hádam by som sa mal niekam do sveta vybrať. Šťastie skúsiť, priučiť sa dačomu a rublíky nasporiť. Potom si ma už možno aj nejaká dievčina bude chcieť vziať za muža. Krásna by mala byť a ešte lepšie, ak aj bohatá.
0: Premýšľal Nikita a hneď aj urobil, čo si predsavzal. Pobaril si svojich pár handričiek a vybral sa na ďalekú cestu, tá do šírého sveta, na vandrovku. Ak vydrží, hádam i do stoličného mesta Kieva zájde. Putoval Nikita po horách, lesoch, cestách i necestách, živil sa korienkami a lesnými jahodami a keď mu už veľmi v bruchu od hladu škrkalo, zabúchal v najbližšej dedine na bránu bohatého kupeckého domu. Keď mu otvorili, takto vravel.
1: Volám sa Nikita, som sirota, do sveta som sa vybral na skusy, no hlad ma trápi, nevládzem ďalej. Nože mi gazdina, dajte čosi na tanier, posilním sa a dobrou prácou sa vám odplatím.
0: Gazdina vidí, šuha je to statný, mocný, zaiste by zvládol tie tri fúry dreva poválané na dvore hodzaj za 3 dni porúbať. Pozve ho dnu do chyže, usadí ho k stolu a podstrčí mu plnú misu voňavých mesových pirôžkov. Nikita sa s chuťou najedol a zaraz cítil, že je ešte mocnejší ako predtým. A takto vraví gazdinej.
1: Ďakujem vám, gazdina. Nemôžem len na pána Boha nechať, aby vašu štedrosť oplatil. Porobím, čo treba. Veď som dajaký chlap.
0: Gazdina priviedla Nikitu k 3 fúram dreva vo dvore pováľaným, podala mu sekeru a Nikita sa pustil do roboty. Ešte ani len slnko nestihlo zapadnúť a Nikita mal porúbaného toľko dreva, čo by traja chlapi ani za týždeň neporúbali. Gazdina sa tak potešila, že zo samej radosti Nikitovi ešte aj na cestu pyrohov pribalila a do ruky mu vtisla 3 rublíky. Nikita sa poďakoval za chutné jedlo, rublíky dobre ukryl a pobral sa ďalej. Keď sa mu už od hladu nohy podlamovali, zbadal v diaľke veľké mesto a začul vyzváňanie zvonov. A takto Nikita sám sebe vraví.
1: Koľko veží, koľko domov. To bude zaiste stoličné mesto Kiev. Keď tam prídem, ruble za krásne šaty vymením, potom sa trocha najem, po meste sa poprechádzam, popočúvam, čo ľudia vravia, či sa od nich voľačo o dajakom bohatom dome nedopočujem. Ba čo, dome? Háda mi rovno v paláci by som mohol o službu popýtať. A kto vie, i súcu nevestu si tam pohľadať.
0: Posmeroval sa Nikita a resko sa pustil do kroku. V bruchu mu už škrkalo, nohy ho už sotva niesli, keď sa zrazu konečne ocitol v tom velikánskom stoličnom meste Kieve. Tam si kúpil krásne šaty a za zvyšok peňazí trocha chleba. Keď sa posilnil, umyl sa a vyobliekal, šiel sa poprechádzať do ulíc a na trh medzi národ.
2: ani nemusel veľmi uši natrčať, všade len o jednom klebetili. Že aký je len ich pán, kievské knieža Vladimír bohatý, zlatom ovešaný. Tak ho pán Boh na rozume i kráse ukrátil. A že si veru už ani žiadnu nevestu nenájde, veď ktorá by ho aj chcela. Nikita teda neváhal a zamieril rovno do kniežacieho paláca. Postavil sa pred Vladimíra a tak tomu vraví.
1: Vzácne knieža, vaše blahorodie, volám sa Nikita. Celé dni a noci zďaleka putujem, len aby som sa vo vašom tieni mohol zohriať. Pretože chýr o vašom kniežacom dvore doletel ďaleko preďaleko.
2: Knieža Vladimír, hoc veľký pán, rozumom naozaj neoplýval. A tak na tú lichotivú Nikitovú reč celý potešený odvetil.
3: Dobré chýry letia svetom o mojom kniežactve.
1: Dobré knieža. Samúčičké dobré.
3: A čo sa tak medzi ľuďmi povráva?
1: No, ľudia vravia, že ani v samej Moskve nie je takého bohatého pána, ba ani takého pekného a múdreho, ako je kievské knieža Vladimír.
3: Tak, tak. A ako si vravel, že ťa volajú mládenček?
1: Volám sa Nikita.
3: Nikita. Aha. Podľa tvojich šiat vidím, Nikita, že pochádzaš z dobrej rodiny. Na čo by si sa po darovnici hrial v mojom tieni? Vyzeráš na súceho mládenca. A dobre ťa zaplatím, ak u mňa v službe zostaneš. Potrebujem takých, ako si ty.
2: Prešibaný Nikita ani na inú reč nečakal a tak horlivo prikývol.
1: Vaše blahorodie, rád a verne budem slúžiť tomuto kniežaciemu dvoru.
3: Dobre, Nikita, menujem ťa teda za kniežacieho nosiča jedá. Odteraz budeš mať na starosti všetko striebro a zlato, čo patrí na prestretý kniežací stôl. Aby si vedel, ako to tu chodí, poučí ťa ešte dnes tvoj predchodca. Je už veľmi starý a bude rád, že má nástupcu.
2: Na tú reč sa Nikita vďačne poklonil pred jeho kniežacím blahorodím a sluhovia ho odviedli k starému nosičovi jedál. Nikita bol bystrý šuhaj. Po troch dňoch mohol starý služobník odísť na odpočinok a Nikita roznášal všetky jedlá na strieborných a zlatých podnosoch s takou zručnosťou, ako by to bol robil po celý život. Aj knieža Vladimír bol s ním spokojný a vravel si.
3: Dobre som urobil, že som toho mládenčeka do služby vzal.
2: Pravda je, že ani Nikita nebol so svojím osudom nespokojný a rozhutoval.
1: No, to knieža veru nie je najmudrejšie stvorenie pod slnkom. A hľa, ako dobre sa mu darí. Ale veď mne pri ňom tiež nie je najhoršie. I rublíky sa zhrňajú. I veselšie je mi teraz žiť ako predtým opustenej sirote. Ak pán Boh dá, hádam si dajakú nevestu nájdem.
2: Po neveste túžil i knieža Vladimír. Ale doteraz si nenašiel dievčinu, ktorá by privolila stať sa jeho manželkou. Žiadna kupecká, bojarská či kniežacia dcéra nechcela predať svoju slobodu za zlato a peniaze kniežaťa, o ktorom všetci vedeli, že nie je veľmi múdry. Čas od času Vladimír skúšal šťastie a do svojho kniežacieho paláca zvolával na veľké hostiny a plesy vznešenú spoločnosť s bohatými nevestami. A tak bolo aj teraz, keď si zavolal Nikitu.
3: Nikita, verný môj sluha, vieš, je najvyšší čas, aby som sa oženil. Dnes večer usporiadam v mojom kniežacom paláci veľký bál. Prídu same pekné kupecké, bojarské i kniežacie céry. No, tá najkrajšia, najmúdrejšia a najbohatšia z nich sa volá Vasilisa. Tu by som si rád vzal za manželku. No, musíš urobiť všetko, čo jej uvidíš na očiach. Rozumel si?
1: Áno, vaše blahorodie. Urobím všetko, čo jej uvidím na očiach. Sľubujem.
2: Večer, keď sa v paláci kniežaťa Vladimíra zišla vznešená spoločnosť, Nikita roznášal strieborné a zlaté podnosy, vrchovato naložené mesovými pyrohami, kaviárom, soleným lososom a všakovakými dobrotami od výmyslu sveta. Nikdy predtým Nikita nevidel pohromade toľko vznešených krásavíc. Všetky sa mu páčili, ale najviac zo všetkých práve tá Vasilisa, ktorú chcel popýtať o ruku jeho pán.
1: Ach, keby som tak ja bol kniežaťom, sám by som ju chcel za ženu.
2: Pomyslel si Nikita, ale v zápätí sám seba zahriakol.
1: No, aká hlúpa myšlienka. Kniežaťom nie som a nebudem. Ako by už taká krásavica mohla chcieť obyčajnú sirotu, ako som ja.
2: Ale aj Vasilisa zbadala, že Nikita jej nakladá na tanier tie najlepšie kúsky mesa, najsladšie koláče a že len na ňu ustavične pozerá. Keď sa mu prizrela lepšie, povedala si.
4: Bože môj, aký je to len krásny mládenec. Vysoký, urastený, štíhly, úslužný, milý a tak krásne sa na mňa usmieva. Najlepšie kúsky mesa a najsladšie koláče mi nakladá na tanier. Nedbala by som vziať si ho za muža. Nedbala by som, aj keď je to iba sluha. Aj keby bol bárs aj hneď sirotou.
2: Keď Vasilisa pobadala, že aj ostatné krásavice idú na ňom oči nechať, už aj kula plány, ako si krásneho Nikitu ulúpi len a len pre seba. Darmo na ňu knieža Vladimír po celý večer oči vyvaluje, úsmev jej posiela. Vasilisa ho ani len nevidí. Na čo by sa aj na takého starého hlupáka pozerala, o ktorom sa aj tak len samé posmešné reči trúsia. Jeho bohatstvo nepotrebuje, sama ho má dosť. Ona chce iba toho mladého, krásneho Nikitku. Keď sa na tej chýrnej zábave chýlilo k polnoci, knieža Vladimír vyhlásil dámsku volenku. Vraj, nech každá dáma požiada o tanec toho mládenca, ktorý sa jej najviac páči. Vladimír dúfal, že po ňo príde sama Vasilisa premúdra, veď po celý večer jej dával znamenia. Hudobníci začali hrať. Dámy sa porozhliadali okolo seba, aby si vybrali tých najkrajších a najlepších tanečníkov. Len Vasilisa sa okolo seba ani veľmi neobzerala. Keď k nej pristúpil Nikita, aby jej naložil na tanier ďalšie vyberané pochúťky, vstala a rázne povedala.
4: Nože, odlož tú misu, Nikita, a poď si so mnou zatancovať.
2: Nikita sa až naľakal a v duchu si povedal.
1: Bože môj dobrodivý, hádam len nezbadala, že na ňu po celý večer vyvaľuje moči. Knieža Vladimír ma naisto zo služby vyhodí, ak prestanem jedlá roznášať a začnem tancovať. A ešte akurát s tou, ktorú si on za nevestu vyhliadol.
2: Ale Vasilisa sa nedbala na mládencové rozpaky. Chytila ho za rameno a odviedla si ho k tancu.
4: Páčiš sa mi, mládenček?
1: Veď ja som len sluhom.
4: A si už zadaný? Máš už vyhliadnutú dievčinu, čo by ti bola za manželku súca?
1: Nie, ja ešte som takú nenašiel.
4: Prečo slúžiš tomu hlúpemu Vladimírovi? Veď vidno, že si šikovný a si aj z dobrej rodiny pochádzaš.
1: Ale ja som rád jeho služobníkom. Ja som sirota.
4: Sirota?
1: Áno, sirota. Nikdy som sa nemal tak dobre ako u kniežaťa Vladimíra.
4: Ale háda mu len nechceš slúžiť do smrti. Oženiť sa nechceš?
1: Nechcem mu slúžiť do smrti. Rád by som sa oženil. Ale kto by už chcel sirotu?
4: Ja by som ťa aj chcela, Nikita. Len či by si ty chcel mňa.
1: Že či?
2: Vyhrklo z Nikitu a skôr ako sa spametal, Vasilisa ho rovno pred všetkými poboskala. Nikita zmeravel, všetko, čo malo nohy, tancovalo, zmeravelo s ním a knieža Vladimír už len dokorán otvoril ústa, keď Vasilisa pred všetkými nahlas povedala.
4: Vaše kniežacie blahorodia, myslela som si, že taký sa ešte nenarodil, čo by sa mi zapáčil a za ktorého by som sa vydala. Ale dnes som ho spoznala. Toto je ten mládenec. Stojí pri mne a volá sa Nikita. Do mesiaca sa za neho vydám.
2: Celá vznešená spoločnosť na tie slová zhýkla, lebo Vasilisa Premúdra bola z veľmi bohatého domu a také nevesty sa veru za sluhov obyčajne nevydávali. A čo knieža Vladimír? Nuž ten vám na tú zvesť takmer omdlel.
5: Taká hamba, takáto hamba, taká hamba, ako by to mohla urobiť?
2: Šepkal si popod nos knieža Vladimír, lebo ako známy hlupák už všetkým dávno roztrúbil, že Vasilisu chce dnes požiadať o ruku práve on. A urodzená Vasilisa si namiesto neho, urodzeného kniežaťa, vybrala jeho sluhu Nikitu. No toto? Ale Nikita by bol veru hlúpy, keby takú krásnu, múdru a bohatú nevestu odmietol. Veď aj preto sa do sveta vybral, aby si akurát takú našiel. A tak si povedal, že jej snáď svojou šikovnosťou, dobrotou a láskou, ktorú k nej cítil, vynahradí aj bohatstvo, ktoré nemal. A veru, ako Vasilisa povedala, tak sa aj stalo. Sotva mesiac prešiel, konala sa veľká svadba.

0: Kým Nikita slúžil u kniežaťa, usporil si dajakú tú hrbku rubľov. No Vasilisa zo vznešeného rodu bola oveľa bohatšia. Preto Nikita s Vasilisou bývali v prekrásnom paláci. Obliekali sa do drahých šiat, nosili čižmy z jemnej kože a mali toľko zlata a striebra, že ani sami nevedeli, koľko ho je. Žili si ako dve hrdličky v prepichu, blahobite a láske. A čo knieža Vladimír? Nuž urazený bol až do krvi. A dosť hlúpy i zlý na to, aby na všetko len tak zabudol. Ako by mohol len tak ľahko zabudnúť na to, ako mu Nikita vyfúkol nevestu. Povedal si teda, že sa obom, Nikitovi i Vasilise, pomstí. Jedného dňa Vladimír rozchýril po celej kievskej krajine zvesť, že chystá veľkú hostinu, na ktorú musia prísť všetci kupci, bojari i kniežatá. Aj Nikita tam musel ísť, lebo ako Vasilisin manžel, aj on už patril k bojarom. Odvtedy, čo kniežaťu prebral Vasilisu, nebol veru u kniežaťa ani jedinký raz. A veľmi sa mu ani nechcelo. No rozkazu kniežaťa Vladimíra sa priečiť nechcel. Poradil sa so svojou múdrou ženou a spolu sa rozhodli, že kniežaťu treba vyhovieť. Keď Nikita prišiel do kniežacieho paláca, všetci už boli od piatiky rozveselení, rozbláznení a len sa vystatovali jeden pred druhým, aké majú majetky, koľko peňazí a v akých prepichových palácoch bývajú. A knieža ich povzbudzoval.
1: Chváľte sa, len sa chváľte, kupci, bojári, kniežatá. Nech celý svet počuje, ako sa nám tu v kievskej krajine dobre žije.
0: Nikitovi sa videlo hlúpe takto sa vychvaľovať. A tak len tiško sedel, do zeme pozeral a dúfal, že knieža Vladimír si ho nevšimne. Ojoj, ale zmýlil sa. Už aj knieža kráča k nemu na samý koniec stola a vraví na oko bodro priateľsky.
1: Už, a ty ako synak? Čo si taký smutný? Čo mlčíš ako ryba?
0: Nikita slovka neprerečie. Len v duchu si hovorí.
2: Prečo mi knieža po mene nehovorí? Veď ma dobre pozná. Dlho som uňho slúžil. Kto vie, čo len má za ľubom?
0: No knieža ďalej zadrapuje.
1: No, synak. Vari sa nemáš čím pochváliť.
0: A Nikita zase mlčí a v duchu si vraví.
2: Čím by som sa už mohol chváliť? Bohatým rodom sa chváliť nemôžem, veď som ako sirota vyrástol. Hádam sa, len nebudem chváliť bohatstvom, čo som sobášom s Vasilisou nadobudol. Na čo by som pred kniežaťom pretriasal, koľko máme vo Vysokánskom paláci zlatá striebra, koľko drahého šatstva a jemnej obuvy, z akých kryštáľových pohárov pijame. Čo koho do toho?
0: No knieža Vladimír trval na svojom.
1: Mládenček, vari si nepočul ostatných, ako sa chválili. A ty tu sedíš ako taká sírota, čo celkom nič nemá.
0: To Nikitu nahnevalo. Nikomu, ani kniežaťu nedovolí, aby sa doň ako do síroty zadrapoval. Vstal, nadýchol sa a začal sa teda aj on vychvaľovať.
2: Kniežata jasné, bojari, kupci, čujte, čím sa vám teda Nikita pochváli. Nikto z vás sa dačím takým pochváliť nemôže, pretože to, čo mám ja, nemá nikto z vás.
1: Nuž, čujme.
2: Mám ženu.
3: Aj my je tam toho.
2: Ale takú ženu, akú mám ja, nemá nikto z vás. Volá sa Vasilisa a nik jej nepovie inak ako premúdra alebo prekrásna. Vasilisa je krásna po matke a múdra po otcovi. A keby len to, ešte je aj silná ako najudatnejší kievskí bohatieri. Vie cválať na koni, aj strieľať z luku.
4: No, to musí byť dajaká čudná žena.
5: A nie je to vojak?
2: Nie. Keby ste videli jej krásu a jemnosť. Kniežatá, bojari, kupci, Keby ste videli, ako nádherne vie vyšívať, aké pokrovčeky vie utkať a ako krásne spieva a hrá na husličkách, ako šikovne hrá šachtá moja Vasilisa. Ach, plakali by ste na dosmrti, že taká žena neušla sa vám, ale mne.
0: Ospevoval svoju manželku Vasilisu. Inak to bol, ako viete, múdry i bystrý muž. Ale chválami na svoju ženu sa dal tak uniesť, že celkom zabudol na to, že ho počúva knieža Vladimír, ktorému ju kedysi prebral. Ten však, hoď bol hlúpy i dosť starý, pamäť mal dobrú a na tú urážku nikdy nezabudol. Keby sa bol Nikita chválil majetkom, hádam by mu aj bol odpustil. Ale že sa chválil svojou ženou Vasilisou, práve tou, ktorá ho odmietla a tak mu hanbu pripravila, to kniežaťu nešlo len tak prehltnúť. Stal, nadýchol sa, až na ňom kniežacie šaty zaprašťali a zvolal.
1: Dosť už tých rečí, mlč, ak tie život milí.
0: Nikita akoby až teraz precitol zo sna o Vasilise. V tom vedel, že je zle. Nemýlil sa. Knieža Vladimír zlostne skríkol.
1: Stráže! Tohto opovážlivca okamžite uvrhnite do temnice. A nedajte mu nič iné ako suchý chlieb a vodu. Veď on si zapamätá, že kniežaťu Vladimírovi sa neradno posmievať.
0: Ako Vladimír povedal, tak sa aj stalo. Nikita, ktorý už dávno nezapíjal suchý chlieb vodou ako kedysi, keď sa svetom pretlkal ako biedna sirota, znovu si musel privykať na tvrdý život. Ale horší ako suché kôrky s vodou bol smútok za Vasilisou, ktorú nekonečne ľúbil.
2: Ach, žena moja, Vasilisa premúdra. Vasilisa prekrásna, srdiečko moje. Dávno som sa ti mal domov vrátiť. Isto pri okne stojíš. Vyčkávaš na mňa. A ja ti ani len nemôžem dať vedieť, čo sa so mnou porobilo.
0: Ale Vasilisu nevolali nadarmo premúdrou. Keď sa jej muž dlho domov nevracal, dúmala, kde môže byť? Dumala, dumala, až si napokon povedala.
6: Nikita ma predsa ľúbi. Sám od seba by ma nikdy neopustil, dávno by sa mi bol vrátil. Iba ak by ho kto si zadržiaval, aby sa vrátiť nemohol. Kto iný by to už mohol byť, ak nie knieža Vladimír? Ten hlupák najisto závidí, že som si nie jeho, ale Nikitu za muža zvolila. Inak to byť nemôže.
0: Uzavrela svoje neveselé dúmanie tá múdra, premúdra Vasilisa a hneď sa začala chystať na ďalekú cestu do Kijevského paláca ku kniežaťu Vladimírovi. Svojho muža Nikitu vyslobodí, možno lsťou a možno bude o ňoho s kniežaťom aj bojovať. Kto už chce raz bojovať, ten si musí i výzbroj nachystať. A tak zvolala Vasilisa svoju družinu a vydala rozkazy.
6: Doneste mi zlatom vyšívané mužské šaty, doneste mi môj najlepší luk, moje najlepšie husličky z javora a moju najmilšiu šachovnicu zo slonovej kosti. Potom sa všetci vystrojte, ako sa na bojovú družinu patrí, lebo ešte dnes musia naše zbranie zarinčať pred bránami Kijevského paláca kniežaťa Vladimíra.
0: Vasilisa sa preobliekla za udatného bojovníka, nasadla na koňa a so svojou družinou sa pobrala na Kijev. Keď tam prišli, vybrala jedného súceho mládenca a povedala mu.
6: Pôjdeš ako posol ku kniežaťu Vladimírovi a povieš mu. Pred Kijevom stojí ozbrojená družina hrozného vyberača daní. Neplatil si dane, ako bolo treba? Teraz za to trojnásobne zaplatíš.
0: Posol urobil, ako mu Vasilisa prikázala. Keď kniežaťu Vladimírovi oznámil tú hroznú zvesť, ten sa preľakol a začal vyjednávať.
1: Nuž, a nedalo by sa, dajako, že by sme sa dohodli?
0: Keď sa to Vasilisa dozvedela, znovu vyslala do kniežacieho paláca posla.
6: Povedz kniežaťu, že ho vyzývam na súboj. Ak ráno na úsvite zvíťazí v streľbe z luku, Tretinu daní mu odpustím. Ak sa nechá poraziť, tretina daní bude moja.
0: Ráno sa vybrala Vasilisa v mužskom prestrojení na súboj s kniežaťom. Keď ju Vladimír videl, veru ju ani nespoznal. A odľaku sa mu roztriasli kolená i ruky. A tak veru ani raz nemohol trafiť čípom do terča. Za to Vasilisa stála pevne a ani jediná jej strela neminula cieľ. Keď zvíťazila, povedala kniežaťu.
6: Prehral si, knieža. Tretina daní je moja. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou znova stretnúť. Kto z nás dvoch lepšie zahrá na husličkách, tomu prípadne ďalšia tretina daní.
0: Knieža Vladimír len otvoril ústa do Korán. Akože on bude hrať na husličkách, keď ich nikdy v rukách nedržal? Ale netrúfal si hroznému vyberačovi daní odporovať a tak ráno prišiel na súboj. Vasilisa mu vtisla do rúk svoje najlepšie husličky z javora a zavelila.
6: Hraj, knieža!
0: Oj, to bolo vrzúkania, až uši boleli. Potom vzala husličky do rúk Vasilisa a spustila. Keď Vasilisa dohrala, opýtala sa kniežaťa.
6: No, knieža, kto z nás dvoch bol lepší?
1: Vy, vaše blahorodie.
6: Áno, ja. A preto i druhá tretina daní patrí mne. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou stretnúť posledný raz. Budeme hrať šach. Ak ťa prebijem, ja si určím, či mi zaplatíš. Ak prebiješ ty mňa, odpustím ti dane.
0: Vladimír sa celkom potešil. Na husliach hrať nevie, ale na šachovnici mu to predsa len ide celkom dobre. Možno sa mu predsa len podarí aspoň tretinu daní pre seba zachrániť. Celú noc sedel nad šachovnicou a precvičoval si, ako treba ťahať vežou, ako dámou, ako kráľom. Ráno na úsvite sa stretol s hrozným vyberačom daní a na jeho šachovnici zo slonovej kosti chcel ukázať, čo vie. Lenže, než stihlo zo pár razy potiahnuť figurkami, hrozný vyberač daní radostne zvolal.
6: Mat, víťazstvo je moje.
1: Ale ja už nemám z čoho poslednú tretinu daní zaplatiť. Vzal si mi všetko, čo som mal.
6: Naozaj všetko?
1: Naozaj všetko.
6: Nemáš už ani rublík?
1: Ani rublík, ani kopejku.
6: Lenže zaplatiť mi musíš. Inak neodídem.
1: Nemám čím, vaše blahorodie, naozaj. Nemám čím.
6: Dobre teda. Ak nemáš čím, dohodneme sa inak. Odpustím ti poslednú tretinu daní, ak mi dáš svojho najlepšieho sluhu.
0: Potešil sa knieža Vladimír, že tak ľahko sa mu podarí aspoň poslednú tretinu daní pre seba ubrániť a tak začal zvolávať jedného sluhu po druhom, aby sa predviedli hroznému vyberačovi daní. Ten ale nebol spokojný ani s jedným. Keď priviedli aj toho posledného, len sa na ňo znechutene pozrel a povedal.
6: Všetko sú to na nič, sluhovia. Naozaj už nemáš žiadneho súcejšieho.
1: Naozaj nemám, vaše blahorodie, žiadného iného.
6: A čo v temnici? Nemáš dajakého sluhu v temnici?
1: V temnici?
0: Zatiahol Vladimír a pomyslel si, aký lišiacky kúsok by sa mu podaril, keby úbohého Nikitu vydával za svojho sluhu a podstrčil ho tomu hroznému vyberačovi daní. Zbavil by sa Nikitu, lebo aj tak nevedel, čo by s ním urobil, a ušetril by si dane. A tak radostne vykríkol.
1: Nuž áno, v temnici by sa ešte jeden sluha našiel. Je to výborný sluha, vaše blahorodie. Len bol trocha priečný, preto som ho tam zavrel. Ale nehodám priviesť. Stráže, priveďte toho neposlušníka z temnice.
0: Keď stráže priviedli úbohého Nikitu z temnice, hrozný vyberač daní sa na ňo pozrel a povedal kniežaťu.
6: Áno, takéhoto sluhu beriem. Zdá sa mi, že je oveľa súcejší ako tý pred ním. Ba oveľa súcejší ako jeho pán.
0: Knieža Vladimír iba prehotol horkú slinu a pomyslel si.
1: Po prvý raz Nikitu nado mňa vyvýšila krásna Vasilisa A teraz ešte aj tento vyberač na nej tvrdí, že Nikita je oveľa súcejší ako ja sám knieža.
0: Potom sa však vschopil a povedal si.
1: Už, ale čo tam potom? Hlavné je, že som neprišiel o poslednú tretinu daní a že som dajaký ten rúbel ušetril. A Nikita, nech si len ide kade ľahšie. Svoju Vasilisu, ten už veru nikdy neuvidí.
0: Nuž, veď som vám aj hneď povedala, že knieža Vladimír nebol priveľmi bystrý. Ale Nikita, len čo vyšiel z temnice, len čo ho doviedli pred hrozného vyberača daní, i hneď spoznal, že je to jeho premúdra Vasilisa v mužskom prestrojení. Nemo sa uklonil, tváriaca, že ju nepozná. Knieža bol prešťastný, že sa mu takto podarilo pomstiť sa Nikitovi i Vasilise. Tá dala pokyn svojej družine i Nikitovi a ten neotáľal, vyhúpol do sedla a spolu s Vasilisou i celou ozbrojenou družinou odsválali domov do svojho krásneho paláca. A v láske si tam nažívali celé dlhé roky a žijú tam hádami podnes, pretože ak sa dajú dohromady láska, múdrosť a krása, dokážu i celé veky pretrvať.

0: Počúvaš Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: A na konci radu ty.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky Detského rádia.
4: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Detské rádio.
1: Som hladný, som veľký, som...

0: šťastie. Tak ver mi, že nemal si šťastie.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stať. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: deti.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

už sú aj jablčka v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj jablčka v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

posúlaj marhule v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom, usúlaj marhule v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil plchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužinaté ploty z Južnej Burgínie. Druhá cena,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: zlo.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: to deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma

do nosa, do nosa. Nerob, že to milá Dorka, budeš mať nos jak u horka. Nerob, že to milá Dorka, budeš mať nos jak u horka.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana. Krutú pravdu zaškriekala.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.